پندارها بریده، معیارها شکسته. چه بی دلیل چه با دلیل، علاج ها همه علیل، امید ها همه عبس، توان ها همه ذلیل، بالاتر از سیاهی صد بار بدتر از مرگ.

بالاتر از سیاهی، صد بار بدتر از مرگ، احساس و عشق و وحشت، با خشم و قصه در جنگ. یلا شبی بلند و نور امید بیرنگ.

جامی که خورده بر زمین با دست های آهنین، بغضی شکسته در گلو، مهری شکسته بر جبین.

در میهمانی ما اهریمنان نشستند، قفل دهانمان را بستند و هم شکستند، آمال و آرزو را صبحی بدار بستند.

که منم، این جهان وان جهان مرا مطلب.

گفتی اسرار در میان آور، خونیان اندرین

چه بیراه رفتیم ای دوست، از جمع راه ها که به واهی رسیده است. زمان کجاست؟ دارد زمان میبردش در ساحت نظاره تاریخ هستیم. مرزی که میرود به آوای بازها، شاید در این تباهی ها، در این همیشه باقی ها، داستانی ناگفتنی بوده است در خلوت تمامی بیراه های من. چه بیراه رفتیم ای دوست، تا بحت عاشقانه خیش و تا اولین

0: Arrangements by Hima.
1: من حسینا در سال 2022 4 سال پیش بر سر یک آتش بس شکننده توافق کردند و عربستان نیز بخش عمده عملیات گسترده بمباران هوایی خود را در یمن متوقف کرد. به نوشته نیویورک تایمز، با این حال دور تازه درگیری ها پس از ماه ها افزایش تنش و درگیری های پراکنده زمینی میان نیروهای دولتی و حوثی ها، نگرانی ها درباره فروپاشی قریب الوقوع آتش بس را به شدت افزایش داده است.
2: همکارم الهه روانشاد از یکی از مرگبارترین حملات حوثی‌ها در 4 سال اخیر گزارش می‌داد، حملاتی که در اون دست کم 58 نیروی نظامی دولت قانونی یمن کشته شدند.
3: شنونده ی ساعت 14 هستید.
2: اما از جنگ‌های منطقه‌ای به درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی بریم، جایی که طولانی شدن غیبت رهبر جدید دیگر فقط یک مسئله امنیتی نیست و به پرسشی درباره سازوکار واقعی تصمیم‌گیری تبدیل شده. ماهاست نه تصویر تازه‌ای از مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی منتشر شده، نه صدایی از او شنیده می‌شود. غیبتی که ابتدا با ملاحظات امنیتی توضیح داده می‌شد، حالا به پرسشی بزرگتر درباره شیوه اداره جمهوری اسلامی تبدیل شده. وقتی رهبر جمهوری اسلامی دیده و شنیده نمی‌شود، چه کسانی به نام او تصمیم می‌گیرند، نظرش را تفسیر می‌کنند و قدرت را به جریان می‌اندازند؟ پاسخ این پرسش ها رو بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
4: مجتبی خامنه‌ای کجاست؟ شاید دیگر این مهمترین سوال نباشد. سوال مهمتر این است که وقتی رهبر یک کشور ماها دیده و شنیده نمی‌شود، چه کسانی به نام او حکومت می‌کنند؟ در جمهوری اسلامی رهبر فقط فرمان نمی‌دهد، حضور او هم بخشی از سازوکار قدرت است. به همین دلیل غیبت طولانی رهبر فقط یک مسئله امنیتی نیست، بلکه پرسش‌هایی درباره نحوه اعمال قدرت ایجاد می‌کند. در هفته‌های نخست توضیح امنیتی برای این غیبت قابل درک به نظر می‌رسد. علی خامنه‌ای در حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و طبیعی بود جانشین او هم هدفی امنیتی تلقی شود. رسانه‌های نزدیک به حکومت از ضرورت حفاظت و غیبت فعال نوشتند، غیبتی که قرار بود از رهبر جدید در برابر تهدیدهای احتمالی محافظت کند. برخی از رسانه‌ها هم از جراحت شدید او در بمباران بیت رهبر جمهوری اسلامی در 9 اسفند نوشتند، هرچند محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی گفته است که بعد از جراحت مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل است. واقعیت را توضیح نمی‌داد. اگر مسئله فقط امنیت باشد، انتشار یک پیام ویدئویی کوتاه، چند ثانیه تصویر تازه یا حتی فایل صوتی با تاریخ مشخص، نه محل استقرار رهبر را فاش می‌کند و نه خطر امنیتی غیر قابل مدیریتی ایجاد می‌کند. اما تاکنون نه تصویر تازه‌ای منتشر شده، نه صدایی از او شنیده شده و نه حتی دیداری محدود که بتوان زمان آن را مستقلاً راستی آزمایی کرد. همین سکوت به تدریج وزن روایت امنیتی را کاهش می‌دهد. ابهام زمانی بیشتر می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی هم روایت واحدی ارائه نمی‌کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه یک بار گفت ارتباط مسئولان با رهبر برقرار است و امور زیر نظر او پیش می‌رود، اما بعدتر گفت تا کنون فقط چند نفر مجتبی خامنه‌ای را دیدن و خودش هم هنوز موفق به دیدار او نشده است. صدای عباس عراقچی در گفتگو با برنامه ماجرای جنگ:
5: من نه، هیچ وقت
6: قرار ندیدی؟
5: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از یکی چند نفر معدودی دیده باشن.
4: غلام علی حداد عادل پدر همسر مجتبی خامنه‌ای هم گفته رهبر فعلا با جایی و کسی ارتباط ندارد. اگر دایره ملاقات با رهبر تا این اندازه محدود است، روایت معتبر از نظر او چگونه شکل می‌گیرد؟ همین جاست که مسئله اصلی از سلامت یا محل حضور مجتبی خامنه‌ای فراتر می‌رود و به سازوکار قدرت می‌رسد. هرچه رهبر کمتر دیده شود، کسانی که می‌گویند نظر رهبر این است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. صدای محمود نوویان، نماینده تندرو به مجلس شورای اسلامی:
7: از 13 نفر یک نفر فقط رأی مثبت نداد، یک نفر به درستی تشخیص داد نظر ولی جامعه، نظر نائب امام زمان چیه، و اونم آقای دکتر جلیلی بود. من سریع براتون عرض بکنم، 12 نفر دیگه نظر آقا رو تامین نکن. آقا فرمود من نظر دیگری داشتم، این جمله معنا دارد، نظر دیگه داشتم، اینا اومدن پیش من تعهد دادن. آقا چجوری بگه من مخالفم؟ اونایی که میگن ما ولایی هستیم گوش بدن.
4: وقتی امکان راستی آزمایی مستقیم وجود ندارد، مرز میان نظر رهبر و برداشت واسطه ها از نظر رهبر جمهوری اسلامی هم کمرنگ می شود. در چنین وضعیتی مسئله فقط این نیست که رهبر چه تصمیمی گرفته است، مسئله این است که چه کسی حق دارد بگوید نظر رهبر این است. این روند پیامد دیگری هم دارد، مسئولیت پذیری در رأس قدرت کاهش پیدا می کند. اگر تصمیم مهمی در سیاست خارجی یا امنیتی گرفته شود، مسئول آن چه کسی است؟ شخص رهبر، نهادی که تصمیم را ابلاغ کرده یا حلقه‌ای که مدعی است از نظر رهبر اطلاع دارد. صدای محمد باقر خرازی، پدر همسر مسعود خامنه‌ای، برادر مشتبه خامنه‌ای و دبیر کل حزب الله ایران، یک نمونه از ده ها موردی است که میگوید نظر رهبر این است.
6: از آقا مشتبه تفکراتش خیلی تندتر از باید شهیده، بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون، اما یار داره. ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون، همه ارزش‌های اون می‌خوان دو می‌خوان دیگه اصول نمیگفت.
4: هرچه رهبر سوم جمهوری اسلامی کمتر در معرض افکار عمومی باشد، پاسخ این پرسش ها دشوارتر می شود و قدرت بیشتر از مسیر واسطه ها اعمال می شود، واسطه هایی که اختیار بیشتری دارند و پاسخگویی کمتری. در کنار همه اینها، مجتبی خامنه ای از نخستین روز رهبری با دو چالش روبرو بود: نداشتن سرمایه کاریزماتیک پدر و حساسیت نسبت به موروثی شدن قدرت. برای چنین رهبری دیده شدن فقط یک اقدام نمادین نیست، بخشی از فرایند تثبیت اقتدار است. هرچه این غیبت طولانی تر شود، پرسش ها هم بیشتر می شود، نه فقط درباره وضعیت شخص رهبر، بلکه درباره سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی. صدای احمد امام خدا، امام جمعه مشهد.
8: اونی که حاج آقا امتیاز داشت 30 سال نفس به نفس آقا بود، تو همه مسائل سیاسی نفس به نفس آقا بوده، قدم به قدم آقا بهش مشورت میکرده، ای بابا نظر میداده ایشون، و در فرماندهی نیروی دفاعی و در فرماندهی چیز ایشون اصلا قدم لحظه به لحظه بوده با آقا.
4: شاید مهمترین پیامد این غیبت پنهان ماندن یک فرد نباشد، پیامد مهمتر پررنگ شدن نقش کسانی است که میگویند از طرف رهبر سخن میگویند. قدرت در جمهوری اسلامی همیشه متمرکز بوده است، اما اگر هیچ کس نتواند مستقیما از تصمیم رهبر اطمینان پیدا کند، آن چه انحصاری می شود خود قدرت نیست، حق تفسیر قدرت است. و همین جاست که واسطه ها آرام آرام به مهمترین بازیگران ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل می شوند.
2: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. از ماهایی که نه تصویر تازه‌ای از مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی منتشر شده، نه صدایی از او شنیده می شود. اما در داخل ایران، رسانه‌های ایران از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادند. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولا سالی یک بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر میکنه. همکارم فرشته قاضی نگاهی کرده به این قبض‌های سنگین برق.
9: 3 تا 4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورت حساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفتند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. برای مثال فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده، در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات، بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب‌ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
10: با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولا ابتدای اردیبهشت ماه این تغییر صورت میگیره. الگوها تغییری نکردن، گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه‌ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسیر فرق میکنه، یه عدد دیگه است، ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه، برای خودش مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محض اینکه شما از الگو فراتر میرید قیمت ها تغییر میکنه.
9: به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق می شود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب‌های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کننده از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
2: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. در جریان اعتراض سراسری 1401 که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و پلیس رخ داد، بسیاری از زنان و مردان در جای جای ایران جان یا بینایی خودشون رو از دست دادند. فریده صلباتی یکی از همان زنانی است که 26 آبان 1401 در سنندج بینایی دو چشم خودش رو با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت از دست داد و حالا برای ادامه درمان به آلمان اومده. امروز همچنان ده ها ساچمه در صورت، پیشانی و گردن او باقی مونده. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با فریده صلباتی، آسیب دیده یه چشم اعتراض سراسری 1401، ابتدا از او پرسیده که چه شد که در جریان یک اعتراض بیناییش رو از دست داد.
11: ما دو ماه مدام شب و روز در خیابان بودیم و در تظاهرات بودیم که اون روز هم که من مورد اصابت نیروهای سرکوبگر قرار گرفتم، به طور مسالمت‌آمیز داشتم شعار می‌دادم که اونا شلیک کردن تو چشمم. من همراه خانواده و دوستان همیشه در خیابان بودیم در تظاهرات.
12: اون لحظه‌ای که شلیک شد رو شما به خاطر دارین یا متوجه نشدین وقتی که به سمت شما شلیک شد؟
11: من قشنگ تفنگ رو گرفت تو چشمم، ولی من هی داشتم شعار می‌دادم و اصلا فکر نمی‌کردم شلیک بکنه. به خاطر همین هیچ عکس العملی انجام ندادم، همینطور وایسادم و شعار میدادم. دیگه یه دفعه دیدم شلیک کرد و همون موقع من بیهوش شدم. بعد از پشت سرم یکی دیگه شلیک کرده بود به پشت سرم که به قصد کشتن منو بزنن، ولی من اون موقع چون بارون میبارید پالتو مشکی ترم کرده بودم که کلاه داشت، کلاه سرم بود، اون گلوله‌ای که پشت سرم شلیک شده بود زیاد من رو درگیر نکرده بود سرم رو، ولی ساچمه ها رو از تو کلاه و اینا در آوردن. بعدن
12: تو خود سنندج این اتفاق افتاد؟
11: بله بله.
12: خب اینها که شلیک میکردن چه بودن؟ آیا لباس شخصی بودن یا ماموران پاسدار بودن یا نیرو انتظامی بودن؟ متوجه شدین؟
11: بله، من نیروهای اون یگان ویژه ها که موتوریا 20 موتور همراه هم حرکت میکردن از اونا بودن که به من شلیک کردن.
12: به محض اینکه این اتفاق افتاد خاطرتون هست چه شد یا نه بیهوش شدین و اینها؟
11: بله، من همون موقع که شلیک کرد دستمو گرفتم رو سرم و همون موقع فکر کردم یه بمبی تو سرم ترکید. دیگه همون موقع من بیهوش شدم. من تا 3 روز همینطوری اختیاری از خودم نداشتم، بیهوش می شدم، بعد بیهوش می اومدم اینطوری، تا 3 روز من هوش کاملی از خودم نداشتم.
12: چه شد که شما رو منتقل کردن همون لحظه به بیمارستان، خود سنندج آوردن تهران؟ چه شد بعدش، چه اتفاقی افتاد؟
11: بعد اون جریان دو تا پسر منو برده بودن خونه که مامورا نیان منو ببرن، چون موتوری بودن، ماشین همراهشون نبوده که همون موقع منو ببرن. به خاطر همین منو برده بودن تو یکی از خونه ها. بعد دیگه مادرم اومده بود، همراه مادرم برده بودن تو خونه. بعد یه پزشک آورده بودن رو سرم، از اون پزشکا بودن تو تظاهرات، یکی میشناخته. بعد تلفن زدن اومده، ایشون تشخیص داده بودن که این ساچمه ها داخل چشمم رفته و خطرناکه، باید فوراً بره بیمارستان. بعد دیگه همون موقع ظهر بود من این جریان برام اتفاق افتاد، من رو انتقال میدن به بیمارستان پرسر شهر سنندج. اونجا هم چشم پزشک تشخیص میده که این فوراً باید بره بیمارستان فارابی تهران. دیگه برگ ارجاع بهم میده و همون عصر روز پنجشنبه بود که دیگه ما رفتیم و صبح روز جمعه رسیدیم بیمارستان فارابی تهران. دیگه روز شنبه من عمل جراحی شدم در بیمارستان فارابی.
12: اولین عمل جراحی روز شنبه بعد از اصابت ساچمه ها بود؟
11: بله بله، یعنی من روز 26 آبان 1401 بود که 28 من عمل جراحی شدم. هر دو تا چشمم که ساچمه ها رو از چشمم بیرون آورده بودن. بله.
12: خب اون وقت کی متوجه شدین که بیناییتون از دست دادین؟ همون موقع؟
11: من همون موقع که شلیک کردن تو چشمم، دیگه چشمم تاریک تاریک شد. همون موقع آخرین تصویری که من تو ذهنمه همون شخصی بود که با تفنگ بهم شلیک کرد.
12: بعد از عمل جراحی چطور؟ پروسه درمان چجوری پیش رفت؟
11: ما دیگه 8 ماه درگیر عملای جراحی بودیم. 7 بار عمل جراحی شدم تو همون فارابی تهران. اولین بار که ساچمه ها رو از چشمم کشیدن، بعد 1 ماه دوباره یک عمل جراحی دیگه، بعد 3 ماه عمل جراحی دیگه. اینطوری 8 ماه من 7 تا عمل انجام دادم با یه لیزر. بعد دیگه ما همینطور از سنندج تا تهران همینطوری چند ماه درگیر بودیم برای معاینه و عمل و اینا که بعد اینطوری پیش رفت.
12: در این مدتی که در ایران تحت درمان بودین، این ماموران حکومتی مزاحم شما شدن یا نه اتفاق خاصی نیفتاد از نظر پیگرد و این داستان ها؟
11: بله، ما همون روز اولی که رسیده بودیم فارابی تهران، بعد من که بیهوش بودم ولی اومده بودن از مادرم اطلاعات پرسیده بودن که چجوری این چرا اینجوری شده. مامانم هم از ترس گفته بود تصادف کرده اون موقع. بعد آدرس اشتباهی داده بود، گفته بود که نکنه اینجا هم بیان تو بیمارستان با این وضعیت ببرنش. بعد دیگه اونا از رو کد ملی همه آدرس و اینا رو به مامانم داده بودن که شما آدرستون اینه، اونی نیست که شما گفتین. تلفنامونو پیگیری میکردن، هم خودم هم خانوادم، و یعنی تلفنامون کنترل بود. تلفن خودم با شوهرم با مامان بابام، 2 تا داداش دارم، اونا هم، حتی فامیلمون، مثلا یکی از فامیلامون بهمون گفت که تو حراست کار میکرد، تلفن اونم کنترل کرده بودن که شما چرا با این خانواده هی دائم در تماس هستین. اونم گفته بود که من فامیلمه و چون مجروح شده به خاطر احوال پرسی اینا دارم باشون تماس میگیرم. یعنی اینطور ما در کنترل بودیم. بله.
12: در این مدتی که در ایران پروسه درمان انجام شد، چه شد که تصمیم گرفتید که حالا به آلمان بیایید برای ادامه درمان؟
11: من همش اونجا پرسجو میکردیم که آیا چشم من خوب میشه. مثلا تو بیمارستان از دکتر و از منشی و از همین میپرسیدیم که اونا هم مثلا نمیدونم امیدواری میدادن یا هرچی. یکی میگفت 1 ماه دیگه خوب میشه، یکی میگفت 3 ماه دیگه، یکی میگفت 6 ماه دیگه. اینطوری امیدواری میدادن. منم همش منتظر بودم چشمام خوب بشه، که یعنی فکر میکردم چشمام مثل چشای اول میشه، اینطوری میتونم باز ببینم. و چون همش درگیر بودم، همش اخبارا رو دنبال میکردم همون موقع هم که ببینم واقعا جریان چی میشه، به کجا میرسه، همش نگران بودم. بعدش دیگه هی دکتر و این ور اون ور، دیگه تقریبا دیگه امیدا رو قطع کردن دکترها. بعد چند ماه که گذشت که یعنی مستقیم به خودم هم گفتم که تو دیگه فکر نکنم بتونی بینایی به دست بیاری. منم روی زبال هرچی فکر کردم گفتم اینجا موندنم به دردم نمیخوره، چون واقعا اونجا نمیتونستم دیگه فعالیتی رو داشته باشم، همش نگران بودم. من شنیدم که خارج از کشور اونایی که رفته بودن خارج از کشور آسیب دیده چشمی بودن و آسیب دیده های دیگه به مبارزهشون ادامه میدن، به فعالیتاشون ادامه میدن. به خاطر همین گفتم که دیگه تصمیم قطعی گرفتم که با خانواده‌ام بیایم خارج از کشور، بلکه اونجا بتونم یه کاری بکنم، چون واقعا دلم ناآروم بود، واقعا نگران بودم. دیگه تصمیم قطعی گرفتیم. بعد ما تا کارامون درست شد اینا، پرونده‌مون دست یه خانم بود که گفتن اگه بشه شما را از همون ایران منتقل کنیم به آلمان، ولی دیگه نشد. گفتم باید به یکی از کشورهای مرزی یا عراق یا ترکیه بیاین، بعد از اونجا دیگه بهتره، چون که تو ایران شرایط الان براتون جور نیست مستقیم برین. دیگه ما هم کشور عراق اومدیم، کردستان عراق، ما 5 ماه و نیم اونجا موندیم، پروسه طی شد، بعد 5 ماه و نیم دیگه به آلمان اومدیم. قبل از اینکه به آلمان بیایم پروندهمون آقای اسدی زحمت کشیدن قبول کردن. من از اون موقع دیگه آقای بهروز اسدی و خانواده‌اش رو میشناسم، واقعا خیلی ممنونم ازشون، همه جوره کمک کردن.
12: الان وضعیت درمان چگونه هست در آلمان؟ یعنی آخرین اتفاقی که افتاد شنیدم یک جراحی داشتین اخیراً.
11: بله، من روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح جراحی چشم راستم رو انجام دادم و الان صدام هم خیلی خوب نیست، ببخشید. مال این جراحی که انجام دادم الان 4 روز از جراحی میگذره و هنوز اون سنگینی جراحی رو چشمم هست. الانم که از معاینه برگشتیم رفتیم پیش دکتر، معاینه کرد، برخی شدم، از عملش راضی بود، گفت که خوب پیش رفته، دیگه منتظریم ببینیم، باید زمان بگذره ببینیم چی میشه، آیا واقعا بینایی به دست میاد یا نه.
12: برگردیم به عقب، اون روزی که این اتفاق افتاد و شما در جریان یک حضور اعتراضی مسالمت آمیز شلیک شد بهتون، اگر که شما اون آدم رو الان ببینید و متوجه بشید چه کسی به شما شلیک کرده، بهش چه میگید؟
11: من قیافش کامل تو ذهنم هست، قیافه اون، چون اون موقع نیروهای سرکوب کرد همشون یه کلاهایی میپوشیدن که فقط چشماشون معلوم بود، یک کلاهای سیاهی میپوشیدن، ولی این که به من شلیک کرد تمام صورتش معلوم بود، کلاهش از اونا نبود که فقط چشاش بیرون باشه، تمام صورتش معلوم بود و یه فکر میکنم یه پسر 22 ساله بود. تعجب میکنم چطوری دلش اومد مستقیم و هدف من، یعنی یه جوری تفنگو گرفت تو چشمم که تیرش خطا نره، مستقیم بخوره به چشمم. هیچی به ذهنم نمیرسه برای این آدم رو بگم، اصلا هیچ واژه‌ای تو این قالب واقعا نمیگنجه. واقعا من موندم چطوری، هیچ لحظه نمیتونم به کار ببرم. اگه اون شخص رو ببینم واقعا یه زمانی بیناییم به دست بیاد، من میتونم تو میلیون ها نفر اون فرد رو بشناسم و تشخیص بدم که اون به من شلیک کرد، ولی واقعا اون لحظه نمیدونم بهش چی بگم. فقط براش متاسفم، برای این کارش. میدونم چون فقط من نبودم که بهم شلیک کرده، خیلی ها رو اینطوری مجروح کرده و کشته و متاسفم واقعا.
2: گفتگوی همکارم بنیامین صدر رو شنیدید با فریده صلواتی، یکی از زنانی که 26 آبان 1401 در سنندج بینایی دو چشم خودش رو با شلیک گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت از دست داد.
13: رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
2: و اما پیش از این که به سراغ آخرین گزارش این بخش خبری بریم، یادآوری کنم که یک برنامه تازه به جمع تولیدات رادیو فردا اضافه شده. برنامه برای مخاطبانی که میخوان از سرعت خبرهای روزانه کمی فاصله بگیرن و مهمترین رویدادهای هفته رو با نگاه دقیق‌تر و روایت‌های کامل‌تر دنبال کنن. نگاه فردا، برنامه هفتگی جدید رادیو فردا است که هر پنج شنبه با مجموعه‌ای از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور می‌کنه. در نخستین قسمت، تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه، همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مشتبه خامنه‌ای و تاثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی پرداخته. اقتصاد ایران هم یکی از محورهای اصلی برنامه است. همکارم رویا ملکی ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم را بررسی می‌کنه و می‌پرسه این آمارها تا چه اندازه با واقعیت معیشتی و تجربه روزمره مردم همخوانی داره. همکارم هانا کاویانی هم در گزارشی به ادامه پلمپ کافه ها، محدودیت های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا میخواد از میان انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهایی ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای روزانه پنهان میمونن. نخستین قسمت برنامه رو همین حالا میتونید در یوتیوب رادیو فردا و همینطور وبسایت رادیو فردا تماشا کنید. و اما در پایان به موضوعی سبکتر اما مرتبط با سلامت بپردازیم، خبری که احتمالاً برای بسیاری از دوستداران قهوه خوشایند خواهد بود. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبدی از جمله سرطان کبد مرتبطه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش از همکارم گلناز اسفندیاری.
14: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350 هزار شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می‌شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس اضطراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
2: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری میریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا بهتون یادآوری کنم که میتونید با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ تماس بگیرید. نظرات خودتون رو برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا چه در پیام متنی و چه با پیام صوتی برای ما ارسال کنید. شماره تماس ما هست 2420 735 970 30. همینطور در پیام رسان تلگرام با شناسه کاربری @fardagram FARDAGRAM میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. من رویا کریمی مجد از شما سپاسگزارم که تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها همراه ما بمانید.
9: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد. ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. رئیس جدید موساد دو مقام مسئول در امور ایران را برکنار کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. دونالد ترامپ میگوید جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد. او به گفته او تهران توان ادامه این درگیری را برای مدت طولانی ندارد. رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که در مذاکرات جاری با ایران نقش دارد اما جزئیاتی درباره نحوه مشارکت خود ارائه نکرد. او گفت که نمی‌خواهم بگویم توافقی حاصل شده اما تنگه هرمز الان تا حدی باز است. ما کنترل آن را در اختیار داریم اما آنها همیشه می‌توانند به چیزی شلیک کنند یا مینه دریایی کار بگذارند. ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا گفت برخی انواع مهمات بسیار قدرتمند هستند که این کشور به طور نامحدود در اختیار دارد و در مورد برخی دیگر وضعیت کمی محدودتر است و آمریکا هر روز در حال تامین آن است. رویترز پیشتر گزارش داده بود که ارتش آمریکا در جریان جنگ 5 ماه با ایران بخش قابل توجهی از ذخایر موشک‌های دوربرد و بسیار دقیق خود را مصرف کرده است. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امروز جمعه در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز آنها در بیانیه مشترک اعلام کردند که هدف از این توافق تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و تصریح می‌کند که حمله مسلحانه به هر یک از این سه طرف به منزله حمله به همه آنها تلقی خواهد شد. گرچه این بیانیه جزئیات دقیقی درباره تعهدات یا الزامات پذیرفته شده توسط هر یک از طرفین در چارچوب توافقنامه دفاعی مشترک مکه ارائه نکرد اما خاطر نشان ساخت که هدف از این پیمان تقویت امنیت جمعی و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن است. ترکیه عضو ناتو است. عربستان سعودی متحد ایالات متحده یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می رود و پاکستان تنها کشور دارای سلاح، تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که رومن گوفمن رئیس موساد دو مقام مسئول در امور ایران در این سازمان اطلاعاتی را برکنار کرده. طبق این گزارش یکی از این مقام‌ها از دسامبر گذشته ریاست اداره اطلاعات موساد را بر عهده داشت و دیگری رئیس بخش ایران در این سازمان بود. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داده که این دو نفر از طراحان اصلی یک طرح عملیاتی ناموفق برای سرنگونی جمهوری اسلامی بودند. پیشتر گزارش رسانه‌های چون نیویورک تایمز و هارت ساکی از آن بود که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای متقاعد کردن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ورود به جنگ با ایران در 9 اسفند سال گذشته این طرح موساد را مطرح کرده بود. بنابراین گزارش‌ها این طرح شامل استفاده از گروه‌های مسلح کرد در ایران و تشویق به احیای اعتراضات گسترده برای براندازی حکومت تهران تکیه داشت به دلیل کاستی‌های عملیاتی متعدد اجرایی نشد. و شرکت رهگیری تجارت دریایی کپلر اعلام کرد که با وجود توقف حملات متقابل میان ایالات متحده و ایران، عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز همچنان به شدت مختل است. بر اساس گزارش‌های این شرکت، روز پنجشنبه فقط 8 کشتی از این تنگه عبور کردند. در هفته گذشته به طور میانگین روزانه حدود 13 کشتی از این گلوگاه میان سواحل ایران و عمان عبور می‌کردند. این رقم تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 9 اسفند سال گذشته بیش از 100 فروند در روز بود. شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی ویندوارد هم بر اساس بررسی تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده که مدتی است هیچ نفت کشی در جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت ایران، پهلو نگرفته. ایران و آمریکا اخیراً از نزدیک بودن دستیابی به توافقی درباره کشتیرانی در تنگه هرمز سخن گفتند. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر در رادیو فردا.com وبسایت ما و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در دسترس شماست.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدم‌ها کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن.

0: در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمی‌کنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف می‌زنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه‌های دیگه‌ای از این ستم رو بررسی می‌کنیم، سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه‌های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت‌ها رو در چارچوب اجتماعی‌تری ببینیم.
1: ما توی این بخش صدای فاطمه ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
0: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
2: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه نگار که حدود 10 ساله توی حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود، اما خب این سری خیلی متفاوت بود، خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسی که حالا یا استارلینگ داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. بخاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که خلا دورهای تاریخی بوده، اصلا بی سابقه بوده. به همین واقعه یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره یعنی قبل از ایت رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، وی پی ان اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که وی پی ان می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که وی پی ان خیلی گران می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود، اصلا از توان مالی من خارج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونها قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروش‌ها خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه می‌تونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت در کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم رو انجام بدم، یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و بعد اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌مه، چیزی که دوست داشتم روایت از ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم این کار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قرارم، چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دقیقه نسبت به آینده رها کنم، نه اینطوری نبود. واقعا یه بخشش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه که براتون تغییر داره. به خاطر همین من اون روزایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بمب میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و اضطراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجور بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بمب میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من، فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریری بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریری ما یه سری محدودیت هم داشتیم، به خاطر همین به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم. یعنی

0: سر تنظیم کردن خبر از اینکه موثق باشه واقعا عذاب میکشیدیم. واقعا از خیلی سایت‌ها از دسترسمون خارج بود. اون منبع اطلاعاتمون به شدت کاهش پیدا کرده بود. از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه‌بارتر بود. حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردم تو بخش شهرستان، تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی که توی محل کار به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو بس کرده بود به توشتاد میداد و اینترنت ما قطع میشد. من یه بار ویتوره زده بودم برای پاس کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید. و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتم و اینقدر کنترل داشتم روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی به سختی بس شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دور و کار کردن از راه دور، و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. فقط همین فضا توی تهران باز نسبت بیشتر بودم. و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله با ایتا و سروش و روبیتا و اینا، خب یه خورده دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت رفت. اما خب من و خیلی از دوستان خبرنگارای دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنن توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لفظی بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما، من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره باز تولید و تشدید میشه. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفاً یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره، روی دادخواهی، روی مراقبت، و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین تر و خطرناک تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطع اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین، خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
0: برای اونایی که توی دبستان بودن میخوام توضیح بدم. خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرزنشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن، ویپینایی که اصلا کار نمیکرد، هزینه زیادی که پرداخت میکردن و کار نمیکرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، رسمت از کار رو مینداختن. این چیزی که من میشنیدم که متاسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلن اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمد کمتری دارن، توان خرید وی پی ان هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسید. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار میومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شاید واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما رو مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن چون که ارسالشون به سراسر کشور از طریق اینترنت و اینستاگرام و تلگرام و اینها بود. حالا تا اینا میخواستن دوباره کوچ کنن به سمت پلتفرم‌های داخلی و دوباره ممبر بگیرن و دوباره بفروشن، خب یه جامعه زیادی از مشتریاشون از دست دادن و توی مدت، یعنی حداقل بین اقوام خودم میدیدم که ضررهای 400-500 میلیون به بالا در ماه به میگفتن که ضرری کردیم، فروشاشون چکاشون برگشت خورده بود به خاطر قطعی اینترنت. خب وضعیت خیلی بحرانی از نظر کسب و کاری به مردم کردستان حداقل اونایی که مغازه‌دار بودن تحمیل شد. یکی از دوره‌های خیلی مهم برای کردستان هم خب قطعاً همه می‌دونیم تعطیلات نوروز، چه مراسم نوروز، چه تعطیلات نوروز و چه همون طبیعت دلنوازی که داره. و طی این سال‌ها گردشگرای خیلی زیادی به سمت کردستان جذب شده بودن. من حداقل در شهر مرزی خودم می‌دونم که خیلی از دوستان، اقوام یا حالا شهر کوچیک هم دیگه رو می‌شناسیم، خیلی‌ها اقدام به گرفتن وام‌های کلان کرده بودن، یعنی از پاییز از تابستون پارسال شروع کرده بودن برای ساختن اقامتگاه، مهمانسرا، برای تجهیز کردن اقامتگاهشون، برای اینکه گردشگرای خیلی زیادی رو جذب کنن. و یه ضربه خیلی سنگین به این بخش از مردم کردستان خورد، یعنی هزینه‌های خیلی زیادی بهشون تحمیل شد، چیکای خیلی زیادشون برگشت خورد و به خاطر شرایط جنگی که بود اصلا هیچ گردشگری سمت کردستان نرفت. حالا رفتن اما خیلی بس. خیلی خیلی خیلی اصلا به چشم نمی اومد. یه بخش خیلی بزرگی که واقعا جبران ناپذیری به کردستان زد بخش گردشگریش بود که خیلی روی نوروز حساب باز کرده بودن. خب به خاطر حالا علاوه بر شرط جنگی، یعنی مردمی که باز هم کردستان رو تهران رو ترک کرده بودن به سمت حالا شمال رفته بودن یا هر چیزی، باز هم میتونستن سمت کردستان بیان، اما خب باز به خاطر قطع اینترنت و به خاطر اینکه نمیتونستن تبلیغاتی انجام بدن و این دست از موارد، خب گردشگری خیلی کمی رفتن.
1: در مورد زنانی که کسب و کار خوردشون در این مدت به خاطر قطعی اینترنت مختل شده، نمیدونم یه پیج کوچیکی تو اینستاگرام داشتن، یه فروشگاه آنلاینی توی تلگرام داشتن و بر اثر قطع اینترنت ارتباطشون رو با مشتری از دست دادن، این مدت صحبت شده. فاطمه هم روایتی داره از زنان سرپرست خانواده و کسانی که کسب و کار خوردی داشتن در کردستان.
0: حتی جامعه‌ای که
1: اطراف
0: خودم هست رو
1: میتونم
0: مثال بزنم، تقریبا
1: همه
0: زنان کوچیکی هم
3: نبودن. آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکرلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: آدرس اینترنتی www.asli.se.
11: شرکت استکهلم پروفز بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
12: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
13: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
14: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
13: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: در ساعت‌های گذشته بازی مذاکره و جنگ و زد و خورد همچنان ادامه داشته. اما مهمتر از اینها غوغایی بوده که آخوند خرازی برپا کرده است. محمد باقر خرازی در تازه‌ترین حرف‌های جنجالی خود روی طالبان و داعش را سفید کرده و گفته ارزشی‌ها و حزب‌اللهی‌ها باید بسیج شوند و هر بی‌حجابی را که در خیابان دیدند بزنند و حتی بکشند. آرزو و فتوایی بس هولناک و باورنکردنی که اگر جماعت ارزشی را بتواند بسیج کند باید گفت روزهای سیاهی پیش روی ایران خواهد بود.
1: بیرهنگی کسی که بیرهنگی بر کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم اگه تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قطع. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن تمام میشه دیگه.
2: دولت مگه میذاره؟
1: خب همین دیگه هایش خاصه همین خب وقتی که شما 50,000 نفر وارد عمل شدید دولت دیگه جرئت نمیکنه چون میدونه نفر بعدی خودشه. همین بچهای حزب الله تو خیابون اصلا میذارن توی ارگان ها ناتو همون قرار میگیره. شما میخواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم الان خاطر بیدینیش موضوع آمریکا موضوع شیطانه. مقشعه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن تاق که باش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران حرکت بکنه. خب نداریم این حالاتی رو. ما نیاز داریم ببینیم که بچهای حزب الله هر چه سریعتر به تشکیلات حزب الله متصل بشن. همه اوراقشون بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن. خیلی هم کن کنن. این اجزا هست. ما چه جور اومدیم وسط میدون. البته غلطشون کنن کاری بکنن پدرشون در میارن که کسی بخواد کاری بکنه. اسلام اصل همین در واقع ضربه خوردن ها و ضربه زدن ها تذریب بزننشون. اگه کسی هم مقاومت بکشنش. فتوای من اینه.
0: فتوای من این است. این یعنی ظهور طالبان و داعش و حتی بدتر از آنها. این یعنی این آخوند هیولا به میدان آمده تا از شرایط بهره جسته آن دسته از نیروهای ارزشی را که سرشار از عقده و کینه هستند جذب کند و از آنها سپاهی بسازد خونخوارتر و جرارتر از آنچه تا به حال در جمهوری اسلامی بوده و دیده شده. این فتوای او در ادامه فراخوانش به قیام علیه دولت است. او با گفتن اینکه دولت پزشکیان شیطانیست سپاه خود را تجهیز و تحریک می کند که دولت را ساقط کنند و آنچه او حکومت اسلامی می گوید برقرار کنند. با توجه به نزدیکی او به مجتبی خامنه ای از مجموعه حرفهای او و آنچه در حال رخ دادن است می توان حتی چنین برداشت کرد که خامنه ای پسر پدر را حذف کرده تا خود بر سریر خونین قدرت بنشیند و ویرانی و تباهی بیشتری به بار آورد. زیرا آنچه پدرش کرده از نظر او بسیار کم بوده. شاید بعضی ها بگویند نباید آخوند خرازی و حرفهایش را جدی گرفت. آخوند شیرین عقلی است که حرفهای مهمل زیاد می زند. اما آنچه باعث می شود این نظریه رد شود و او جدی گرفته شود آن است که یکی از حرفهایی که زده و یکی از پیشبینی هایش به وقوع پیوسته که نشان می دهد او از برخی پشت پرده ها با خبر است و با آن کسی که قرار است علیه دولت پزشکیان کودتا کند در ارتباط نزدیک قرار دارد. آخوند خرازی در آن سلسله حرف‌هایی که درباره استعفای پزشکیان بیان کرد مدعی شد که مجتبی خامنه ای قرار است محمد باقر ذوالقعد را بر کنار و محسن رضایی را به جای او نصب کند. حالا این اتفاق افتاده است. در ساعت‌های اخیر رسانه‌ها خبری را منتشر کردند، البته با قید تایید نشده که محمد باقر ذوالقدر استعفا داده و محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام منصوب شده است. اصل خبر را کانال 14 اسرائیل منتشر کرده و سایر رسانه‌ها از آن نقل قول کردند. این خبر اگر درست باشد، علاوه بر این که یک جابجایی بسیار مهم در رأس ساختار امنیتی جمهوری اسلامی است، دقیقاً تایید حرف آخوند تبهکار و تروریست خرازی است که گفت این اتفاق قرار است بیفتد و من از آن خبر دارم.
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه، استعفاش رو می‌پذیرم. رسماً اعلام کرد. به خاطر همینم اینا کاسه گذاشتون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشکیان از موقعی که ایشون گفته دیگه نتون که تحت گذاشت گنا فهمدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفا ایشون رو میپذیرن. بنابرای همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقعد رو جا به جا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تحت هیچ شرایطی نداری.
0: حالا که کانال 14 اسرائیل خبر برکناری ذوالقدر و جانشینی محسن رضایی را منتشر کرده، فتوای خرازی مبنی بر تشکیل سپاهی که بی‌حجاب‌ها را بزند و بکشد خطرناک‌تر جلوه می‌کند. این یعنی او با مجتبی خامنه‌ای که ظاهراً زنده است و به گفته خرازی از پدرش دیوانه‌تر است، ارتباط دارد و دروغ نمی‌گوید. بر این اساس جنگ میان اصلاح طلب‌ها و حزب‌اللهی‌ها بالاتر گرفته. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی از طایفه اصلاح طلب‌ها در واکنش به اینکه خرازی پزشکیان را الدنگ، آشغال و نفهم خطاب کرده نوشته: مردم بزرگ ایران در برابر این آدم فرومایه و حقیر سکوت نخواهند کرد. منتخب مردم ایران نور چشم ماست. ملت ایران به این بیمایه و بیمقدار نشان خواهند داد چه کسی آشغال و الدنگ است. اما ارزشی ها که جان تازهی گرفتند گفتند خرازی درست گفته و به زودی مادری از شما اصلاح طلب ها و تیم غالیباف به عزا خواهد نشست که در تاریخ ثبت شود. این لحظات، لحظات بسیار مهم و سرنوشت سازی در تاریخ جمهوری اسلامی است. به این معنا که اگر تیم غالیباف و اصلاح طلبها نتوانند جلوی مجتبی خامنه ای یا هر کس دیگری که به نام او فرمان میراند را بگیرند، کارشان تمام است. حالا معلوم می شود که به دستور چه کسی سپاه به کشتی ها شلیک کرد و تفاهم نامه غالیباف و ترامپ را نابود کرد. حالا معلوم می شود که غالیباف و پزشکیان پشت پرده به ترامپ وعده ها داده بودند، ولی مجتبی خامنه ای علی‌رغم موافقت اجباری با آنها سرانجام کار خودش را کرد و آخوند خرازی هم که دم از کشتن زنان بی‌حجاب و قلع و قمع دولتی ها می زند، پشتش به او گرم است. وگرنه چرا هیچ کدام از آخوندها و نیروهای مخالف پزشکیان و غالیباف تا به حال جرأت نکرده بودند چنین حرفهایی بزنند؟ برخی نیروهای امنیتی رژیم که از پشت پرده ها با خبرند، استعفای ذوالقدر و جانشینی محسن رضایی را تایید کردند. مانند سرباز روح الله رضوی، برنامه ساز حکومتی که متولد کشمیر هندوستان است، اما برای ایران نسخه جنگ می پیچد. او به انگلیسی نوشته محسن رضایی به جای محمد باقر ذوالقدر منصوب شد و کاربری از او پرسیده این که یکی از حرفهای خرازی تایید شد نشان نمی‌دهد احتمال صحت بقیه اش هم هست و اینکه تکذیبیه دفتر مجتبی خامنه‌ای جهت حفظ ظاهر بوده فقط. این پرسش همان پرسش ترسناکی است که نشان می‌دهد خرازی و به قول خودش رفیق 40 ساله‌اش مجتبی خامنه‌ای نقشه‌های بسیار هولناکی در سر دارند، هم برای مردم و هم برای اصلاح طلب‌ها، و در راه رسیدن به این نقشه‌ها و آرزوهای شوم خود روی همان جماعتی که جوانان زیبای ایران را در دی ماه و آبان ماه و بقیه ماه‌های سال‌های گذشته کشتند، حساب ویژه‌ای باز کردند. اینجاست که بسیاری از ناظران و پژوهشگران میگویند شیعه علیه جامعه قساوتی آموخته شده به کار میبرد. نیما قاسمی پژوهشگر فلسفه میگوید شیعیان فرزندان خود را برای تبهکاری پرورش میدهند. منظور او مردم عادی ایران نیستند. منظور او کسانی مانند آخوند خرازی و حاکمان در جمهوری اسلامی و سرسپردگان ولایی هستند. نیما قاسمی میگوید طی یک فرایند شستشوی مغزی آنها فرزندان خود را فاقد وجدان بشری بار میآورند که میتوانند این طور با بیرحمی مردم را بکشند.
2: اون کسی که مادر گریان میگه بلندتر گریه کن با نیش باز، اون وجدان باخته است و این به راحتی به دست نمیاد. این اینو تدارک کردن تا یک فرایند مغزشویی از بچگی بزرگش کردن با این شرایط که بتونه اینطوری به کلی خالی از وجدان و احساس اخلاقی عمل بکنه.
0: نیما قاسمی به یک مورد مهم که به آن کمتر پرداخته شده اشاره می کند. این مورد را مردم به شهود و به تجربه دریافتند، اما کمتر پژوهشگری درباره آن به صراحت حرف زده است. اینکه پروردگان این مکتب چون خود واجد سرخوردگی های جنسی فراوانی هستند، نسبت به زیبارویان و جوانان خوش‌چهره و خوشپوش ایران، کینه‌ای وصف ناشدنی دارند. این را در کشته‌های این سال‌های اخیر می‌توان دید. همه جوان، همه زیبا، به حدی که بسیاری با مدل‌های زیبایی پهلو می‌زدند.
2: یک نمونه دیگه ذکر می‌کنم، اینا همه نشانه است ولی خیلی حتی قابل پژوهش کمی هم هست. توجه کردید که اغلب دختران و پسران جوانی رو که میکشن اغلب زیبا هستند، تندرست هستند. ببینید اتفاقی نیست که، من حالا دارم چشمی قضاوت خودم میگم ولی فکر میکنم قابل پژوهش کمی هم هست. دقیقا سراغ کسانی میرن که نماد سرزندگی هن، نماد زندگی هن، چرا که اینها از بچگی در خانواده های بزرگ شدن با کدهای اخلاقی غلط، اینها با سرخوردگی های جنسی بزرگ شدند. اینها وقتی میان تو خیابون دختر خانم خوشپوش رو میبینن، اون مرد ورزشکار رو میبینن، واقعا اذیت میشن. اینها واقعا برنامه‌ریزی شده براش. و مقصود من از اینکه شیعه تجسم نهادین کینتوزیه همین. شما تاریخ شیعه رو مطالعه کنید، هر بزهی مرتکب شدن، یعنی فرض بفرمایید آمد سر کار دستور داد نفش قبر بکنن، یعنی دشمنان پدر خودش رو، دشمنان خانواده خودش رو که سالها پیش مرده بودن، استخوانهاشون زیر خاک بود، در بیانن بیرون برای اهانت. شما این رو مقایسه بکنید که سرسپردگان فرقه شیعه در زمان ما میکشن، جنایت میکنن، بعد میان سنگ قبر رو هم تخریب میکنن. خب ببینید این اصلا مطابق با اصول حد دینی از جمله دین اسلام، توهین کردن در مقابر به بازماندگان مردم، این اصلا قابل قبول نیست.
0: این تحلیل نیما قاسمی توضیح می‌دهد که چرا باید از حرف‌های آخوند خرازی ترسید و چرا باید او را جدی گرفت. آخوند خرازی حالا در قد و قامت پدر معنوی ارزشی‌هایی ظاهر شده که با کشته شدن علی خامنه‌ای یتیم شده بودند و در جستجوی صاحب و پدر به هر سویی می‌دویدند. آنها رهبر جدید خود را هم نمی‌دیدند، اما حالا به نظر می‌رسد آخوند خرازی در نقش نماینده رهبر غایب آنها ظاهر شده و می‌خواهد آنها را بسیج کند و از آنها یک داعش شیعه بسازد، نیرویی به مراتب شرورتر و خونریزتر از طالبان و داعش سنی. زیرا به گفته نیما قاسمی داعش و طالبان به اصول اسلام سنی پایبند بودند و مثلا نبش قبر نمی‌کردند یا قبر دشمنان خود را تخریب نمی کردند و آتش نمی زدند، یا زنان را به جرم بیهجابی کتک می زدند ولی نمی کشتند. کشتن و سربریدن در قاموس آنها عمدتاً شامل مردانی بود که با آنها وارد جنگ شده بودند، اما داعش شیعه که آخوند خرازی دارد به نمایندگی از رهبر سوم جمهوری اسلامی مقدمات تشکیل آن را فراهم می کند، هیچ خط قرمزی ندارد و پدیده ایست غیر قابل باور و غیر قابل تصور، زیرا جهان تا کنون شبیه آن را ندیده است. اما صابون آن به زودی به رخت و جامعه جهانیان خواهد خورد اگر همین امروز کاری برای کندن آن از ریشه نکنند. آخوند خرازی در ادامه بیانات ترسناک خود میگوید آمریکا حمله میکند و جزایر ایران را هم تصرف میکند. او نمیگوید ما میجنگیم تا جزایر ایرانی را پس بگیریم، بلکه میگوید ما امارات را تصرف میکنیم. حرفهایی کاملا داعشی.
1: اونا هم فهمیدن که اینا دیگه کاری نیستن، دارن با شدت دارن عمل میکنن برای اینکه بگن اگر مذاکرات به ثمر نرسید جنگ شما هم به ثمر نمیرسه. این خیلی نکته مهمیه. اونا اصلا هستن بگن که اگر مذاکرات به ثمر نرسید که ما الان تو سر پزشکیان و جریان مذاکره میزنیم، اونا میگن جنگ شما هم به ثمر نخواهد رسید و به خاطر همین هم اونا با شدت خواهند آمد و جزیره خارق رو که جزایر ما حتی جزیره قید سکنه ممکنه بگیرن، که بعد اون جنگ ما وارد جنگ با کشتار ایران آمریکایی‌ها میشیم، یعنی بعضی وقتا کشتار میشیم با اون اصلا خودمون آمریکاییم برای قضیه تصرف جزایر. اینا بچه‌ها دارن لهله میزنن. چرا؟ چون اگه اینا تصرف جزیره‌ای بکنن دست ما برای تصرف امارات باز میشه. چون میگن سرزمین گرفتیم، سرزمین میگیریم مثلا. بیچاره‌ان اگه حماقت دارن میکنن. چون ما الان ما میخوایم حمله کنیم بگیریم سرزمینی، میگن خب شما به چه مجوز این کارو کردید؟ ولی وقتی که اونا سرزمین میان تو سرزمین، ما اولا اینا رو قشنگ جمعشون میکنیم و بعدش هم حمله میکنیم سرزمین میگیریم. سرزمین چی میگیریم؟ امارات رو بگیریم. امارات رو بگیریم کل جزیرات عرب کلن خونسا خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه ما جزیرات که بشه تمام دریای عموم و دریای عرب چون گفته در اختیار ما دیگه، هیچ کشتی نمیتونه به انگه باب و مندب برسه، تمام میزنه برش میشه اون جزیره همچیچی سقطرایی رو هم نمیگیری میشه.
0: ملاحظه میشود که این حرف ها هولناک است. کشتن زنان بیهجاب، کشتن اصلاح طلب ها و حمله به کشورهای همسایه و تصرف خاک آنها. واضح است که این آرزوهای خونین اگر حتی عملی شود دوام چندانی نخواهد داشت و آنها به سرنوشت صدام و داعش دچار خواهند شد. اما تا آن زمان مردم مظلوم و بیگناه ایران مجبور به تحمل بلایایی هستند که بر سوریه و عراق و لبنان رفته از دم نحس و ناخوش این دیوانگان خونخوار. با وجود اینکه ریزخبرهایی از مذاکره و توافقهایی میرسد، اما بسیاری از ناظران تصویر بزرگتر را تصویر جنگی بزرگ میبینند میان این دیوانگان و جهان. این دسته معتقدند رفتار ترامپ رفتار کسی است که میخواهد بازار جهانی را به تدریج عادت بدهد به جنگی که رخ دادنش قطعی است، اما باید در زمانی رخ بدهد که بازار را زیاد به هم نریزد.
3: ترامپ هی میاد میگه که آقا من میزنم، من نمیزنم، من میزنم، من نمیزنم.
4: این دلیل اصلیش چیه؟ نظر وقت هم فکر کنیم.
3: دلیل اصلیش عادی سازیه. برای من و تو نه، اهمیتی نه، من و تو کیم؟ برای قیمت نفت، برای اقتصاد آمریکا، برای کشورهای دوروبر، برای سران کشورهای دوروبر. نتیجه گیری، ما یه پیج مالی، نتیجه گیری. انقدر این کارو میکنه که روزی اگه جنگ بالا گرفت و شدیدتر شد، خیلی بازارهای مالیمون، چه کریپتومون، چه طلای جهانیمون، چه نفتمون، تأثیر نمیگیرن یا اگر بگیرن خیلی کم تأثیر میگیرن.
0: این ایده که ترامپ به دنبال بی‌حس کردن بازارهای مالی است در دو سه روز گذشته به شکل گسترده‌ای مطرح شده که نشان می‌دهد همه دارند برای رفتار عجیب و غریب ترامپ با بقایای جمهوری اسلامی به دنبال دلیل می‌گردند. شاید این دلیل درست باشد، شاید هم نباشد، اما در هر صورت ترامپ ناچار به رویارویی واقعی با آنها خواهد بود، به خصوص اگر دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل اتفاقات این روزها را در ایران دنبال کنند و ببینند که آخوندی به نام خرازی که بسیاری او را عروسک جدید انگلیس می دانند سر بلند کرده و دارد چه فتواهایی می دهد و چه فتواهایی را رد می کند. یک نکته مهم دیگر که او مطرح کرده مسئله بمب است. همان بمبی که گویا در زمان علی خامنه‌ای چند نمونه کوچک آن را ساخته یا به دست آوردند. خرازی میگوید آنها کم است و به درد نمیخورد و باید واقعی و بزرگش را بسازیم و حتی منفجرش کنیم تا بدانند که ما شوخی نداریم، یعنی بازی مرد دیوانه در اوج.
1: آه این نجات کشور به نظر من نجات توی امین نوشتم که تنها راه نجات کشور ساخت بمب اتمی منفجر کردن اون. هیچ راهی بر ما دیگه باقی نمونده.
5: سردار
1: حاجی‌زاده میگفت
5: ما
1: بهتر از اون رو
5: داریم.
1: حالا خیلی شما جدی نگیرید این حرفا. گاهی ما واقعا جدی هست. ما تو یه نمونه میسازم. یکی از اشکالاتی ما در قضیه داشتی این بود که ایران وقتی میرفت جلو یک نمونه، دو نمونه، پنج نمونه درست میکرد. الان توی عملیات مشکل پیدا کردیم. نساختیمش. مثلا دو تا نمونه ساختیم. بله ساختن. اما با دو تا نمونه میتونیم یه کار گردید. حالا این نکته اینا حالا صبر کنید، اینجور نیست.
0: به این ترتیب آخوند خرازی اعتراف می‌کند که جمهوری اسلامی چند کلاهک هسته‌ای دارد که از دید او آنقدر ویرانگر نیست که او و سایر داعشی‌های جمهوری اسلامی و رهبرشان را راضی کند. او می‌گوید آنهایی که مخالف ساخت بمب اتم توسط جمهوری اسلامی بودند، من خبر دارم که در آن دنیا دارند حساب پس می‌دهند. این حرف او هم بر خطرناکیش می افزاید، زیرا ادعای ارتباط با عالمی را دارد که برای نیروهای داعش شیعه الهام بخش و مشروعیت دهنده است. او علی خامنه ای را هم محکوم می کند که فتوای عدم ساخت سلاح هسته ای را داده که نشان می دهد چه موجود خطرناکی است و نشان می دهد که میان پدر و پسر چه اختلاف نظر بزرگی وجود داشته.
1: بزرگترین کاری که الان باید انجام بشه که به نظر من پزشکیان و امثال او و شورای راهبردی که عموی ما هم رئیسش بود و خدا اثر تخصیصاتش بگذاره این بود که اینها به شدت مخالفت میکردن با بمب اتم. خیلی گرفتارن آقایونی که مخالفت کردن. حالا اونجا حالا فتواش اینه، خب اجتهادش اینه و فردا قیامت خودش پاسخگو هستش اون یارو. برای اونها که از حیث کارشناسی حرفای زدن یا قیامت مسئولن. من در جریان هستم اون طرف آب رو، اون طرف عالم رو بعضی از اینا گرفتاره که چرا از حوزه کارشناسی ملت رو در پیش آورده. اینم نکته سوم که ما الان تنها راه نجاتمون بمب اتمی، نزدنش، فقط بسازیمش، امضا بدین تمام میشه. قضیه ناتو تمام میشه، قضیه ناتوی عربی هم تمام خواهد شد، آمریکا هم از این منطقه خواهد رفت. و اگر واقعا اون موشک های هایپرسونیک فضایی که ایران ساخته اینها اونام آماده باشه، ما به راحتی میتونیم انفجاری رو در دریای اطلس ایجاد بکنیم، در اقیانوس آرام ایجاد بکنیم، موجاش به آمریکا برسه. ما حداقل میتونیم بزنیم بگیم واقعا که این اومدیم جدی داریم میزنیم. تنها راه حلش ساختن و زدنه، نه اینکه بسازیم و بگیم آقا داریم درد نمیخوره. بساز و بزن که قضیه میگه آقا این خیلی دیگونه است.
0: بساز و بزن، این هم یکی دیگر از فتواهای آخوندی است که معلوم نیست چرا و چگونه ناگهان پدیدار شده است. او نه فقط خواهان ساخت بمب توسط بقایای جمهوری اسلامی است، بلکه میگوید باید آن را منفجر هم بکنیم تا امواج ناشی از انفجارش به آمریکا هم برسد و باعث شود آنها دشمنی با ما را تعطیل کنند و بیخیال نابودی من شوند. در سر او و احتمالاً رهبرش مجتبی خامنه‌ای رویای کره شمالی کردن ایران است، ترکیبی از افغانستان و کره شمالی، که البته این رویا همانطور که اشاره شد قدرت دوام ندارد، زیرا ایران با کره شمالی و افغانستان بسیار متفاوت است و محال است که آمریکا بگذارد که در چهار راه حوادث و در قلب جهان یک کره شمالی دیگر شکل بگیرد. آمریکا حتی به قیمت نابودی کامل ایران مانع تحقق این رویا خواهد شد. شاید خامنه‌ای پدر این را می‌دانست که گفت فتوای من ساخت سلاح نیست، اما اورانیوم را به حدی غنی کرد که تهدیدی باشد که اگر فشار را از حد بگذرانید می‌سازم. شاید هم دلیل اینکه او راضی نبوده پسرش مجتبی به جایش بنشیند هم این بوده که از افکار خطرناک او آگاهی داشته و می‌دانسته حرکت به سوی ساخت بمب اتم همان و نابودی کامل جمهوری اسلامی همان. و شاید هم آن نفوذی اعظم که همه به دنبالش می‌گردند که حضور علی خامنه ای را در آن روز به گوش آمریکا و اسرائیل رسانده، پسر ناخلف باشد. آخوند خرازی در پرده‌دری‌های تکان دهنده‌اش بی هیچ پروایی می‌گوید مجتبی خامنه ای را پدرش به بیت و اندرونی و دفتر خود راه نمی‌داده، یعنی میانه پدر و پسر حسابی شکراب بوده. او می‌گوید مسئولین دفتر خامنه ای پدر باعث این بودند. اما کیست که نداند علی خامنه ای را کسی نمی توانست از پسر دور کند مگر اینکه خودش بخواهد.
1: توته تمام یا سه سال آبوسابا دفتر ترک شده بود. بیشه من مطلب بگم بدونم توسط کی ترک شده بود؟ توسط همه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعض از نامه های اطلاعاتی و امنیتی می دادن دستشون رو بود بیشه پدرش. چایشون دستش تحتیل کرد؟ مجبور بود. حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. اجازه مسئول مقام دفتر پدرش میاد توی اون جلسه اون حرفا رو میزنه.
0: خرازی میگوید چرا مجتبی درسش را تعطیل کرد؟ چون مجبورش کرده بودند. اشاره او به حرفهای اصغر حجازی اشاره است به مخالفت حجازی با رهبری مجتبی در مجلس خبرگان که نشان می‌دهد خامنه ای و اطرافیانش می‌دانستند که اگر این پسر بیمار و مجنون به قدرت برسد بنیان جمهوری اسلامیشان را برخواهد کند. اما به روش همه دیوانگان او خود خیال می‌کرده از پدرش بهتر می‌تواند امور را اداره کند. خرازی هم می‌گوید پدرش تعارف داشت و او تعارف ندارد. ضمن اینکه هیچ خبری از وصیت‌نامه علی خامنه ای هم نیست. با این حساب در میان این همه عدم قطعیت، آنچه قطعی است اختلاف پدر و پسر است و حتی اینکه پسر ممکن است گرای پدر را داده باشد و اوست آن نفوذی که رژیم هرچه می‌گردد نمی‌تواند پیدایش کند. در تاریخ هم کم نبودند پسرانی که پدر را بر خطا می‌دانستند و حذفش کردند تا خود به قدرت برسند و آنچه درست می‌دانند را انجام بدهند. این اتفاق در تاریخ حکومت‌های موروثی، امپراتوری‌ها و رژیم‌های اقتدارگرا بارها رخ داده. گاهی پسر پدر را کشته، گاهی زندانی کرده، گاهی مجبور به کنارگیری کرده و گاهی پس از یک کودتا جانشین او شده است. یک نمونه در امپراتوری عثمانی سلیم اول و بایزید دوم هستند. بایزید دوم سلطان عثمانی بود. پسرش سلیم اول به کمک ارتش علیه او شورش کرد. بایزید را وادار به کناره‌گیری کرد و بایزید هنگام انتقال به محل تبعید درگذشت که برخی مورخان میگویند پسر پدر را مسموم کرد. نمونه دیگر در امپراتوری مغولهای هند یکی از مشهورترین نمونه هاست. اورنگزیب و شاه جهان. شاه جهان سازنده تاج محل معروف امپراتور هند بود. پسرش اورنگزیب علیه او کودتا کرد. شاه جهان را در قلعه آگرا زندانی کرد تا پایان عمرش. پسر قدرت را از پدر گرفت اما او را نکشت. موارد از این دست بسیارند. در تاریخ معاصر هم حمد بن خلیفه آل ثانی در قطر در سال 1995 علیه پدرش کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت اما پدر را نکشت. به این ترتیب هیچ بعید نیست که مورد بعدی در ایران جمهوری اسلامی رخ داده باشد و مجتبی خامنه ای موجبات حذف پدر را به دست دشمنان خود و پدر فراهم کرده باشد. به خصوص که حسین طائب که گفته می شود این روزها یار غار مجتبی خامنه ای در زیر زمین و روی زمین است، از سوی برخی به جاسوسی برای اسرائیل متهم است. محمد نوریزاد فعال و زندانی سیاسی این را از درون زندان اوین با قاطعیت اعلام کرد و هیچ کس همان را تکذیب نکرد و به او بابت این ادعا تعرضی نشد.
5: من محمد نوریزاد با صدای بلند و از داخل زندان اوین فریاد برمی آورم که شخص شیخ حسین طائب رئیس ساس سازمان اطلاعات سپاه که یک پاش در اتاق مجتبی خامنه ای و پای دیگش در میان سرداران سپاه جاسوس مستقیم اسرائیل.
0: از طرف دیگر اندک اندک افشا می شود که بعضی از مقامات به جلسه فرماندهی بیت نرفتند و طبیعتاً کشته هم نشدند. از جمله احمد رضا رادان که گفته نمی آیم اما اطلاعات را فرستاده. این را اسماعیل کوثری ساعت قبل به فراز گفته.
6: اما ایشون خیلی مصر بود.
3: آیشم خانی مصر
6: بود. آره.
3: اون جلسه ای که تشکیل میشه اصل چیز پراکندگیه دیگه.
6: نه اون جلسه اونجا نباید گذاشته میشه.
3: این واقعا هنوز محل
6: پرسش کدومشون نیستن آخه که بخوام مثلا ازشون سوال کنیم بگیم خب آقای شمخانی مسئول جلسه بودن، از همه دعوت کردن، هم حتی از من پیگیری که کردیم از آقای رادان اصلا گفت نمیام اطلاعات میفرستم. آقای پاکپور هم نمیخواست بیاد چون بلیط گرفته بود برای اهواز.
3: عجب.
6: آره آره. اما ایشون خیلی مصر بود.
3: شمخانی مصر.
6: آره آره.
3: خیلی عجیبه، ایشان با سابقه نظامی، وزیر دفاع، سابقه فرمانده نیرو دریایی.
6: چون کسی نمونده بخوان بپرسیم روی این حساب مسئله است که بگیم چرا مثلا وزیر دفاع که اومده بود معاونینش هم مثلا
3: آورد.
6: اصلا تو محوطه، تو محدوده با اینکه تهدید کرده بودن اصلا تو اونجا جلسه نباید گذاشته میشد.
3: سردار پاکپور اصلا بهش گفتن بیا جلسه.
6: آره.
3: چرا میره؟
6: چون بالاتر بهش گفته بیا.
3: دلیل بگو آقا این به این دلیل تو این شرایط جنگی
6: به خاطر اینکه دستور بوده. بله.
0: ملاحظه میشود که هر روز بر پیچیدگی اوضاع و مشکوک بودن شرایط افسوده میشود. بر اساس آنچه اسماعیل کوثری میگوید که رادان به اصطلاح جلسه بیت را پیچانده، احتمالاً افراد دیگری هم که زنده مانده‌اند و در این جلسه نبوده‌اند، شاید به شکلی خبردار شده و به جلسه نرفته‌اند. به نظر شما در روزهای آینده باید شاهد چه حوادث و اخباری از این افراد بود؟ و چه وقت ایران از این کابوس بیدار می‌شود تا نور آزادی از این سیاهی را به چشم ببیند؟
7: این گرگ ها که بره به دندان گرفتند، ابلیس های غالب انسان گرفتند، از روح ماست آنچه که در کام می کشند، از خون ماست آری اگر جان گرفتند. در بازی زمان زمانی به فرض هم چرخیده است تاسی و دوران گرفتند، با خاتم ربوده به دولت نمی رسند، این دیو ها که تخت سلیمان گرفتند. هیزم برای آتش نمرود می برند، غافل که گل برای گلستان گرفتند. از ظالمان چه باک که راه سقوط را پیمودند آخر و پایان گرفتند. باشد که با رسیدن خورشید کم کنند این سایه را که بر سر ایران گرفتند.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایتگر غم

بگو حرف دل ما را ببین ایران تنها را بگو مردن شرف دار.

با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و ویب تیوی همسفر، اجازه بدید خودم رو معرفی کنم. نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که از برنامه هایی که تا این لحظه براتون در نظر گرفتیم راضی بوده باشید. امروز روز جمعه یا آدینه هفتم ماه آگوست سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 16 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 32 از سال 2026 میلادی رو دیگه هفته کاریشو به روزهای کاری رو به اصطلاح به پایان داریم میبریم. البته هرچند که بسیاری از شما عزیزان در تعطیلات هم کار میکنید، ولی پایانی هفته ای رو برای برنامه همسفر داریم تا هفته آینده که روز دوشنبه بتونیم که با برنامه ای در خدمتتون باشیم. درود خاصی دارم خدمت همه شما عزیزانی که فردا صبح هست و دارید تکرار برنامه رو گوش میکنید. یه شنبه و یه شنبه معمولا صبح هم تکرار برنامه پخش میشه. در خدمتتون خواهیم بود با خبرهای داخلی و خبرهای خارجی و خلاصه کلی خبر. دیروزم که برنامه فرانکو داشتیم، ولی متاسفانه من نرسیدم که بذارمش روی شبکه جهانی یوتیوب، که امروز حتما این کار رو انجام میدم که شرمنده حضور شما عزیزان نباشیم. اگه اجازه بدید بریم با همدیگه یک سری به وضعیت هوا بزنیم، ببینیم که چرا امروز اینقدر شرجیه، چه جریانیه که این هوا یه مقداری ابری موند. باید عملا 24 درجه تقریبا بالای صفر، نه اینکه مثلا فکر کنی، ولی این ابرها چرا کنار نمیرند الان ذره ذره یه دونه دکمه دیگرم بزنم براتون تعریف میکنم. خب این ساتلیت ها دارن نشون میدن که یه جبهه هوای ابری داره از روی ما رد میشه میره. سرعتش بالا نیست به خاطر اینکه بادهای شدیدی رو نداریم. دیروز بعد از اون بادهای مقداری بیشتر بودن و اینا میان و از روی ما رد میشن تا بعد از ظهر نزدیک های شب. فردا روز بسیار قشنگیه، یک شنبه روز بسیار قشنگیه. از تقریبا دوشنبه صبح یه رگه بارانی قراره که بیاد از روی ما رد بشه بره و احتمالاً دوشنبه رو تقریبا میتونم بگم آره دیگه برای ما بارانی نگر میتونم، ولی خب این گلا و زمین ها و اینا هم باید آب بخورن دیگه. طبیعت هم همش به فکر ما نیستش که همش دنبال آفتاب و گرما باشیم دیگه، این طبیعت کار خودش رو انجام میده. امروز بعد از ظهر هوا تقریبا صاف صاف خواهد شد، 19 درجه بالای صفر. قسمت شمالی ریزش باران 10 تا 11 درجه، قسمت جنوبی ابری مثل ما حدود 18 تا 19 درجه و فردا صبح با یک

از روی دریای شمال و از طرف نروژ و اینها بارانی نگر می‌داره 19 درجه، ولی روز سه‌شنبه صاف میشه 19 درجه و روز چهارشنبه هم حدود 19 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود. SMHI یا سازمان هواشناسی کشور همین چیزایی که من گفتم و میگه، میگه دوشنبه 2 میلیمتر 3 میلیمتر بیشتر باران نمیاد، 21 درجه، سه‌شنبه 20 درجه، چهارشنبه 20 درجه، پنجشنبه دیگه 24 درجه، جمعه و شنبه و یک شنبه هفته دیگر هم میگه 23 درجه است که زیاد اعتماد نکنید، بذارین ذره ذره پیش بریم و دو سه روز یک بار یک نگاهی به این وضعیت هوا بندازیم و ببینیم که چه تغییراتی میکنه. در استان استکهلم ساعت 4:49 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 20:56 دقیقه غروب خواهد کرد، 16:07 دقیقه روز، 7:53 دقیقه شب رو خواهیم داشت. از باطا براتون بگم من باد عجیب غریبی بغیر از یه کوچولو از این چیزی که الان داریم، شنبه شب باطا یه کوچولو بیشتر میشه، یه شنبه هم بعد از اون خیلی کم ذره باطا بیشتر میشه. میگم چیز عجیب غریبی در رابطه با باطا نمیبینم. شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادان همچنان دوروبر 49 تا 50 درجه بالای صفر هستش. اردبیل 25، گرگان 34، اصفهان 36، کرمان 33، خرم‌آباد 38، قزوین 33، رشت 32، ساری 33، تبریز 33، ارومیه 31، تهران 33، شیراز 38، سنندج 38، قم 38، مشهد 33، کرمانشاه 31، کرج 32، همدان 34، بندر عباس 40 و عراق 32 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای شما نازنینان داریم. امروز که هفتم ماه آگوست هستش، روز جهانی آبجو هست. بله میدونید که آبجو جز قدیمی ترین مشروباتی یا مسکراتیه که بشر تولید کرد. شراب و آبجو این دوتا بلاسه میخوردند و کیف میکردند و نمیدونستن چرا، ولی میخورن سرحال میان و ولی میخوردن دیگه. تو تمام فیلم های قدیمی رو اگه نگاه کنید میبینید که این جام ها در دستاشونه و در حال شراب نوشیدن و آبجو نوشیدن و اینا دیگه. بله خب این هم از این. قاعدتاً اگر که یک نگاهی به این دنیای عجیب غریب بخوایم بندازیم، در تایلند یک اتفاق خیلی بدی افتاد، خیلی وحشتناک. یک جوان 14 ساله اومد و اسلحه برداشت رفت توی مدرسه، خلاصه یه سری رو لحت و پار کرد، از هم کلاسیاش و اینا رو زد و اصلا افتضاحی، 6-7 رو کشته گذاشت. و این اتفاقات در سراسر این دنیایی که ما در اون داریم زندگی میکنیم همینجوری میفته. نمیدونم این بچه ها دسترسی به اسلحه از کجا دارن، بچه هست دیگه، یه هم میزنه به سرش. بعد حالا در مورد دیگر کشورهای جهان هم داریم ما که اونا رو هم همه رو براتون میگم. بعد از اون قاعدتاً اگر که به سیاست سوئد بخوایم برگردیم، یک نگاهی باید بندازیم به مشکلاتی که حزب چپ پیدا کرده. در واقع حزب چپ پیدا نکرده، من اینجوری وسطو میگم. خانم مارگان اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات پیدا کرده. دلیلم دارم این حرفو میزنم و نه اینکه فکر کنیم. دلیلش هم خیلی ساده است، خیلی ساده است. خانم مارگان اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات مایله که یک دولت بعدی رو در دست بگیره. طبق آمارهایی هم که گرفته شده در طول سالهایی که همین سه سالی که اینا در واقع 4 سال قدرت رو از دست دادن، روی 32 33 34 31 درصد بالا پایین شده. حالا بعضی شرکت ها میگیرن میشه 34 درصد، بعضی ها میگیرن میشه 31 درصد، ولی اینی که مطمئنن تقریبا از هر سه نفر سوئدی یه نفرشون طرفدار این حزب سوئدی که قدرت رأی دادن داره، یعنی اجازه رأی دادن داره. خانم مارگان‌اندرسون باید چیکار بکنه؟ باید دولت تشکیل بده. با 30% و 32% دولت نمیتونه تشکیل بده. از یک طرف بسیار بسیار نامطمئنه از حزب سنتر، چون سنتری ها پاشونو کردن توی یک کفش که ما به هیچ وجه من الوجوهی با ونستریا
کار نمی کنیم. سنتری هم که دیدین دیگه.

0: درصد، 6%، 7%، بهترین حالت 8%، همه زیر دهن به غیر از 3 تا حزب، باقی همه زیر دهن. تازه حالا لیبرال ها که زیر 4% هن که اصلا امکان داره اصلا وارد مجلس شد. خانم مگران نشون مونده با خانم نوشیداد گستر که اصلا انگار نه انگار، یعنی میگه من فکر میکنم این آدم مطمئنه که یه سری چپی هستن توی مملکت که به این حزب رأی میدن، بالا بره پایین بیاد هر اتفاقی بیفته اینا عین خیالشون نیست، میگن آقا ما چپیم میگیم ونستر. حتی برای اینکه رهبریت حزب رو عوض کنن نمیدونم چیز بکنن بازم میرن به این حزب رأی میدن، یعنی حتی حاضر نیستن که بگن آقا جون ما اصلا از دست این مدیریت این که مشکل داریم حالا بهش رأی نمیدیم تا بفهمه که باید هوای ما رو داشته باشه، نه رأی سفید نه رأی حزب دیگه نه هیچی، فقط میان و میگن که نه حالا ببینیم چی میشه، چیز دیگه بلد نیستن. همین سنتری هم که تکلیفش معلومه، میمونه یه دونه میلیو پارتی. میلیو پارتی هم که خودتون دیدی روی 5-6% همینجوری مونده، بعضی وقتا میاد حتی تو 4 و خورده ای هم رسید، حالا با رفته 6-7% بعضی وقتا رای گیری میکنن، بخشید نظر سنجی میکنن، میشه درصد میگم، اونم یه تلورانس 2-3% داره که همش روی 5-6-7-4-5-6-7 روی این درصد مونده. حالا انتقادها شروع شده، انتقادها شروع شده به خانم مگدالن اندرسون که بابا جون این نوشیداد گستر که اصلا این خیالش نیست، گروپ لیداره مجلسش خودش نامه فداعت شدن برای تروریست فرستاد، پارتی سکرتری اراره رو دیشب آورده بودن توی تلویزیون حرف میزد، ایشون میگفتش که خب همه اشتباه میکنه. بعد جالب اینجاست که دیشب به این سوسیال دموکرات هم کشید وسط، گفت همین سوسیال دموکرات ها مگه اون اشتباه نکردن سر بلیت فروختن ها و نمیدونم لوتری فروختن ها و نمیدونم از اینجور چیز میسون، مگه اشتباه نکردن، مگه بازم مثلا سر فلان چیز اشتباه نکردن، همه اشتباه میکن. اما این بار خانم مگدالن اندرسون زیر سوال مونده، خبرنگارا ازش سوال میکنن تو چطور میتونی با دیروز آقای اولف کریستنسن نخست وزیر کشور برگشت گفت ازش سوال کردن نظر چیه، گفت نظر من به عنوان نخست وزیر اینه چطوریه که یک حزبی که پشت سر هم نه یکی نه دوتا نه ستا نه پنجتا بابا 25 تاشون رو یه ضرب مجبور شدن اینا بهشون بگن شما دیگه نه این تشریف نه این سر کار، از بس که از حماس و گروه های تروریستی و اینا طرفداری میکنن و من پرچم حماس میندازن دور گردنشون و من فلان و بسار اینا، گفت یکی دوتا نیست، اونم که گروپ لیداره شون نامه فداعت شدن برای تروریست فرستاد، بعد که بهش میگن برای چی فرستاد میگه تروریست بود نمیدونستم. و حالا مطبوع به سایت های خبری نخست وزیر احزاب مختلف همه زیر سوال بردن که خانم اندرسون شما چطوری میخوای یک دولت تشکیل بدی با یک حزبی که این همه مشکل در داخل خودش داره. به خانم اندرسون که گفتن نظر شما چیه در مورد این اتفاقاتی که افتاده، ایشون هم آب پاکی رو ریخ رو دست خانم نوشیداد گستر، برگشت گفت بله این حزب چپ یک سری مشکلاتی داره که یعنی باید اول اینا رو حل کنه، یعنی خیلی گفت راه زیادی داره، کار زیادی در پیش داره و باید یه فکری به حالش بکنه. خب چه فکری میکنه؟ چجوری فکر کنه؟ وقتی تمام حزب هر طرفش هر شهری هر رگیونی هر طرفی میری میبینی توش پرن، خب پس یعنی یه چیز گروندیه دیگه. حالا میگم، حالا البته فکر میکنم از هفته آینده دیگه برنامه چیزم شروع میشه، آگندا و بعدش هم دیگه برنامه دبات های سران احزاب و اینا شروع میشن و سعی میکنیم که ذره ذره ریزه ریزه بریم جلو و یک نگاهی بندازیم ببینیم که این احزاب تکلیفشون چیه، چی کار میخوان بکنن. چپ میگه من وزیر میخوام، سوسیال دموکرات میگه وزیر که سهله، فعلا تکلیف رو مشخص کن ببینیم اصلا میتونی بیای تو، نیاد تو رأی ندارن که دولت تشکیل بدن، بیاد تو هزار و یک جو سوال و چیز هستش. سنتریام که پاشونو کردن توی کفش که اصلا ونستر باشه اصلا ما خدا نگهدار، شاید اصلا بیان یک طرفه دیگه، اصلا یک بساطی دیگه. حالا ببینیم چطوری پیش میره. و ذره ذره با هم دیگه قدم به قدم سعی میکنیم هر روزه بشکافیم. یه ذره که نزدیکتر به انتخابات شدیم نظرات شماها رو بشنویم، ببینیم شما عزیزان چی فکر میکنید، چجوری، چه میگم، چه به نظر شما اینا چی کار خواهند کرد، کدوم احزاب هستن که شماها بیشتر بهشون اعتماد دارید. همه اینا رو سعی میکنیم که ذره ذره با هم دیگه بشکافیم و بریم جلوتر. کجا بریم، چی بگیم، از کجای این دنیای عجیب غریب براتون صحبت بکنیم. آها، بذارین یه کاری بکنم، بذارین یک لحظه. بله، اینم من بذارمش این تا اینم که در مورد نمیرسم در از یک دقیقه چیز بکنم، صحبت بکنم. بذارین یه کاری بکنیم، بریم آگهی های این ساعت رو با هم دیگه بشنویم، برگردیم، بعد بریم یه ذره که چند تا از این بحث‌های درست حسابی رو راه بندازیم و ببینیم که دنیا دست کیه.
1: دو لیسنر پر رادیو همسفر استکهلم شن پولسن هور انرژی de hetaste nyheterna, den bästa musiken, ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar! FM 94.2.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا پونگ اسی.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

صدای گرم وی رو با هم دیگه شنیدیم، کار بسیار قشنگ. و بریم سراغ خبرها. خدمت شما عرض کنم که در کمون والنتونا یکی از همشهریای نازنین که زیاد از دست کمون راضی نبوده زنگ میزنه به کمون و میگه که خلاصه یا 50 میلیون به من میدید یا دفتر کمون رو منفجر میکنم. برات چیز همین کمونی هم اعلام کردن که مشخص بوده که چیز فقط یه همشهری ناراضی بوده، زیاد جدی نگرفتن قضیه رو، به پلیس خبر دادند و حالا دارن ردیابی دارن میکنند و اینا. حالا این یه طرف. در او پرنس وسوی براتون بگم، یه آقایی در جهت معکوس جاده در حال رانندگی بوده، یا آقای 40 ساله، جاده ایفیرا اتوبان. البته این اتفاق در ماه ژانویه افتاد. بعد که میگیرنش، پلیس میگیرتش و بهش میگن آقا این چه وصیتی، چه کاری تو کردی؟ میگه والا حقیقتشو بخواین من چون خیلی سال پیش، حدود 15 سال پیش تصدیق گرفتم، تو تئوری بوک من ننوشته بوده که چیزه من اجازه ندارم تو این ور جاده رانندگی بکنم، و به همین دلیل من خوب رانندگی کردم دیگه. حالا ایشون هم نقدن فعلا تصدیقش ازش گرفتن تو از این حرف رو نزاریم. میدونی این عزیزان جالبی قضیه اینجاست، بعضی یه دلایلی میارن که آقا بگو اگه میگفتی اشتباه شده، نمیدونم چی شده، تاریک بود، نمیدونم آفتاب تو چشم بود، فلان و بیسار و اینا، خلاصه شرمنده حضورتونیم، یه جریمت میکنن و بالاخره چی میگن. ولی این که میایی برمیگردی میگی تئوری بوک من مال 15 سال پیش بوده، توش ننوشته که من عمر جاده نباید نگی بکنم. خیلی خب، اینم گرفتم. بریم سراغ پیشنهاد حزب مدرات برای مسیر سریع دریافت تابعیت. بذار قبل از اینکه من اینو بگم، من یه نمیدونم گفتم اینو یا نگفتم، چند روز پیش یکی از شنوندگان ما زنگ زدن، بسیارم دلواپس بودن، حالا مرد و زنیشو نمیگم، بسیار دلواپس بودن و گفتن که یکی از دوستانشون که خیلی هم آدم خوبیه، 10-12 سال سوئدی شده، اصلا توی مملکت مثلا 15-16 سال زندگی میکنه، کار داره، زندگی داره، ماشین داره، خونه داره، زن داره، بچه داره، حالا شوهر داره، بچه داره، فرق نمیکنه، خانواده داره، و ایشون الان نگرانه که این تابعیت ها رو که میخوان پس بگیرن، اگه که کسی دروغ گفته باشه بنازنش بیرون. ببینین عزیزان، من یه بار دیگه باید این مسئله رو یه توضیح بدم، چون ایشون نفر اول نبود. متاسفانه یک سری از سایت های فارسی زبان و یک سری از آدم هایی که من وقتی بعضی از کاراشونو نمیرسم تمام کاراشونو گوش کنم، ولی بعضی هاشو گوش میکنم، حالا تو یوتیوب، بعضی ها تو اینستاگرام و اینا میذارن، بعضی ها تو سایت تلگرام و اینا مطلب میذارن و اینا، یه ذره کم لطفی میکنن برای جمع کردن شنونده و بیننده برای خودشون، تیترهایی میزنن که خیلی ها تیتر خونن، کل مطلب و حوصله نداره طرف مثلا ایشونو 20 دقیقه گوش بکنه، تیتر خونه، رفت مثلا زد طرف نوشته بود سلب تابعیت از دو تابعیت ها تصویب شد. خب وقتی طرف اینو میخونه 1001 جور لرزه به بدنش میفته. حالا اصلا در این نداره که طرف خلافکار باشه، احساس ناامنی میکنه. ببینین در سوئد ما یک قانون اساسی داریم که قانون اساسی یه سری چیزا رو به صورت کلی میگه، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 60، به صورت کلی یه سری توضیحات داده. یکی از اینها اینه که سلب تابعیت یک فرد سوئدی غیر ممکنه. اوکی؟ این در قانون اساسی بود، یعنی کسی که سوئدی شد
حالا میخواد اینجا به دنیا اومده باشه، پدر مادرش سوئدی بوده باشن، میخواد خارجی باشه، نمیدونم اومده اینجا مونده سوئدی شده، سمسمت بوریار هستی. این در قانون اساسی وجود نداره، یعنی قفله، یه قفل جلوشه، کسی دستش نمیتونه. اما قانون اساسی به قول معروف ما ایرانی یه چیز داریم میگیم که آیه خدا که نیستش که نشه دستش زد. قانون اساسی رو میشه دستکاری کرد، اما یه سری شرایط. در یک دوره ماندال پریوتی که یک دولتی وجود داره، چهار سال چهار ساله، باید بیان به رأی گیری بذارن که آیا ما برای مثلا سلب تابعیت آیا اجازه داریم در قانون اساسی دستکاری بکنیم یا نه. بیشتر از 75% کسایی که در مجلس هستن، همین وکلای مجلس، باید بهش رأی بدن، که تقریبا میشه بیشتر احزابی که در مجلس هستن دیگه، باید در کنار همدیگه بگن که آره وقتشه که یک دستکاری بکنیم و یه امکانات جدیدی رو به وجود بریم. این دوره چهار ساله به پایان میرسه. اوکی؟ بعد دوره چهار ساله بعدی شروع میشه. من تا اونجایی که میدونم هنوزم روش پافشاری دارم، من برای دستکاری قانون اساسی وقتی که یک دوره چهار ساله میگذره، دوره چهار ساله دوم باید به مردم گفته بشه، با مردم صحبت بشه، نظرخواهی بشه، مردم مطلع بشن که همینجوری همینجوری هم که همین احزاب اینا نتونن دستکاری بکنن. بعد ماندال پریود تا دوره چهار ساله بعدی که شروع میشه رأی گیری بکنند، و در اونجا اگر که دوباره 75% وکلای مجلس رأی بدن که آره این دستکاری رو دیگه باید انجام بدیم، بعد اون قفله برداشته میشه. حالا ما اصلا کاری نداریم چهار سالی که من میگم که باید در مابین این دو ماندال پریود باشه هست یا نه، اصلا کاری نداریم، ما میگیم هست یا میگیم اصلا نیست. یعنی الان اینا اومدن در مجلس گفتن که آره وقت دستکاریشه، تصویب شد، حالا این 13 چیز سپتامبر انتخابات انجام میشه، حالا هر دولتی که سر کار باشه، هر کی که دیگه سر کار باشه، هر حزبی یا احزابی که سر کار باشن، دوباره این به تصویب به چیز شور گذاشته بشه و تصویب بشه که آره آقا ما باید قانون اساسی رو دستکاری بکنیم. خب حالا تازه اصل قضیه شروع میشه. این قفل از جلوی این قانون که در قانون اساسی نوشته شده که نمیشه دستکاری کرد، و این قفل برداشته میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه پس با شرایطی میشه که سلب تابعیت از یک نفری که اومده تابعیت سوئدی رو گرفته انجام بشه. طبق قانون در سوئد، یعنی قانون بین المللی، شما کسی رو استاتلوس نمیتونی بکنی. یعنی اگر که یک سوئدی که اصلا هفتاد آبادش هم سوئدی بوده، بخوان تابعیت این آدم رو ازش بگیرن، این بی ملیت میشه. پس این اصلا این گروه میان کردن. اما سوئدی هایی هستند که تابعیت مثلا اسپانیا هم دارن، تابعیت انگلیس داره، تابعیت آمریکا داره، تابعیت پرتغال داره. اون آدمو حالا میشه اونم سلب تابعیت سوئد داره، بگن آقا تشریف ببرین تا اون پرتغالتون که تابعیتش داری زندگی کنه. خب حالا گوش کنین. اما وقتی که این قفل برداشته میشه از روی قانون اساسی، این بند قانون اساسی که در رابطه با سلب تابعیت هست، حالا تازه اصل جریان شروع میشه که چه مواردی رو بشه سلب تابعیت کرد. حالا نمایندگان مجلس میان میفتن به جون هم دیگه، این میگه این باید بکنی، اون میگه نه این کار نمیکنی، هی باید رأی گیری های مختلف باید بشه. بعد باید قوه قضاییه کشور تصویب بکنه که دادگاه های کشور بعدن اینا بتونن که، یعنی چون اونا باید رأی بدن دیگه، که بابا جان مثلا اگر یه نفری یک عمل تروریستی در سوئد انجام داد که ثابت شد که تروریستیه، دو تابعیت هست، تابعیت سوئدیشو بشه ازش سلب کرد. اما دیگه نمیان فردا بیان بگن که آهان اگر که یه نفر چراغ قرمز رد کرد، دو تابعیت هست، تابعیتش ازش بگیر. اصلا همچین چیزی غیر ممکنه. این جریان در کشورهای بسیار زیادی در دنیا وجود داره، از آمریکا و انگلیس و فرانسه و نمیدونم، فکر کنم دانمارک هم هست که میشه سلب تابعیت کرد. نمیدونم کشورها همه هستن. چرا خارجیایی که این همه خارجی تبار در اون مملکت ننداختن بیرون؟
چرا همه دارن زندگیشونو میکنن؟ اینا با کسایی که تابعیت به آدنش میگن به صورت شرافتمندانه زندگی میکنن که کار ندارن. اینا با گروه های رهبرای گروه های خلافکار که در این مملکت بمب میذارن، زندگی های مردم رو منفجر میکنن، آدم میکشن، به صورت گروه نمیدونم مواد مخدر وارد میکنن، یک اسلحه وارد میکنن، قاچاق میکنن، تهدیدن برای ملی، برای امنیت ملی، میان حالا صحبت میکنن که آقا حالا کدوم یکی از اینا رو اجازه داشته باشیم بندازیم بیرون. در این کیس این دوست ما که میگفتش که این دوست من موقعی که میخواسته تابعیت سوئدی رو بگیره گفته بوده که مثلا مثل دارم میزنم که اون چیزی که ایشون گفتن رو نگفته باشم، مثلا میگه که آقا من گفتم که اومدم مسیحی شدم ولی واقعا مسیحی نشده، از رو اونم اقامت گرفته، از بعد اقامتم که خب بهش سوئنسک مدبوریا دادم. ولی سوئنسک مدبوریا شدن ایشون به خاطر تابعیت، به خاطر مسیحی شدنش نبوده که، به خاطر که انسان شریفی بوده، در این مملکت زندگی کرده، پرونده نداشته، تقاضای تابعیت کرده، بهش تابعیت دادن، تموم شد رفت. حالا برای اینکه اقامت دائم بگیره، حالا مثلا یه ذره بالا پایین کرده، نمیدونم یه چیزی گفته، اون یه بحث جداگونه ایه. ولی قاعدتا اگر کسی اومده باشه دروغی گفته باشه، ببینین ما آدمایی رو داریم در این مملکت از کشورهای مختلف، حتی صحبت آدم هم میشه، نرین خاورمیانه رو زیر نظر بگیرید یا مثلا آسیا رو داریم، ما آدمایی رو داریم که اومدن در این مملکت گفتن آقا ما نه اسم داریم، نه رسم داریم، نه هیچی نداریم، ما اینیم که هستیم. آقا مثلا من نوید آزادی منم، حالا میخوام ما رو قبول کنیم یا نه، بعد میبینن که نه این بالاخره شرایط پناهندگی رو داره، بهش پناهندگی میدن، بعدش یه مدت هم مثلا 8 سال 10 سال 15 سال طبق قانون میگن چون تاب اون ما هویتتون نمیدونیم مثلا 10 سال 15 سال 17 سال 20 سال حالا چقدر باید سب بکنی، بعدش میاد تابعیت میگیره. اگر بعدن ثابت بشه که بابا جان این بابا هم مشخص بوده کیه، بعد اومده اسمش و رسمش و همه چی رو هم تازه دروغ گفته یا مثلا جعل اسناد کرده، نمیدونم فلان کرده و بیسار کرده، خب آره. اما شما واقعا فکر میکنید که اینها یه آدم شریفی که توی مملکت داره زندگی میکنه رو که الان بیشتر از 10 میلیون نفریم، حالا ما میگیم که 2 میلیون نفرش تابعیت دیگر کشورها خارجی و یا خارجی زاده و اینا هستن، اینا میان یکی یکی این پرونده ها رو بردارن نگاه بکنن ببینن که خب این نوید که سال 86 اومده سوئد میگه من نوید آزادی ام، یه تصدیق و اینا هم چون ما شناسنامه پناسمان که نداشتیم که، یه دونه تصدیق رانندگی به ما نشون داده، ما هم بهش اقامت دادیم، بعدش هم اومده سوئد اسمش شده، حالا این واقعا نوید آزادیه؟ و شما اصلا امکان نداره همچی چیز. زمانی این وقت اینا میان یقه گیری میکنن که این نوید آزادیه، یهو بیاد یه دونه بمب بنده به خودش بره وسط شهر، بمب هم منفجر نشه بگیرنش، میخواسته کار تروریستی انجام بده. بعد میگن اون پروندهشو نگاه میکنن، گذشتهشو نگاه میکنن، فلان میکنن، اصلا گذشتهش هم نگاه نکنن، میگن آقا این آدم شریه، حالا بندازیمش بیرون. خب من تابعیت کشور دیگه ای رو ندارم، خب حالا با من چه رفتاری میکنم یه بحث چودونگونه است دیگه. یا دارم مثلا من تابعیت مثلا فرانسه دارم، خب میگن آقا اینو تابعیت سوئدیش ازش میگیریم بفرستیمش فرانسه بره بغل مکرون. اینه که نترسید عزیزان، از این جور چیزها نترسید، اینا چیزهایی هستش که در سراسر دنیا وجود داره، برای ما تازگی داره و این شده پیرن عثمون برای یه سریایی که بیان بگن که مثلا سوریه دموکرات ها حزب خارجی ستیز. خب بگن، نمیگن اینا جانی ستیزن که، نمیگن خلافکار ستیزن که، میگن دو خارجی ستیزن. خب بگن شما مگه خلافکاری؟ شما چرا ترسو دارید؟ شما چرا ناراحتی؟ دیگه برای اینکه یه بار قبض برق تو پرداخت نکردی رفته که اونو فوکدن که نمیدن منزانه بیرون که. در اصل پیشنهاد حزب مدرات برای مسیر سریع دریافت تابعیت سوئد. بنوشته سایت استکهلمیان، حزب مدرات سوئد، حزب مدرات سوئد پیشنهاد کرده که برای برخی از مهاجران
مسیر سریعی برای دریافت تابعیت این کشور ایجاد شود. بر اساس این پیشنهاد افرادی که به خوبی در جامعه سوئد ادغام شده اند بتوانند به جای انتظار 8 سال پس از 5 سال اقامت واجد شرایط دریافت تابعیت بشن. یوان فورشل وزیر مهاجرت سوئد از حزب مدرات در گفتگو با روزنامه دی ان اعلام کرد که هدف این طرح تشویق افرادی است که در مدت کوتاهی توانستند نقش مثبتی در جامعه ایفا بکنند. به گفته او افرادی که کسب و کار و راه ببخشید مسرت ما به گفته او افرادی که کسب و کاری راه اندازی کرده اند، زبان سوئدی را به سرعت فرا گرفته اند یا خدمات ارزشمندی برای جامعه ارائه داده اند می توانند مشمول این مسیر ویژه شوند. فورشل گفت چنین اقداماتی می تواند دلیلی موجه برای اعطای تابعیت در مدت زمان کوتاه‌تر باشد. در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد شرط معمول 8 سال اقامت برای این گروه از متقاضیان به 5 سال کاهش خواهد یافت، در حالی که سایر شرایط قانونی در قانونی دریافت تابعیت همچنین پا برجا است. یعنی چی؟ حالا بذار من براتون یه مثال بزنم. من اتفاقا یه چیز هستم، من یه ایرانی رو میشناسم. آقا طرف پا شده در یک کشوری دیگه به دنیا اومده، اصلا هیچ ربطی هم به ایران نداره، پا شده از یک کشوری دیگه اومده اینجا، تحصیلات عالیه داره میکنه، تو همین تحصیل کردنش که داره پروفسور میخواد بشه و نمام دکتراشو بگیره و اینا، یه اختراع خیلی درستی هم کرده. خب این آدمو این جامعه دو دستی میذاره رو چشمش، میگه قربونت برم، تو بیا سوئدی هم بشو، اینجا هم بمون، همه امکاناتی هم در اختیارت میذاریم. یا یه مثال دیگه اصلا من رو تون بزنم، دو تا دختر جوان فوتبالیست ما مگه نرفتن در استرالیا از هوپاف کردن، از اردو در رفتن و اینا، بیا هنوز یه سال نشده بهشون شهروندی استرالیا دادن. حالا شاید هم یه ذره از یک سال هم گذشته، شاید زیاد زمانش مهم نیست، یه 8 سال 10 سال که نه واقعا نیستیدن. طرف فوتبالیسته، دلیل پناهندگی صحیح رو داشته، چهره با نفوذی در بازی فوتبال هستش. خب نگرش میدارن، میگن خب این الان تو این سنی هستش که این آدم میتونه برای فوتبال استرالیا، فوتبال زنان استرالیا میتونه چکار بکنه، میتونه مهره مفید باشه، خب شهروندی هم بهش میدن. اما ما همزمان در همین سوئد خودمون، در همین سوئد خودمون مگه یک خانوم دونده روس نداشتیم که اومد اینجا درجا بهش شهروندی دادن که بتونه برای سوئد بدوه، چند تا مدال آورد و اینا، بعد فهمیدن قاچاقچی داروهای انرژیزاست، تمام مدالاشو که به ازش پس گرفتن هیچی، اصلا گم و گور شد، فرار کرد، از سوئد گذاشت رفت. خب این شما این دوتا ورزشکار رو با هم دیگه یکی میدونی؟ نمیشه که آدم یکی بیرون کنه. این هم حالا در صورت حزب مدرات اعلام کرده که برای اونایی که زبون یاد گرفتن، شرایط اینجا موندن و داشتن، زندگی دارن، کار دارن، کشف میکنن که از کسب و کاری را میندازن، برای جامعه مفید هستن، احتیاج ندارن 8 سال منتظر بمونن. حالا همین آدمو بهش بگو تو 5 سال ما میخوام بتیم، بعد پاشه یه دفعه کاشف به عمل بیاد که رفیقم مثلا داره مواد میفروشه. خب نمیدون دیگه آقا شام دیگه. این همه سوئد جز معدود کشورهایی بود، من اینو بهتون بگم، من حدود 20 سال یا 25 سال پیش بود، دوران اوباما کی بود؟ دوران اوباما یا با اونا یا با ما، درست از در اوایل دوران حکومت اوباما بود که سر و صدای آمریکا در اومد به دولت سوئد. من قشنگ یادم، روزنامه ها رو قشنگ یادم، که شما در سوئد هر کی میاد تو مملکتتون، بعضیا 3 سال میمونه که مثلا که با ازدواجی می اومدن 3 ساله و یا در بدترین حالتش دیگه 5 ساله، شما به اینا پاس سوئدی میدین، یعنی سوئنس مدوریارشون میکنین، شهروندی سوئدی میدین، اینا پا میشن با اون پاسپورت پا میشن میان تو مملکت ما، برای ما دردسر درست میکنن، خلافکارن، نمیدونم دزدن، قاتلن، جانیان، هر چی هستن. یا
جلوی اینجور آدم ها رو بگیرین یا این طرز شهروندی رو تصحیحش بکنید یا ما کارو برای شما سوئدی ها سخت میکنیم که دیدین کردن دیدین کردن. خب یعنی الان یه سوئدی فقط کافیه، یک سوئدی پاشو مثلا تو ایران گذاشته باشه باید بره ویزا بگیره دیگه، بره همون شد سوئدی. مثلا ما میگیم کالگوستا، حالا نه اون 16 ولی چه اینه که گفتم یه توضیحاتی هم در این رابطه براتون داده باشم که بسیاری رو دلنگران کرده بود. و حالا که ساعت 15:23 رو گذروندیم یه آهنگ زیبا از فریدون فروغی بشنویم، تنها ترین عاشق، یه ذره آروم بشیم و بریم دنبال باقی خبرمون.

0: چقدر زیباست صدای فریدون فروغی. من یادمه بازم باید بگم یه 30 سال پیش با یه دوست سوئدیم توی ماشین نشسته بودیم، من نمیدونم سیده بود یا کاست بود، حالا اون موقع یه دونه از همین کارهای فریدون فروغی رو پخش داشتم، یعنی داشتم چیز میکردم، داشتم گوش میکردم. دوست سوئدیم گفت این کیه؟ گفتم اسمش فریدون فروغی اینا. گفت این کنسرت اگه سوئد بذاره من حتما میخوام کنسرتشو برم. گفتم آقا بیچاره مرد بنده خدا، کجای کاری. از اون صداهایی بود که، از اون کارهایی بود که واقعا آدم خسته نمیشد وقتی آلبوماشو میشنید. مثلا ما خواننده داریم شهرام شکوهی دیگه، آره شهرام شکوهی جزء خواننده‌هاییه که صدایی بسیار زیبا داره، آهنگ‌های خیلی قشنگ داره، ولی دو تاشو پشت سر هم دیگه گوش می‌کنی دیگه سومی رو نمی‌خوای گوش کنی، چون تم خوندناش یه جوره. ولی فریدون فروغی با اون موزیک زیبا و اون صدای گرم و اینا، حیف اینا بیشترشون هم به خاطر دپرخون شدید از پیش ما رفتن دیگه، مخصوصا بعد از انقلاب که دیگه ایداد بیدن. یه آقای اسلحه برمی داره میره در منطقه اوپلنس و اسبی به بالکن یه خونه ساعت 3 بعد از نصف شب روز 27 یا 28 ماه یولی شروع میکنه تیراندازی کردن، میبنده به گوله بالکن و باشا فرار میکنه میره. در داخل منزل چند آدم بزرگ و نمیدونم بچه و اینا خوابیده بودن که خوشبختانه به کسی صدمه‌ای وارد نمیشه. بعدش هم پلیس موفق میشه یک پسر جوانی رو در این رابطه دستگیر بکنه. حالا پلیس تحقیقاتش رو همچنان داره ادامه میده که آیا این تیراندازی با تیراندازی چند شب قبلش یا روز قبلش که در همون اوپلنس و اسپی انجام شده بود و در ورودی یک مجتمع آپارتمانی رو بسته بودن به گوله ارتباطی داره یا ارتباطی نداره. حالا دوباره مثل که فکر میکنم یکی هم مال اوپلنس و اسپی اگر اشتباه نکنم، حالا زیاد مهم نیست منطقش. یه دختر خانم 17 ساله در سایت سنپ‌چت که بیشتر جوونا تو عکس میذارن، فیلم میذارن، نمیدونم از خودشون تعریف میکنن، دوست میشن، حرف میزنن و از اینجور چیزا، با یه پسر 18 ساله دوست میشه. بعد تو همین نوشتنا و اینا خوششون میاد از هم دیگه، پسر میگه هم دیگه رو ببینیم، دخترم میگه خب ببینیم، شروع کنم با هم قرار میذارن و میرن بیرون، مثل که یه دیتی با هم دیگه میذارن و دیت همچین زیاد خوب پیش نمیره، همچین میگن اون کلیک اول وجود نداشته و اون چیز هستش، اون دیت اول درست در نیومده. دختره برمیگرده به اخ من معذرت میخوام، بذار اینو میذارم جلوتر، چون من به دوستان قول دادم که در رابطه با راهپیمایی روز شنبه صحبت بکنیم. اول این شنونده نازنینمون رو بگیریم. جانم درود بر شما، به روی خط بسیار خوش آمدید.
1: آقای یاسدی درود دارم خدمت شما و تمام شنونده محترم شما.
0: درود فراوان بر شما، خسته نباشیدم خدمتتون میگم.
1: سپاسگزارم. آقای یاسدی خواستم با کسی اجازه از شما یه موروی دوباره بکنیم برای برنامه فردا که برای تظاهرات هستش. فردا 8 آگوستی ساعت 13:30 در نوربان توریت مثل هر هفته راهپیمایی اعتراضی داریم علیه اعدامایی که در ایران داره انجام میشه و همینطور خواستار بسته شدن لانه جاسوسی سفارت جمهوری اسلامی هستیم و تا زمان سرنگونی جمهوری اسلامی آقای عزیز نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم و به خاطر قولی که به مردم ایران دادیم در خیابونا هستیم، به خاطر عهدی که بستیم و خواهش میکنیم دوستان تشریف بیارن و تقریبا دوستان فکر میکنم از مرخصی ها خیلی ها برگشتن دیگه، سمسل ها تمام شده و هر چقدر پرشورتر باشن، تعداد بیشتر باشه، بهتر میتونیم صدای خودمون رو به گوش دولت مردای حالا تمام دنیا و مخصوصا سوئد برسونیم.
0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. روز شنبه فردا 8 ماه آگوست ساعت 13:30 در نوربان توریت، درسته قربان؟
1: بله قربان، دقیقا همینطور که فرمودید. و سپاسگزار هستیم از شما و امیدوارم که شما و تمام دوستان تعطیلات خوبی داشته باشن و بتونیم دوستای عزیزمون و هممیهنانمون رو در خیابون فردا کنار همدیگه داشته باشیم، بتونیم یک روز بسیار خوب و رقم بزنیم.
0: با آرزوی سلامتی و پیروزی خدمت شما و همه عزیزانی که در این تظاهرات شرکت میکنند، برنامه گذار هستند، کارهای اوردنینگ رو انجام میدن، همگی امیدوارم که همیشه موفق و پیروز و صحیح و سلامت باشید.
1: سپاسگزارم از شما واقعا آقای یزدی، به خاطر همکاریتون، همیاریتون با ماها و مردم ایران که صدای ما هستید، که میتونیم صدا رو به گوش همه مردم عزیز برسونیم.
0: خواهش میکنم، وظیفه‌مون رو انجام میدیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
1: سپاسگزارم، شما تعطیلات خوبی داشتید.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب اینم از این جوانان، میگم این از عزیزان که اطلاعشون خود. این دوستی نوشته که نام ترانه تنها ترین عاشق با صدای فریدون فروغی، تنها ترین عاشق است. یکی از شنوندگانمون یه دونه چیز فرستادن، از مثل که از این یه دونه از این تلنگ ها که چیز میکنن، دنبال استعداد میگردن، بعد نوشتن که درود نوی جان، این کار از فریدون فروغی نیست، اسمش سعید فلاحه. بابا این کار مال فریدون فروغی و حالا اگه نمیدونم، حالا ولی من تا اونجا که میدونم مال فریدون فروغیه. شاید ایشون در اون برنامه که شما فیلمش رو فرستادید اومده بوده که استعداد خودش رو با خوندن یکی از کارهای فروغی انجام بده، ولی اگر کار متعلق به آقای سعید فلاح هستش، پوزش منو بپذیرید و تقدیم به همه شما در حسن. داشتم میگفتم، بله، یک دختر خانم 17 ساله در سایت اسنپ‌چات خوشش میاد از یک آقای یه پسر 18 ساله، با همدیگه قرار مدار میذارند و میرند در این قرار مداری که میذارند همدیگه رو ببینند، دختر زیاد خوشش نمیاد از پسره، بعد میگه که نه دیگه دست درد نکنه و ما نمیدونم نمیتونیم و همدیگه رو ببینیم بیشتر و فلان و بسار و اینا. پسره همچی خوشش نمیاد، شروع میکنه یه ذره مثل این که لحنه بدتر با دختره صحبت کرده، دخترم سری میره این پسره رو توی اسنپ‌چت بلوک میکنه، بلوک میکنه که دیگه نتونه برای چیز بنویسه. پسره میگه به منو بلوک میکنی؟ الان بهت نشون میدم. میره به چند تا از دوستاش میگه آقا کی میتونه برای ما یه دونه اسلحه تهیه بکنه؟ بعد از اون طرف میره آدرس خونه دختره رو پیدا کرده بوده، حالا رفته بوده مثلا از اونجا ورش داشته بوده و اینا، شروع میکنه از دور و بر آپارتمان و اینا عکس گرفتن و فیلم برداری کردن و فلان و بیسار و اینا. خلاصه چیزه، چی بهش میگن، کار به جایی میرسه که پلیس دیگه وارد جریان میشه، پلیس وارد جریان میشه و میرن تحقیقات انجام میدن، میبینن بله این آقا پسر حتی به دوستاش گفته بوده که دنبال اسلحه میگرده و فلان و بیسار اینا و میگیرنش. و پسر این برمیگرده میگه که بابا من اون عکسا رو برای نیفیکم بودم، فقط گرفتم، همچین کنجکاو بودم، اصلا هم شوخی کردم بابا، اصلا من اصلا برای چیزی نمیخواستم، همچین مرکا خمت به اصطلاح سوئدی ها میگن، مرکا خمت بوده و فلان و بسار اینا. بعد اما بازجویی های پلیس نشون میده که نه خیر، ایشون از شواهد و قرائنی که مشخص هستش، ایشون میخواسته این دختر خانومو مثل که بکشه و حالا به جرم آماده سازی برای قتل این آقا پسر 18 ساله رو تحت تعقیب گذاشتن تا ببینیم که دادگاه چه رأی میده. بذارین ببینم، 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید. الو،
2: درود بر شما آقا نبید.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما
2: آقا نوید. در مورد اون آهنگی که اسم آقای فریدون فروغی پخش کردین، بند خدا اگر اون لینکی که برای شما فرستاده کاملا درسته، در یه برنامه تلویزیونی در ایران یه آقا پسری اومد این آهنگو خوند و بعد تاریخچه این آهنگو خوند که 20 خورده‌ای سال قبل من عاشق یه خانومی بودم و اون خانومو از دست دادم و رفتم این آهنگو خوندم، گفت بعد این آهنگو دادم به یکی از دوستانم که اینو برام میکس و مستر کنن، اونها این آهنگو پخش کردن و در زمانی که آقای فریدون فروغی فوت شده بودن بعدها این آهنگ در خیابونا و همه جا پخش میشد به اسم فریدون فروغی، ولی این آهنگ مال یه آقای دیگه، فکر میکنم اسمش همین آقای سعید، نمیدونم
0: فلاح فکر میکنم،
2: بله. اگر حالا اون لینک رو نگاه کنین، اون لینکی که براتون فرستادن، اون آقا پسر کاملا تاریخچه این آهنگو پخش میکنه، ولی به علت اینکه صداش به شدت شبیه
0: فریدون
2: فروغی بود، برای اون زمان اشتباه همه فکر میکردن که این آهنگ برای فریدون فروغیه.
0: حالا ما چند درصد قبول بکنیم که ایشون مثلا چی میگن
2: این آقا مدارکی نشون داد که این آهنگ برای خودش.
0: آها خب پس مدرک نشون داده.
2: یعنی اون موقع مدارکی نشون داد که این آهنگو من خوندم و در یکی از استدیوهای دوستانم این آهنگو پخش کردم. گفت بعدها این آهنگو تو خیابون یه بار توی یه ماشین داشت پخش میشد، به یارو گفتم آقا این آهنگو من خوندم، گفت بهم خندیدن، ولی بعدم تونست که نشون بده این آهنگ و این آقا خونده.
0: بله
2: خب بسیار آهنگ زیبایه و صداشون شبیه فریدونه، همه اون زمان فکر میکردن که این آهنگ و فریدون خونده.

0: نه اینو میذاریم کنار. اما خب ما همزمان مطمئن هستیم که چی بهش میگن خوانندگان دیگری داریم که آهنگاشونو مطمئنیم که خودشون خوندن و اگه اجازه بدید یکی دیگرشو مثلا به تو معرفی کنیم. از هوشمند عقیلی کار زیبای سایه رو تقدیمتون میکنیم که خود من این کار رو بسیار بسیار دوست دارم.
1: اینجا رادیو همسفر، صدای ایرانیان.

0: بر کردم، یکی یکی گلها را با گریه پر پر کردم.
1: Du lyssnar på Radio
2: Stockholm.
1: Känn pulsen, hör energin. De hetaste nyheterna, den bästa musiken.

0: nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar! FM 94.2 Stockholm! Radio Hamsafar. Mer energi, mer musik, mer puls!
1: بله، ساعت 15:43 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. یک خانم 97 ساله بریتانیایی، بله خانم 97 ساله بریتانیایی، ایشون در دوران جوانی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از اینایی بوده که حالا نمیدونم قبلا هم این کارو کرده یا نه، یه هواپیماهای دو باله رو ور میدارن، اینا چیز میکنن، بر میدارن اون بالاش یه حالت صندلی مانند درست میکنن یا یه جایگاهی درست میکنن، طرف میره اون رو میسته، با کمربند میبندنش بهش، هواپیما را میفته پرواز میکنه، میره در آسمان ها، شروع میکنه ملق زدن و اینا، اینا هم همینجوری چسبیده به بال. البته در ما در شهر وستروس هم یه گروهی رو داریم که از این کارا میکنن، البته حتی بعضی از اینها رو بال راه هم میرن، یا مثلا 3 نفرن اون بالا. در اصل تصویری که میخوام بهتون نشون بدم این خانم 97 ساله رو نشون میده، خانم 97 ساله بریتانیایی نشون میده که رکورد مسنترین وینگ واکر رو، یعنی کسی که روی بال هواپیما راه میره رو شکوند. ما تو کشور ما طرف 40 سالش میشه میگه من رو به قبلم، این 97 سالگی رفته بالای وینگ روی بال هواپیما بستنش و رفتن ملق میزنن. توجه بفرمایید اینها، بفرمایید اینم تصویر بذارم، صدا هم داره. بیا ملق هم زد. البته برای شما که از طریق اف ام با ما هستیم که نمیبینید، ولی براتون توضیح دادم دیگه، این خانومو بستن رو بال هواپیما، هواپیمایی داره ملق میزنه، دور میزنه، رولا میکنه. بله، یعنی منو اگه تیکه تیکم بکنن مولکولای بدنم و یکی یکی جا ازم کنن، یه دونه از مولکولای من حاضر نیست این کارا رو بکنه. اینو بفرستم برای مادر خودم، هم تو انگلیس زندگی میکنه، هم 91 سال شربت، خب رکورد رو بعد 7-8 سال دیگه صبر کنه، بعد ببندیمش به بالا هواپیما. بگیم مادر یه چرخی بزن ببینیم میتونی رکورد رو بشکنی یا نه. خیلی خب، اینم از این خانوم بریتانیایی که 97 سال رفت روی بال هواپیما ملق زد و خلاصه چه؟ این طرف هم که گفتم در کمون والنتونا زنگ میزنه به کمون میگه من 50 میلیون به من بدین وگرنه میخوام کمون هویسو منفجر بکنم و اینا، که حالا ببینیم چه کارش باش میکنن. اعلام کردن با این معلومه که یه ذره مغزش عیب داشته، وگرنه همچی کاری نمیکرد و تهدید اصلا چیز جدی نبوده، ولی خب تهدید تهدیده. یک آقایی رو اینم بذاریم مال اوپران، نه این مال استکهلمه، معذرت میخوام مال اوپران اسمی نیست ها، یا مال اوپران اسمی اینم. یک آقایی داشته رانندگی میکرده روز همین امروز چندم هشتم روز دوشنبه داشته رانندگی میکرده، بعد پلیس مشکوک میشه، میگه که نگرش داریم ببینیم تصدیق مصدیق داره یا نه، دنبالش میکنن، البته ایشون پاشو میذاره رو گاز و فرار میکنه، پلیس هم دنبالش میکنه، این برو اون برو این برو اون برو، میره تو تو محوطه‌ای که راتوسا و اینا بودند و اینا، و میره تو در یک ساختمانی، نگاه کنین شما احساسشو کنین، شب تو خونه خوابیدی میبینی ماشین اومد تو. خوشبختانه حال گرفتنش به کسی آسیبی وارد نشد، به خونه خب یه مقداری آسیب وارد شده که بعدن خسارتش اینا قاعدتا میده و بیمه و اینا هم داره، و به جرم رتفیلری، یعنی مست رانندگی کردند، و همچنین وجوسیت ترافیک، یعنی بد رانندگی کردن و به حرف پلیس گوش ندادن و اینا، خلاصه یک پرونده درست حسابی برای ایشون آماده کردن. دیگه وسطون بگم ساعت چنده؟ 15:47 دقیقه است. خب خوب امروز خوب پیش رفتیم، هم چیز هست یکی از دوستان نوشته مگه شما خودتون خلبانی نمی کنین؟ چرا عزیزم می کنم، ولی من بیام مادرمو ببندم روی بال هواپیما ببرم به چرخونمش یه ذره نه وجدانیش کار خوبی نیست. من یه چیزی واسهتون بگم، آدمایی که خلبانایی که بهشون مینا اینا رو میگن آوانسیراد فلیگنینگ، یعنی آوانسیراد یعنی اونایی که ملق میزنن و اینا، اینا آدمای معمولی نیستند. از نظر فیزیک بدنی شما باورتون نمیشه، باید یه ذره یا بدنت اینقدر بعد این کارا رو انجام داده باشی که عادت کرده باشی، یا بدنت باید یه ذره با آدمای معمولی فرق بکنه، چون خیلی اصلا یه دنیای دیگه یه برای خودش. اینجوری نیستش که آدم مثلا بگه من خلبانم برم حالا دوتا ملق بزنم، اصلا اینجوری نیست. اینا آدم های عجیب غریبی هم. ساعت 15:48 دقیقه است، بخش نیازمندی ها رو در پیش رو داریم. من یه نگاه خیلی سریع به آگهی هامون بندازم ببینم همه چی آماده است. بله همه چی آماده است، باقی خبرها رو میذاریم. من سعی میکنم که مثل دیروز یه ذره اخبار ایران اینترنشنال رو کوتاه‌ترش بکنم، هرچی به پاییز نزدیک‌تر میشیم من سعی میکنم که فشرده‌تر خبرها رو بذارم و زمان بیشتری رو با هم روی خط باشیم. در دوران تابستان موزیک و خبرهای بیشتر و اینا رو داشتیم، در دوران پاییز دیگه حالا بحث‌های رادیویی، صحبت‌ها، اطلاعات و اینا رو خواهیم داشت که حتما در خدمت همگی شما نازنینان خواهیم بودم. آن دوستمون نمیشته من نگفتم که مادرتون رو به این کار بکنه. خیلی خب بگذاریم از شوخی و خنده دیگه، بگذاریم بریم سراغ آگهی ها. بعدش هم بخش نیازمندی ها رو میگیریم. فراموش نکنید که اسمس و اینا نفرستید، ما نیازمندی ها رو خودمون اجازه نداریم بگیم و باید با صدای خودتون باشه. 23.98 و 98.43 دوشنبه تا جمعه ساعت 4 تا 4:30 که اگر احتیاج بشه 4:20 هم ادامش بشه.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق شماست.
3: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشی رنا، کتی بوسا و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسندی.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بزن.
9: خب دوستان عزیز شنونده، 45 ثانیه زودتر بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شما باشیم. تا اونجایی که شما زنگ بزنید و بخواید که این برنامه رو ادامه بدیم، که معمولا دیگه 15 دقیقه تا 20 دقیقه میشه، در خدمت شما عزیزان در این بخش هم هستیم و بعد اخبار ایران اینترنشنال رو دنبال میکنیم و ببینیم که چطور پیش میره و خلاصه سعی میکنیم که روی جدول بندی پیش بریم که عزیزانی که برنامه ریزی میکنن، برنامه رادیو رو گوش دادن و اینا، هر کدوم در قسمت‌های مختلفی به ما میپیوندن، بتونیم که در کنار شما عزیزان باشیم و بتونیم که برای شما مفید ببینیم که میتونیم واقع بشیم یا نه. اخبار اینترنشنال هم دور بعد از شنیدن آگهی ها، بعد از نیازمندی ها با هم دیگه آغاز میکنیم. من فقط اینو آمادش بکنم که ببینم همه چیش سر جاشه. بله اخبارم که داره پخش میشه و اینم آماده. خیلی خوب، اینم از 23.98 و 98.38.43 که ساعت 4 بعد از ظهر پشت سر گذاشتیم. بریم سراغ اولین شنونده خودمون بر روی 23.98. درود بر شما.
10: سلام عرض کردم نویسان. یک آسمان دو اتاقه واقع در رینکبی مبله.
9: رینکبی
10: از 19 آگوست قابل اجاره دادن از اگه کسانی متقاضی هستن محبت کنم.
9: خواهش میکنم برسیم به شماره تلفن شما. بفرمایید. خواهش
10: میکنم فارسی بگم
9: فرقی نمیکنه، راحت باشید.
10: بله 0 خویت و 0 تریه.
9: بله
10: خوب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دقیقا.
9: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. ای داد بیداد دوست عزیزی که آهان درست شد. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
11: سلام قربان، خسته نباشید.
9: شما هم خسته نباشید
11: قربان. یک دستگاه اتومبیل سواری کیا سید،
9: بله،
11: 2015 دیزل منوال،
9: دیزل دنده سفید، بله، آماده فروشه دیگه.
11: بله
9: بله. تلفن تماس
11: بسیکتم
9: شده، عالی. پس یه ماشین کیا سید بسیک شده 2015 دیزل سفید دنده ای آماده فروش است.
11: بله قربان.
9: تلفن تماس
11: 0700 656
9: 0700 656 3 0 0700 656 3 0 یا به قول شما 0 0 0 در خدمت عزیزان است، برای که اگه بخوان ماشین رو بخرن با شما در تماس باشن. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. بله این هم از این. بله 98-38-43 و 23-98-10 این دو شماره تلفنی که سالهای سال در خدمت شما عزیزان است، همچنان هم هست. یه 100 سال دیگه میخوایم عمر کنیم دیگه، بالاخره حالا ببینیم چقدر دیگهش میکشیم دیگه. یه 50-60 سال دیگه هم در خدمتون خواهیم بود در برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، و بعد میسپریمش دست جوانترها و ببینیم که اونها چه کار میکنن. الان نه، 50-60 سال دیگه. از خبرهای ایرانم که دیگه خودتون میبینید، شمشیر رو از رو بستن، دوباره میخوان بیافتن به جون دختران و زنان کشورمون که به اصطلاح اینها بد حجاب هستند یا بی حجاب هستند، میخوان بیافتن به جون اینا. وای وای وای وای، بعد ببینیم که حالا چطور پیش میره. خیلی هم راحت، انقدر اینا راحت در مورد اشغال کردن کشورهای مختلف سن. میگه آمریکا بیاد جزایر ما رو بگیره، ما هم کشورهای حاشیه خلیج فارس رو میریم تصرف کنیم. نمیراد 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
12: درود نوید جان.
9: خواهش میکنم، بفرمایید.
12: قربان شما. آقا یکی از دوستان ما همچنان دنبال یه دونه آپارتمان میگرده تو جنوب استکهلم که با یه آپارتمان توی شمال استکهلم معاوضه کنه.
9: کن با تعویض میشه. بله خب، تلفن تماس
12: 0723 518 518 1072 1072.
9: 0723 518 1072.
12: بله بله. یکی دیگه از دوستانمونم هستن، ایشون دنبال کار نقاشی ساختمون میگرده.
9: کار نقاشی ساختمان، بله. تلفن ایشون چنده؟
12: 076 076 404 404 2093 2093.
9: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشی. خواهش میکنم. شما هم همینطور. یادم رفت قربان شما، خدا نگهدار. بله دیگه فردا و پس فردا دو روز تعطیل هست. نمیدونم در مورد خانم نیلوفر حدادی شنیدین یا نه، ایشون دوبلور بوده که بعد بهش گفتن جاسوسه و اینا، بالاخره جنازه‌شو در داخل منزلش پیدا کردن. کانال تلگرامی خبرانه ها متعلق به مهدی محمودیان فعال مدنی گزارش داد که پیکر نیلوفر حدادی مدیر دوبلاژ و دوبلور پس از چند روز در خانه اش پیدا شد. بر اساس این گزارش او 17 تیر 1405 جان باخته و علت مرگش ایست قلبی اعلام شده، اما نتیجه آزمایش سمشناسی پزشکی قانونی هنوز منتشر نشده و پرونده بررسی مرگ او همچنان مفتوح است. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام، وقت بخیر، خسته نباشید.
9: قربان شما، سپاسگزارم.
13: همکاری با یه راننده تاکسی که یه ماشین کامفورت تویوتاست 2026، نیاز داریم به راننده. شماره تلفن 076 197
9: سب کنیم با هم دیگه تلفن رو با هم بریم. 076 بعدش چنده؟
13: 197
9: 2199. پس شما به
13: آلاندا اوبر بولت.
9: آلاندا اوبر بولت، بسیار عالی. 076-197-2199 تلفن شما هست.
13: سپاسگزارم.
9: من سپاسگزارم، تعطیلات خوبی را براتون آرزو میکنم. قربان شما. 23-98-98-38-43 دو شماره تلفن بخش نیازمندی ها است. بله، نیلوفر حداد اواخر فروردین ماه پس از یورش ماموران پلیس امنیت به خانهش بازداشت شد و چند روز بعد با توزیع وثیقه آزاد شد. در پرونده او اتهامهای از جمله جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم مطرح شده بوده. 23-98-10 درود بر شما.
14: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
9: سپاسگزارم از شما.
14: ما دوباره زنگ زدیم برای یه آگهی مبلامون بودش.
9: خواهش میکنم، راحت باشین.
14: آره، یه دونه سه نفره بودش و یه دونه یک نفره، یعنی تک نفره. بعدش هم یه دونه میز تلویزیون هستش.
9: بله.
14: یه کنسول و یه دونه آینه هم هستش.
9: کنسول و آینه هم هست.
14: بله، بعد یه دونم از این دوچرخه‌ای که چیز دوچرخه نیست، مثل حالت که باش استیگ چیز میکنین تمرین آدم میکنه. آره، اونم هستش. حالا هر کسی که مایل بود میتونه با شما
9: زنگ بزنن. 076
14: 228
9: 99 71 99 71. 076 228 99 71 تلفن شما.
14: بله، حالا سپاس... اگر مایل بود من تماس بگیره که من عکس و اینا براشون بفرستم که خواستن بیان ببرن.
9: خواهش میکنم. آرزو تعطیلات بسیار خوبی رو برای شما دارم.
14: ممنون،
9: موفق و پیروز باشید.
14: شما خدا
9: نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. اما در ادامه این مطلب که حالا بعد از این شنونده براتون خواهیم گفت، 23-98 بفرمایید.
15: درود فرمان بجان.
9: قربان شما، درود فرمان
15: بجان.
9: مرسی عزیزم.
15: سلام بچه‌ها. قرار مزاحمت در 12 متر یه جور میخوام التان کنم. چونم کسی هستش که مثلا بیاد انجام بده برام کلا.
9: نیازمند به کمک هستین. تلفن تماس
15: 073
9: 073
15: 405
9: 405
15: 88 89 88 89.
9: پس 073 405 88 89. شما یه تیکه دارین که 10-12 متر مربع هستش، میخواین آلتان بزنین و احتیاج دارین کسی که این کارو بلد هست با شما در تماس باشن.
15: سپاسگزارم.
9: منم از شما سپاسگزارم.
15: وقتتون بخیر.
9: موفق و پیروز باشید. به گزارش خبرانه ها، حدادی در ماه‌های پس از آزادی با فشار ناشی از پرونده قضایی و نگرانی درباره سرنوشت مادر مبتلا به آلزایمرش روبرو بود. این گزارش همچنین میگوید پس از مرگ او محل دفن پیکرش تغییر کرد و با برگزاری مراسم یاد بود هم مخالفت شد. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
16: درود بر شما آقای آزادی.
9: قربان شما، مرسی، بفرمایید.
16: خونه ای هست در پاشا سنترم.
9: بله.
16: دو اتاقه مبله راد.
9: دو اتاقه مبله،
16: پارکینگ هم داره.
9: تلفن تماس 0760 88 38 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
16: تعطیلات خوبی داشت.
9: شما هم تعطیلات خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. اینم از این. بعد دیگه واسهتون بگم یه گزارش اومده، خیلی گزارش جالبیه. میدونید که منابع گازی، جاهایی که چاهای گاز و اینا هست، نفت و گاز و اینا هست، همیشه اون بالا یه شعله های روشن هست. نمیم اهواز بود یا آبادان بود که شعله ها معروف بود دیگه. این گازهایی که میسوزه و بعضی وقتا هم که مجبورن گازا فروش نره، مجبورن بدنش بیرون. یه گزارش اومده که در هر ساعت بیش از 1,000,000 دلار گاز، خوب گوش کنید، در هر ساعت بیش از 1,000,000 دلار گاز در مشعل‌های ایران دود می‌شود که میشه حدود 9 میلیارد دلار در سال. ایران در سال گذشته به ازای هر بشکه نفت حدود 19.55 متر مکعب گاز سوزاند و این رقم در عربستان سعودی حدود 0.69 صدم متر مکعب هستش. این کشور با ایجاد سامانه جمع‌آوری گاز از دهه 1970 و سرمایه گذاری در جمع‌آوری و استفاده از گازهای همراه، بخش مهمی از آن رو وارد چرخه مصرف میکنه، یعنی عربستان میکنه. هنوز تابستان به پایان نرسیده و پیامدهای قطعی‌های پیاپی برق همچنان بر زندگی روزمره مردم و کسب و کار مردم سایه انداخته که زمزمه‌های قطع دوباره گاز در زمستان هم آغاز شده. 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
17: آقا سلام عرض کردم.
9: خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
17: محبته. ببخشید آقا نوید، یه دو نفر قبل گفتن خانومی بودن، گفتن تلویزیون دارن برای فروش.
9: میز تلویزیون.
17: آها میز تلویزیون. باید. ببخشید.
9: حالا میزشو بخرین، تلویزیونش هم براتون پیدا میکنم.
17: اون که شما را شوید.
9: 076
17: 076
9: 228
17: 228
9: 99 71
17: 71. تشکر،
9: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشی.
17: محبت دارید همچنین.
9: خدا نگهدارتون. بله، در همین ارتباط محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی، به تازگی گفت که ایران در فصل زمستان با روزانه حدود 100 میلیون متر مکعب کسری گاز مواجه خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که حتی اگر زمستان پیش رو سرد هم نباشد، کشور با کسری انرژی روبروست و این کسری باید مدیریت شود. قائم پناه مشکل کمبود انرژی در فصل زمستان را با هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌ها در جریان جنگ مرتبط کرد و حال آنکه تجربه زمستان سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ایران به رغم اینکه رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی جهان را دارد، در فصول سرد با کمبود آن مواجه می‌شود. فرسودگی زیرساخت‌ها، افت فشار میادین گازی و فقدان سرمایه‌گذاری از جمله عواملی هستند که این نابسامانی را به وجود آوردند. به این موارد باید سوزاندن حجم عظیمی از گازهای همراه نفت در مشعل‌ها موسوم به فلر را نیز افزود که موضوع این گزارش است. بر اساس داده‌های شرکت ملی نفت ایران، در حال حاضر روزانه حدود 80 میلیون متر مکعب گاز همراه نفت در کشور تولید می‌شود که بخشی از آن به واحدهای فراورشی و NGL تحویل داده می‌شود و بخش دیگری به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در مشعل‌ها می‌سوزد. آمارهای مراکز و رسانه‌های داخلی نیز ابعاد گسترده این اتلاف رو نشون میدن. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1401 روزانه حدود 50 یا 50.5 میلیون متر مکعب گاز مشعل در ایران سوزانده شده که حجمی تقریبا معادل ظرفیت تولید دو فاز پارس جنوبی و نزدیک به میزان صادرات روزانه گاز کشور در همون ساله. این مرکز عدم النفع ناشی از سوزاندن گازهای مشعل طی یک دهه را حدود 33 میلیارد و 790 میلیون دلار برآورد کرده و نوشته که اگر گاز سوزانده شده در سال 1401 جمع‌آوری و صادر می‌شد می‌توانست حدود 4 میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. 4 میلیارد و 600 میلیون دلار. آخه بدن جان تو ما وقتی با آخون در طرفی، وقتی که با آدمایی که مدیریت نمیدونن در طرفی، طرف میگه تو سالی 6 میلیارد مثلا 4 میلیارد دلار میده، خب ما که از اون طرف داریم و از اون بعد 4 میلیارد در میاریم و اختلاس هم که داریم میکنیم، حالا بیایم سرمایه گذاری بکنیم که 4 میلیارد فقط در بیاریم. میبینین بعد میگن کمبود گاز داریم، حالا زمستون امسال که دیگه حالا مطمئن باشید صبر کنید. اینا میگن اینا اومدن زیر ساختای ما رو زدن، واو حالا بدبخت شدیم و بیچاره شدیم، حالا صبر کنید زمستون امسال بیاد بیچاره مردم. در اصورت میلیارد دلار بله 9 میلیارد دلار در سال گازها رو میسوزونن و میره در آسمان. نبود. ساعت 16:16 است. من یه آهنگ درخواستی هم دارم که میتونیم که بخش نیازمندی ها رو فکر میکنم دیگه کافی باشه. من نمیدونم چی هستش. یک دوستی فکر میکنم یه موزیک برای ما فرستادن. آهان، در مورد همون چاقی ساله هستش. اوکی، مرسی شنونده عزیز، سپاسگزارم ازتون. چون بخش نیازمندی ها رو دیگه بذاریم کنار که یه موزیک میشنویم، آگهی ها رو میشنویم، اخبار رو سریعا شروع میکنم و بعد از اون طرف هم سعی میکنم که اخبار رو زودتر تموم بکنم که به خبرهای داخلی و اینها هم برسیم. بریم سراغ نوشافرین، کار درخواستی به نام نازنین عشق رو با هم بشنویم.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
1: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: غناتی تو منگل کشی رانا، پتی قصا و خرمر کشی رانا.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کیران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
7: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر از ایران اینترنشنال. من منصوره حسینی یگانه هستم، سرخط خبرها. اردوغان و شهباز شریف در میزبانی محمد بن سلمان. پیمان دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان با عنوان رسمی توافق مکه امضا شد. بنابراین پیمان، حمله به یکی از این کشورها حمله به هر سه کشور خواهد بود. گزارش ها درباره حمله احتمالی نیابتی های جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. یک مقام دولت عراق به ایران اینترنشنال گفت بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان است. همزمان با ابراز خوشبینی ترامپ درباره توافق بر سر تنگه هرمز، تد کروز سناتور جمهوری خواه میگوید هدف واشنگتن باید فروپاشی جمهوری اسلامی باشد، نه امضای تفاهم نامه ای فاجعه بار. در ادامه این بخش خبری، ادامه انتقادهای گسترده از اظهارات رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره کشتار معترضان. شهروندان میگویند پزشکیان روزی در جایگاه متهم محاکمه خواهد شد. 160 روز بعد از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و در میان بحران تنگه هرمز، رهبران عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان یک پیمان دفاعی سه جانبه امضا کردند. این پیمان دفاعی امروز با عنوان رسمی توافق مکه در کاخ سلطنتی صفا در همین شهر امضا شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با میزبانی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان این پیمان را امضا کردند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد توافقنامه مکه بازتاب دهنده تعهد سه جانبه برای تقویت بیشتر امنیت دست جمعی و ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، هدف از این توافقنامه تقویت بازدارندگی در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه است و حمله به یکی از این کشورها به منزله حمله به هر سه کشور خواهد بود. همراه میشیم با همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارا و ترسکه صادقی از پاریس و با فرزیا شروع میکنیم. در توافق به چه نکاتی اشاره شده و بازتاب این توافق چیه ترکیه چیه؟
2: خب بر اساس گزارش هایی که قبل از نشست درس پیدا کرده بود به نقل از منابع امنیتی، موضوع دفاع جمعی مطرح بود و در بیانیه‌ای که منتشر شده هم به این موضوع اشاره شده. مهمترین مسئله در این توافق بین سه کشور این هستش که بر اصل دفاع جمعی تاکید دارن، یعنی حمله مسلحانه به یکی از این سه کشور مانند حمله به دیگر کشورها خواهد بود. این اصل مشابه اصل پنجم پیمان ناتو هستش و در ترکیه خیلی روی این صحبت میشد پیش از این و همین مسئله هم باعث شده که رسانه‌های دولتی ترکیه تأکید بکنن که پیمانی که امروز در مکه به امضای سه کشور رسیده مانند پیمان ناتو و جایگزین پیمان ناتو و عضویت ترکیه در ناتو نیستش، بلکه مکمل تعهدات پیشین ترکیه خواهد بود. رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه در توضیحاتی که در ارتباط با این توافقنامه منتشر کرده تاکید میکنه که ماهیت این توافقنامه دفاعی هستش و هیچ کشوری رو به طور مشخص هدف قرار نخواهد داد. در این حال هم در زمینه همکاری های دفاعی تاکید میشه که در تمامی زمینه ها قرار هستش که سه کشور با همکاری و هماهنگی هم فعالیت های خودشون رو انجام بدن. به همکاری در زمینه صنایع دفاعی اشاره کرده رسانه‌های دولتی ترکیه، به این مسئله تاکید دارند که نیروهای مسلح سه کشور هماهنگ خواهند بود و مخصوصا در زمینه تامین امنیت دریایی و همچنین امنیت انرژی با هم در حوزه صنایع نظامی و دفاعی همکاری خواهند کرد. این موضوع مسئله بسیار مهمی هستش از این منظر که طی هفته‌های گذشته تنها واکنشی که ترکیه نسبت به مسائل منطقه‌ای در سطح رسمی داشته، بیانیه‌های وزارت خارجه ترکیه در دفاع از عربستان سعودی و در محکومیت حوثی‌ها بوده و از این منظر این موضوع بسیار مهم هستش. اما در بسیاری از رسانه‌های ترکیه در حال حاضر دارن از قدرت این سه کشور صحبت می‌کنن، اینکه پاکستان توان هسته‌ای داره، در عین حال ارتش ترکیه ارتش بزرگی هستش و توان مالی و سرمایه‌گذاری عربستان هم وقتی که اضافه میشه یک قدرت مهم منطقه‌ای رو دارن تشکیل میدن. در عین حال هم بسیاری از تحلیلگران در ترکیه این توافق رو یک ابتکار بسیار مهم طی سالهای اخیر در منطقه میدونن و از نقش اون در آینده منطقه صحبت میکنن و نقشی که میتونه برای صلح و ثبات در منطقه داشته باشه مورد تاکید قرار میگیره.
1: ترسکه، از تو بشنویم از اهمیت امضای این توافق که چه بازتابی داشته در رسانه‌های عربی.
3: خب در واقع با پوشش رسانه‌ای بسیار زیادی داریم می‌بینیم که خصوصا در عربستان سعودی این توافق امضا شد. مسئله این استش که بسیاری از رسانه‌ها پرداختن به تهدیداتی که از جانب سپاه پاسداران مشخصا به عربستان وارد شده و کماکان داره بهش حمله میشه، خصوصا حملاتی که از سمت حوثی‌ها داره انجام میگیره و تهدیداتی که از سوی عراق شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران دارن به طور مداوم در موردش صحبت میکنن. از این زاویه رسانه‌های عربستان سعودی بررسی کردند، برای مثال شرق الاوسط بررسی کرده این اهتمامی که هر سه کشور در شرایط فعلی منطقه به هر حال به امنیت منطقه دارند یا فکر میکنند که میتونن امنیت یا توافقی مشترک با همدیگر داشته باشند در این زاویه که امنیت خودشون رو هم حفظ بکنن. این رو اگر کنار بذاریم در رابطه با به پایه این توافق نامه که در خود توافق نامه بهش اشاره شده، مبنای تاریخی اون رو مجدداً یادآوری کردن این رسانه‌های عربی. اما اگر همه تحلیل‌ها رو در واقع کنار هم دیگه بذاریم، داریم به یک اجماع میرسیم در رابطه با این توافق نامه از دید این رسانه‌ها. برای مثال همه اونها بر این باور هستند که این یک تحول نظامی بسیار مهمه در منطقه و در شرایط فعلی که به هر حال به هیچ عنوان تنش‌ها کاهش پیدا نکرده. یک تحلیلگر سرشناس از ریاض گفتگویی داشته با فایننشال تایمز، در واقع گفته که عربستان به این نتیجه رسیده که دیگه نمیتونه اعتماد بکنه به چتر امنیتی در واقع آمریکا. از این زاویه بر این باور هستش که خود کشورهای منطقه باید کمک بکنن به یکدیگر، امنیت همدیگر رو حفظ بکنن. این برای عربستان بسیار مهمه و بسیاری از تحلیلگران دارن در رسانه‌ها به این مسئله اشاره می‌کنن. برخی از مراکز پژوهشی در کشورهای عربی ایده دیگری رو مطرح کردن، بر این باور هستند که جنگ فعلی در 2026 موازنه امنیتی در منطقه رو چهره خاورمیانه داره تغییر میده و از این زاویه این کشورها به این نتیجه رسیدن که خودشون مدیریت بکنن امنیت کشورهای خودشون رو، همکاری بکنن از نظر نظامی و امنیتی با یکدیگر که بتونن در نهایت خودشون مدیریت بکنن شرایط فعلی منطقه رو.

0: میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در حالی امضا شد که سال گذشته ریاض پیمان دفاعی دیگری را با اسلام آباد امضا کرده بود. اقدامی که توجه سایر کشورها را به خود جلب کرد، زیرا پاکستان تنها کشور اسلامی با نیروی هسته‌ای در جهان است. پیشتر کویت هم طرح یک توافق همکاری دفاعی را با پاکستان به تصویب رسانده بود. با وجود تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، پاکستان توانسته روابط خود را هم با جمهوری اسلامی و هم با آمریکا و متحدانش حفظ کند. در ماه‌های اخیر کشورهای عربی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در مقابل پاکستان که یکی از معدود کشورهای منطقه است که میزبان نیروهای آمریکایی نیست، تلاش کرده نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند و همزمان همکاری‌های امنیتی خود با کشورهای مانند عربستان سعودی و کویت را هم حفظ کند. پاکستان با تلاش‌های دیپلماتیک مکرر روابط خود با آمریکا را تقویت کرده. آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در دیدار با دونالد ترامپ در خرداد سال گذشته توانست روابط کشور خود با ایالات متحده را تقویت کند. این تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان را به میانجی میان ایران و آمریکا تبدیل کرد و در فروردین امسال دو طرف را پای میز مذاکره آورد. مذاکره‌ای که سرانجام پس از ماه‌ها تنش به امضای یادداشت تفاهم شکننده 14 ماده‌ای انجامید. پاکستان در حدود یک سال گذشته جایگاه خود را در منطقه به عنوان میانجی و همکار امنیتی تثبیت کرده. این کشور به عنوان یک قدرت هسته‌ای و چهارمین قدرت نظامی در آسیا برای کشورهای عربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پاکستان در چارچوب پیمان‌های امنیتی تجربه و آموزش‌های نظامی خود را با عربستان و کویت ادامه می‌دهد و در مقابل در بخش انرژی و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای ثروتمند خلیج فارس حمایت دریافت می‌کند. توافق مشترک جدید میان پاکستان، عربستان و ترکیه می‌تواند جایگاه اسلام‌آباد در منطقه را بیش از بیش تقویت کند. همراه بشیم با روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. این توافق دفاعی چه تغییراتی در وضعیت سیاسی و نظامی منطقه ایجاد می‌کنه؟
1: درود بر شما خانم سیدی، هم تو بینندگان محترم. سزل این توافق از اهمیت یعنی به جایگاه ژئوپلیتیک خیلی مهم در واقع بالایی برخوردار هستن در منطقه، اما این پیمان میتونه یک وضعیت جدیدی رو هم شکل بده، بنا به این دلیل که ترکیه امکان این رو خواهد داشت که به توسعه امنیتی خودش رو تا خلیج فارس و دریای سرخ استمرار بده، تداوم بده، در این مناطق هم بتونه حضور داشته باشه و این برای دولت توسعه‌گرایی مثل ترکیه میتونه از اهمیت خیلی بالایی برخوردار باشه. عربستان که محوریت این تفاهم رو هم بر عهده داره، سالهای یعنی دهه ها وضعیت امنیتی خودش رو به صورت برون سپاری در اختیار آمریکا قرار داده بود، او رو زیر چتر حمایتی و امنیتی آمریکا قرار داشت، اما به تدریج داره از اون وضعیت فاصله میگیره و در منطقه داره به دنبال متحدان جدید میگرده، متحدان امنیتی منظورم. و از اون طرف پاکستان هم با امضای این تفاهم به مضاف بر اون تفاهم پیمان امنیتی پیشینش با عربستان امکان بروز توان نظامی خودش و حضور خودش در خلیج فارس رو افزایش میده و از در واقع اون توان هسته‌ایش به عنوان یک نیروی بازدارنده حتی برای خودش میتونه استفاده کنه. این سه تا کشور در شمال غرب، جنوب غرب و جنوب شرق ایران قرار دارند، یعنی با همپیمان شدن امنیتی اونها با مفادی که درون توافق وجود داره میشه گفت که ایران در یک محاصره ژئوپلیتیک پلیتیک قرار میگیره، وضعیتی که در جمهوری اسلامی شکل گرفته این ائتلاف رو ایجاد کرده، میتونیم انتظار داشته باشیم که بلوکبندی قدرت ها در منطقه دچار تغییر اصولی بشه، موازنه قدرت

0: دچار تحول بشه و فکر میکنم که علامت خطر یعنی هشدار خیلی جدی به جمهوری اسلامی میتونه باشه در خصوص اینکه کشورهای منطقه امکان همافزایی با هم رو دارند و اگر جمهوری اسلامی قرار باشه خطر آفرین باشه ممکنه که این همافزایی بر علیه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بگیره.
1: آقای رحیم پور، شما نقش پاکستان رو در معادلات منطقه چطور میبینید؟
0: ببین، پاکستان به عنوان یک قدرت اتمی که خب رقیب اتمی خودش در همسایگی شرق در حال گسترش در واقع توان تجاری، یعنی افزایش میزان سرمایه گذاری و افزایش قدرت تکنولوژیکی خودش هست، یعنی هندوستان به لحاظ سرمایه گذاری و دارایی های قابل اتکاب به نسبت هندوستان، پاکستان از وضعیت نامطلوب تری برخوردار هست. یعنی اساساً دولت پاکستان و کشور پاکستان با مشکل سرمایه گذاری و تأمین سرمایه های لازم برای نیاز خودشون مواجه هستند. در چنین شرایطی پاکستان هم الگوی دیپلماتیک رو برای خودش طراحی میکنه، آنچنان که در موضوع جمهوری اسلامی به امریکا ورود کرد، و هم الگوی امنیتی و نظامی رو ایجاد میکنه به دلیل توان بالای نظامیش، به دلیل امکانهای گسترده‌ای که در حوزه نظامی داره، و این میتونه یک جذب سرمایه گذاری خیلی زیادی رو برای پاکستان به همراه داشته باشه، به ویژه اگر طرف مقابل پاکستان کشورهای متمولی مثل عربستان سعودی باشن، که من فکر میکنم البته کشورهای دیگه مثل کویت، اردن و حتی بحرین هم احتمالاً دیر یا زود به این پیمان‌ها اضافه بشن، و این میتونه میزان سرمایه گذاری خیلی زیادی رو برای پاکستان به همراه داشته باشه، ضمن اینکه ترکیه به دلیل تکنولوژی بالا و مدرن خودش در صنایع نظامی و در واقع عضویت راهبردیش در ناتو میتونه یک همپیمان نظامی بسیار قابل اتکا و قابل اطمینان برای پاکستان باشه. این شرایط در واقع مجموعه این چیزایی که عرض کردم موقعیت و جایگاه منطقه‌ای پاکستان رو میتونه ارتقاء خیلی محسوسی بهش بده.
1: توضیحات و تحلیل روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی، رو شنیدید. ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. یک مقام ارشد عربستان سعودی اعلام کرد گزارش های اطلاعاتی نشان می دهد شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و یمن در حال آماده سازی برای حملات هماهنگ و همزمان به این کشور هستند. به گفته این مقام، اهداف احتمالی این حملات شامل زیرساخت‌های اقتصادی و غیر نظامی از جمله تأسیسات انرژی، بنادر و فرودگاه‌های عربستان سعودی است. ریاض همچنین جابجایی موشک‌ها و پهپادها را در شمال و جنوب مرزهای خود رصد کرده. یک مقام دولت عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرد بغداد در آستانه وارد کردن ضربه نهایی به شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی است. او گفت اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد این گروه‌ها برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن و سوریه برنامه دارند. همزمان یک مقام سعودی به خبرگزاری رویترز گفت شبه نظامیان عراقی به دستور سپاه پاسداران و با هماهنگی حوثی‌ها در حال آماده سازی حمله به عربستان سعودی هستند. به گفته او ریاض جابجایی پهپادها و موشک‌های آنها را رصد کرده. همراه بشیم با فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار. سلام می‌کنم به شما، بسیار خوش آمدید. شبه نظامیان عراقی و یمنی برای یک حمله گسترده علیه عربستان سعودی آمده می‌شن، اینطوری که در خبرها شنیدیم. آیا عربستان سعودی در آستانه یک جنگ بزرگ با شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفته؟
2: ببینید، در طول چند روز گذشته، یعنی بعد از اربعین، در واقع این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی، البته با هماهنگی حوثی ها، که یک اتاق جنگی رو درست کردن، یک ستاد جنگی رو درست کردن در عراق، در پی حمله به عربستان سعودی هستن و این خیلی جدی هست. حتی دیشب در واقع حکومت نظامی بود در داخل عراق و یک آماده باش کامل برای روبرو شدن با هر فعالیتی. ولی ما میدونیم که این گروه ها در واقع در بغداد و یا در شهرهای بزرگ این کار رو انجام نمیدن. اونها در بیابانهای این پرتابه ها رو میفرستن که هیچ یعنی نیروی نمیتونه جلوی اونها رو بگیره و در واقع با پادرمیانی آقای آمری که به نوعی اومدن و درخواست کردن که این کار رو انجام ندن. ولی در مقابل گروه های مقاومت که خودشون رو به این اسم میشناسونن در واقع گفتن ما این کار رو انجام میدیم، ما حمله میکنیم. عربستان سعودی در مقابل این تهدیدها به نظر من چاره ای جز مقابله به مثل نداره، برای اینکه این در واقع همون امتداد نقشه جمهوری اسلامی هست برای منطقه، برای بالا بردن تنش و وارد کردن کشورهای دیگه به این جنگ، حالا مستقیم یا غیر مستقیم. در واقع حوثی‌ها از چند روز گذشته با حملاتی که مستقیم خودشون انجام میدن و یا با همکاری با هشت و شبی در واقع بخش دیگه ای از این پلان جمهوری اسلامی و نقشه جمهوری اسلامی رو دارن جلو میبرن.
1: دولت عراق اما از اون طرف گفته که آماده است تا به شبه نظامیان ساکن عراق ضربه نهایی رو وارد کنه. این گفته ها آیا به منزله تقابل نظامی دولت عراق با این گروه هاست؟
2: ظاهراً این تصمیم رو گرفتن، یعنی در جلسه ای که دو شب پیش جلسه دولت بوده، یعنی همه احزاب گروه ها درش حضور داشتن، این تصمیم رو گرفتن و تأکید کردن. ولی در میدان ما میدونیم که واقعاً این کار یعنی جنگ داخلی در عراق، یعنی این هیچ بحثی درش نیست که اگه قرار هست جنگی در داخل شیعی، در داخل گروه های شیعه انجام بشه، این میتونه به منزله از بین رفتن دولت باشه، چون هشت و شبی قوی هست و اینها هم روابطشون روابط تنها نظامی نیست، این روابط عشیره‌ای هست، یعنی ملوک و طوائفی است تا حدودی. یعنی اگه یک گروهی درگیر بشه یک منطقه از عراق درگیر میشه. برای همین دست بردن برای جنگ با این گروه ها به نظر من کار بسیار خطرناکی است و دولت آقای زیدی من فکر نمی کنم با تجربه ای که داریم در این کار موفق بشه، بلکه باید یه راه میانه ای رو پی بگیرن که البته نقش آقای سیستانی خیلی مهم هست که تا الان صحبتی نکردن، نظری ندادن و به نظر من اگه آقای زیدی، دولت آقای زیدی بخواد با این گروه ها که به شکل کوچک هستند ولی پشت قضیه به نظر من نیروی بزرگی پشت اونا هست که جمهوری اسلامی و بخشی بزرگی از هشت و شبی هست، به نظر من کار سختی هست و نمیشه به آسانی با اونها وارد جنگ شد و عراق که در یک وضعیت بسیار بسیار وخیم اقتصادی است وارد یه همچین بحرانی هم بشه که به فروپاشی نزدیک خواهد شد.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی رو با هم شنیدیم. در حالی که رسانه‌ها از احتمال اعلام خبر تفاهم بر سر تنگه هرمز در ساعات آینده خبر می‌دهند، یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکا از تلاش‌های دیپلماتیک دولت ترامپ برای توافق با جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد. تد کروز در گفتگو با پادکست مدرسه جنگ گفت هدف واشنگتن باید فروپاشی حکومت در ایران باشد، نه دستیابی به توافق. این سناتور جمهوری خواه یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشنگتن را فاجعه بار توصیف کرد و خواستار ادامه حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز امیدواری کرد که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی پایان یابد. ترامپ گفت شخصا در مذاکرات دخیل است و احتمال دارد توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در آینده بسیار نزدیک حاصل شود. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد در حال حاضر کنترل این آبراه در دست آمریکاست. با این حال همواره امکان شلیک یا کارگذاشتن مین‌های دریایی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد. به برلین بریم و همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. در حالی که دونالد ترامپ به دنبال توافق با جمهوری اسلامی، اما همین الان در خبرها شنیدیم که سناتور تد کروز توصیه میکنه که هدف واشنگتن باید سرنگونی رژیم باشه، راهکارش چیه؟
3: خب آقای تد کروز و شمار زیادی از نمایندگان جمهوری خواه در سنای ایالات متحده شیوهی رو که آقای ترامپ داره پیش میبره در رابطه با جمهوری اسلامی رو قبول ندارن و بارها اونها تاکید کردن و گفتن که هدف ایالات متحده باید سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشه و این رو از سال 2020 آقای تد کروز داره اشاره میکنه. در هفته های اخیر هم همین اتفاق افتاده و بخشی از جمهوری خواهان مخالف رفتاری هستن که آقای ترامپ داره انجام میده. این بار آقای تد کروز میگه که توافقی که آقای ترامپ به دنبالش هست در واقع کمک میکنه به بقای رژیم جمهوری اسلامی و توافقی که بخواد به بقای رژیم جمهوری اسلامی منجر بشه رو نباید ایالات متحده پیش ببره و هدف باید سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. در واقع سه موضوع رو آقای تد کروز داره در حرفاش اشاره میکنه. یکی این که خب باید فشار خارجی افزایش پیدا بکنه، دوم این که ایالات متحده باید نیروهای داخلی در ایران رو که با رژیم دارن مبارزه میکنن اونها رو مسلح بکنه و در نهایت هم کمک بکنه به فروپاشی نظام جمهوری اسلامی. و طبیعتاً آقای تد کروز بر حملاتی که ایالات متحده داره انجام میده سهه میگذاره و میگه که این شیوه باید ادامه پیدا بکنه. اما خب در بخش دیگه از صحبتاش آقای تد کروز مخالف این هست که ایالات متحده نیروی زمینی خودش رو ببره به سمت منطقه و بخواد که به صورت زمینی هم با جمهوری اسلامی درگیر بشه و طبیعتاً او مخالف هست با اشغال سرزمینی ایران، ولی شیوهی که در واقع تحت فشار قرار بده جمهوری اسلامی و در نهایت منجر به فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی بشه این رو بهش سهم میذاره. ضمن که خب در ماهای اخیر جمهوری خواهان همواره تلاش کردند که این اختلافات خودشون رو با آقای ترامپ رو برجسته بکنن و این بار هم آقای تد کروز داره این موضوع رو بهش سهم میذاره که خب میبینیم آقای ترامپ هم فعلا ترجیحش بر این هستش که بدون از دست دادن سرباز و کم خرج کردن هزینه های جنگ بخواد که جمهوری اسلامی رو به تسلیم وابداره که اگر بتونه میتونه مطلوب باشه و اگر نتونه باید ببینیم که آقای ترامپ آیا حملات نظامی رو ادامه خواهد داد یا خیر.
1: توضیحات همکارم احمد صمدی رو از برلین شنیدیم. ممنونم از حضور در این بخش خبری. و در ادامه بررسی صحبت های تد کروز همراه میشیم با همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو. خب در خبرها هم داشتیم که تد کروز گفته که راهبرد ترامپ خیلی هم راهبرد مورد نظر اون نیست و بعد فشار نظامی اقتصادی بر جمهوری اسلامی بیشتر بشه برای اینکه به دنبال فروپاشی حکومت باشن. این انتقادهایی که تد کروز کرده دقیقاً برمیگرده به کدام راهبرد ترامپ؟
4: خب ببینید الان روش بازی ترامپ صدای برخی از نمایندگان جمهورخواه هم در واقع در آورده. صحبت تد کروز خیلی مهم هستش به خاطر اینکه یکی از متحدان جدی ترامپ همواره همین تد کروز سناتور جمهورخواه بوده. صحبت تد کروز بیشتر روی اون نقص و نارسایی جدی که در راهبرد ترامپ بعد از 8 آوریل یعنی از 4 ماه پیش که اعلام آتش بس شد تا الان تاکید داره که من بارها بهش اشاره کردم این نقص و نارسایی جدی در راهبرد فعلی ترامپ. البته یادمون باشه که معمولا تد کروز وقتی که صحبت میکنه در رابطه با جمهوری اسلامی از واژه رژیم چنج تغییر رژیم استفاده میکنه، کمتر رژیم کلاپس. الان از این رژیم کلاپس استفاده کرد، یعنی فروپاشی رژیم. من نمیدونم حالا این نشون میده که تد کروز یه تغییر موضعی داره انجام میده به این معنا که آیا تد کروز به این نتیجه رسیده که با روش فعلی ترامپ حتی تغییر رژیم به معنای واقعی ممکن نیست و باید دست کم فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی رو ترامپ در دستور کار قرار بده یا نه. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که الان تد کروز خواهان شفافیت ترامپ در اون هدف اصلیش در راهبرد شده، خواهان افزایش فشار نظامی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شده و اینکه نباید شما به توافق برسید بخواید دوباره توافق باشه با جمهوری اسلامی، بلکه هدف باید همون فروپاشی جمهوری اسلامی باشه. یه جورایی هدف و ابزار اینها کلید واژه‌های صحبت‌های تد کروز هستش. الان دولت آمریکا در کنار اسرائیل بله در طول این دو تا جنگ ضربه‌های مهلک و بزرگی به جمهوری اسلامی زده و این اصلا قابل مقایسه نیست با دوران اوباما و بایدن، ولی اینجا یه خطری وجود داره و اون خطر این هستش که در سایه مشخص نبودن اهداف، زمان دادن به جمهوری اسلامی و عدم به کارگیری درست ابزار، شما یک مار زخمی رو به حال خودش رها می‌کنی و این مار زخمی اتفاقا اگر باهاش توافق بکنی خیلی خطرناک‌تر خواهد بود. هدف ترامپ از این کارزاری که الان 160 روزش گذشته دقیقاً چیه؟ تغییر رژیم، مهار رژیم، تبدیل رژیم، سرنگونی تسلیم سازی جمهوری اسلامی هست، دیپلماسی قهریه چی هستش. زمانی که هر کدوم از اینها یک سری ابزار و ترتیبات دیپلماتیک و نظامی خودش رو میطلبه، زمانی که هدف مشخص نباشه یا چندین هدف باشه، این دیگه یک راهبرد نیستش. و یکی دیگه از نواقص و نارسایی که در راهبرد ترامپ وجود داره اون مسئله از دست رفتن مزیت راهبردیه. من ارجاع میدم شما رو به صحبت اینا ایتان بن الیاهو، فرمانده سابق نیروی هوایی اسرائیل، که در گفتگو با جروسالم پست گفته که این روش بازی، یعنی این تعلل ها و این به اصطلاح شل کن صفر کن ها، باعث میشه که اون مزیت راهبردی از بین بره و کلا این سیاست باعث میشه که یک نوع فرسایش در بازدارندگی ایجاد بشه که به ضرر آمریکا است. بنابراین همه این صحبت ها بیشتر اشاره داره به اون نواقص و نارسایی ها.
1: آقای بعدیست که یه اشاره هم بکنیم به همین توافقی که الان در مکه امضا شده. خب در میان این بازی دیپلماسی و جنگی که داره صورت میگیره، ما الان مواجه شدیم با چنین توافقی. این محور چه نقشی رو میتونه در این معادله بازی بکنه؟
4: خب ببینید، جنگ در ایران، چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه، کلا خیلی از این کشورهای عربی منطقه رو، حتی دوستان جمهوری اسلامی رو هم دچار شوک راهبری کرده، از جمله عمان و قطر، که آیا اینها بعد سیاست توازن و خیشتنداری رو باز هم در برابر جمهوری اسلامی ادامه بدن یا اینکه نه. اون جنگ و نوع رفتارهای جمهوری اسلامی نشون داده که اونا دیگه نمیتونن سیاست توازن و خیشتنداری رو مثل قبل ادامه بدن و الان میخوان یک سری خطوط قرمزی رو برای جمهوری اسلامی مشخص کنن. این ائتلاف که در سایه توافق دفاعی امنیتی به دست اومده نشان دهنده اینه که اونا میخوان خطوط قرمز رو برای جمهوری اسلامی تعیین بکنن. از درون شورای همکاری خلیج فارس، عربستان سعودی و مصر اومدن بیرون، الان پیوستن به پاکستان و ترکیه و این ائتلاف حامی جمهوری اسلامی نیست، میخواد مهار بشه جمهوری اسلامی. ولی در این حال به نظر من مخالفت جدی داره با سیاست‌های اسرائیل، به نوعی از این که تغییر رژیم رخ بده و این محور ایرانی و اسرائیلی شکل بگیره و اسرائیل تبدیل به قدرت هژمونی که مسلط در منطقه باشه، میترسن. یه جورایی ائتلاف میانه هست بین کمپ جمهوری اسلامی و عمان و قطر و کمپ اسرائیل و امارات، یه جورایی ائتلاف میانه است برای اینکه بخوان یه جورایی ریش سفیدی بکنن و خودشون رو در گفتگو با ترامپ ملزم ببینن که جمهوری اسلامی مهار بشه.
1: بسیار ممنون هستم. تحلیل همکارم حسین آقایی رو شنیدیم. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، درباره قتل عام معترضان در دی ماه، انتقاد گسترده فعالان سیاسی و مدنی و کاربران رسانه‌های اجتماعی را برانگیخت. مهدی زاکریان، استاد روابط بین‌الملل، رئیس جمهور را مکلف به پیگیری حقوق مردم و ارائه گزارش شفاف از روند برکناری و محاکمه مقصران این کشتار دانست. او گفت چنین قصوری از سوی پزشکیان سندی قابل تأمل در فرایند عدالت انتقالی برای خانواده‌های دادخواه است. پزشکیان اخیراً راویان کشتار 10,000 معترض در دی ماه را نامرد و وطن فروش خوانده بود. همزمان یک روحانی حامی حکومت کشتار دی ماه را فاجعه بی سابقه توصیف کرد و پزشکیان را مسئول آن دانست. امیر حسین جعفری در یادداشت انتقادی به پزشکیان اضافه کرده کشتار بزرگ در سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی را متلاشی و به مشروعیت نظام ضربه‌ای مهلک وارد کرده. او از مشارکت قالیباف در این قتل عام هم گفته و خطاب به پزشکیان نوشته این فاجعه باید مسئولان این کشتار را تا آخر عمر بیخواب کند. همزمان پیام‌های دریافتی از شهروندان نشان دهنده انزجار عمیق افکار عمومی از لحن بی‌تفاوت رئیس جمهور در قبال جانباختگان است. شهروندان پزشکیان را مسئول عادی سازی کشتار و سرپوش گذاشتن بر این جنایت معرفی و بر لزوم پاسخگویی حکومت تاکید کردند. در خصوص همین واکنش ها، آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، با ما همراه شده. سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید. خب همونطور که شنیدید، شهروندان و تعدادی از فعالان پزشکیان را مسئول عادی سازی کشتار میدونن. هدف پزشکیان از این اظهاراتی که انجام داد چی بود؟ ارزیابی شما چیه؟
5: درود بر شما منصور جان و بینندگان ما. ببینید، این نکته خیلی مهمی هست که شما در مورد عادی سازی میگین و واکنش های مردم. وقتی که به سخنان آقای پزشکیان گوش میکنیم، یک بخش خیلی جالبی هست که از ایشون در مورد مردم سوال میشه. یعنی میگه وقتی شما میگین مردم، دقیقا مردم چه منظورتون کدوم بخشی از مردم هست؟ و پاسخ او دقیقا تناقض تمام رفتاری هست که هم دولتش در قبال نه تنها کشتار دی ماه که حتی شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی، شرایط عمومی جامعه ایران هست، بلکه در همین گفته ها هم بارها ضد اون سخنی که ادعا میکنه در واقع استدلال میاره. از جمله اینکه اون میگه برای ما مردم همه مردم هستن، چه اون مردمی که در واقع وفادار به حکومت هستن، چه اون مردمی که معترض بودن. در حالی که شما میبینید در همین گفتگویی که اتفاقا به نام گفتگو با مردم ادعا میکنن که صورت گرفته، بخش عمده ای از مردم حذف شدن، رنج مردم انکار شده، رنج مردم تحقیر شده. شما وقتی که از کشتار عمومی مردم، از کشتاری که همچنان ادامه داره در قالب اعدام‌ها ادامه داره، در قالب سرکوب ادامه داره، وقتی که ازش به عنوان فوت یاد میکنید، در گذشت مردم یاد میکنید، وقتی که لشکرکشی خیابانی رو حادثه و اتفاق مینامید، اساساً این دروغی هست که اول یا خودت باور کردی یا داری تلاش میکنی که به مردم باورانیش. بنابراین این مردم اساساً در سخنان شما نه جایی دارن نه مخاطب این سخنان هستن. بنابراین اول باید گفت که این واکنش مردمی طبیعی هست، برای اینکه این شکافی که بین دولت، بین رئیس دولت و مردم وجود داره، دست کم میشه گفت که بخش عمده از مردم که امروز رنج بودن رو دارن در جمهوری اسلامی زیر لوای پرچم جمهوری اسلامی تحمل میکنن، نه فقط رنج اقتصادی، نه فقط رنج سیاسی، این رنج بودن، رنج زندگی کردن، ایران رو تبدیل کردن به قفسی که مردم درش از هر نظر رنج بکشن. و وقتی شما این کارش میکنین، طبیعیه که مردم واکنششون میدن. شما ببینید در بخش از این موضوع ایشون خبرنگار ازش در مورد پنکه میپرسه، میگه اینجا هوا خیلی گرمه، اون میگه ما بچه که بودیم پنکه نداشتیم. اولا چرا مردم باید اساساً رنجی که مستحقش نیست رو بکشن؟ مگه کشور ما کم سرمایه داره؟ مگه کشور ما توانایی این که به مردم خدمات رفاهی بده نداره؟ بعد دوم، این چه قیاسی هست؟ شما در آذربایجان بزرگ شدی، چه جوری خودت رو با کسی که در خوزستان یا در جنوب ایران یا هر جای دیگه، شما امروز در تهران هم ممکنه گرمای غیر قابل تحمل داشته باشید، مقایسه می‌کنی؟ بعد هم که البته خبرنگار در واقع یقینشون رو می‌گیره، میگه شما در آذربایجان بودید، اونجا خیلی گرمیست، میگه من خدمتم رو در زابل گذروندم. ببینید همین تناقض کوچک، همین دروغگویی رو شما در کل مصاحبه ایشون، در کل سخنان ایشون میتونین دنبال بکنید، از جمله در مورد دی ماه، از جمله اون بخشی که در مورد اقتصاد مردم میگه، انتظار او از مردم، طلبکاری او از مردم، از میمی که صورتش و مدل نشستنش تا سخنانش پیدا هست.
1: خانم امینی، فرصتمون خیلی کمه، اما من دوست دارم که به این نکته هم اگر بشه کوتاه اشاره بکنیم که واکنش ها به اظهارات پزشکیان خیلی گسترده بود، حتی تعدادی از حامیان حکومت هم اون رو مقصر کشتار دونستن. این رویکرد چقدر به ما نشون میده که اختلافات درون حکومت در چه وضعیتیه؟
5: ببینید، بله، در واقع بخشی از کسانی که به هر حال به حکومت مرتبط هستن منتقد بودن، ولی منصور جان واقعیت این هست که از دید مردم این اختلافات واقعا دیگه وجود نداره. حتی اگر وجود داشته باشه، یعنی حتی اگر این شکاف ها واقعی باشه، از نظر مردم اهمیت نداره، چون امروز هر کسی یا در کنار مردم هست رو یا روبروی مردم هست. این حکومتی که دستش به خون مردم آغشته هست، انکارش میکنه، دروغ میکنه، تلاش میکنه عادی سازی بکنه، تلاش میکنه رفع و رجوع بکنه برای بقا، مشروعیت این که بخوایم در مورد این که کی با کی مخالفت میکنه و چه کسی در این زمان شاید در این زمینه محقتر هست رو نداره. ولی این در واقع نافی این نیست که بله، در حکومت کسان مثل آقای امیرحسین جعفری که سردبیر نشریه حکمران هست، انتقادات تندی علیه رئیس جمهوری و رئیس محمد باقر قالیباف کرده و کسان دیگر هم همینطور. اما عرض میکنم شاید این شکاف ها امروز کمترین اهمیتی از دید عموم مردم نداره.
1: بسیار ممنون هستم. توضیحات آسیه امینی تحلیلگر اجتماعی رو شنیدیم.
5: ممنون.
1: با تصویب دولت فرانسه قانون جدیدی برای ممنوعیت تماس‌های تبلیغاتی بدون رضایت قبلی شهروندان وضع شد. قانونی که از 20 مرداد اجرایی می‌شود و برای متخلفان جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته است. یونس سکوری وزیر کار مراکش اعلام کرد که قانون جدید فرانسه می‌تواند به نابودی حدود 50,000 فرصت شغلی در مراکز تماس این کشور منجر شود. به پاریس بریم و همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی در خصوص همین خبر. این قانون دقیقاً چه چیزی رو برای شهروندان فرانسوی تغییر میده و آیا از 11 اوت یا همون 20 مرداد دیگه هیچ تماس تبلیغاتی ناخواسته ای رخ نمیده؟
6: منظور مدت ها بودش که در واقع دولت فرانسه سعی میکرد که قوانین محدود کننده ای بگذاره در ارتباط با این تماس های تجاری برای اینکه لیست

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سولنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سولنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده. هوس

ساعت 17:29 رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب‌تی‌وی همسفر در این روز آدینه هستیم که دیگه داریم ذره ذره به پایانش میبریم. 17:29 رو پشت سر گذاشتیم. اما ترامپ این بار سوئیس رو تهدید کرد: با یک امضا اقتصادتان را به هم میریزم. برش سایت stockholmian.com: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه جنگ تجاری خود این بار سراغ سوئیس رفت و با اشاره به تراز تجاری منفی با این کشور تهدید کرد که فقط با یک خودکار میتواند اقتصاد سوئیس رو دچار مشکل بکنه. ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه خود گفت آمریکا حدود 39 میلیارد دلار کسری تجاری با سوئیس داره و تاکید کرد که میتوانم با یک امضا این کسری را از بین ببرم و آنها دیگر یک کشور ممتاز نخواهند بود. وی افزود: کافی است بگویم ساعت‌ها و کالاهای شما را نمی‌خواهیم. در این صورت آمریکا 39 تا 41 میلیارد دلار صرفه‌جویی می‌کند و سوئیس از یک کشور ممتاز به کشوری با مشکلات جدی تبدیل خواهد شد. همزمان برنی ساندرز، سناتور کهنه‌کار آمریکایی از حزب دموکرات، میدونی دیگه مخالف، در آخرین بیاناتش ترامپ را یک زورگوی دزد سالار و فاسد و خطرناکترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا نامید و گفت: وقتی به آنچه در آمریکا میگذرد نگاه میکنم میبینم که مردم خواهان جایگزینی برای ترامپ هستند. پدر جان، حالا این چیزای شما هم از اون سایت های هستی، چون ما مثلا این هموطنان ایرانی ما یه سریاشون اطلاعاتشون رو از دات آی آر میگیرن، سایت هایی که با نقطه آی آر تموم میشه که مال جمهوری اسلامیه. شما هم احتمالاً اطلاعاتتون رو از سایتی که فقط به نفع دموکرات ها مینویسن میگیرین دیگه آقا جان. دیگه آمریکا با پیشرفت بسیار بالای اقتصادی داره پیش میره، یقه همه کشورها رو هم گرفته و به نظر من تنها رئیس جمهوری که برای مردمش کار کرد همین دونالد ترامپه. حالا یه سری میگن دوزه، یکی میگن خطرناکه، یکی میگن زورگوی دو سالار فاسده، هر چی دوست داریم بگید. با خود آمریکایی‌ها صحبت بکنید، البته میدونید که من اینو چندین بار تاکید کردم، در آمریکا دو گروه بیشتر وجود نداره، یکی جمهوری خواهان، یکی دموکراتان. 350 میلیون آدمن که نزدیک 50 میلیونشون حق رأی ندارن و موقع رأی گیری ها 300 میلیون میرن. وقتی شما حالا به عنوان رئیس جمهور و عنوانی که حسابش بکنی با مثلا با 51% آرا برنده میشی، یعنی 49% مخالف داری دیگه. حالا از 300 میلیون یعنی مثلا بگیم که 50% میشه 150 میلیون، حالا بگو 140 میلیون، شما 140 میلیون مخالف داره دیم. حساب دو تا چهار تاست. بگذاریم حالا اینجا دفتر دونالد ترامپ نیست، ولی جالبه که سایت stockholmian.com فقط کافیه ترامپ یه چیزی بگه دیگه سرتیتر میزنه دیگه. خیلی خوب، البته خوبه آدم بدونه که چه در دنیا داره میگذره و کی چی میگه. یه آقایی رو در سوئد گرفتن، این آقا که گفته میشه در رابطه با گروه های خلافکار و اینا هستش، اوکی، ایشون در مابین سالهای 2020 و 2021 از طریق سایت سکای ای سی سی حدود 17 کیلو کانابیس و 1 کیلو کوکائین فروخته به کشورهای مثل فرانسه و هلند، یعنی هم خریده هم فروخته به مشتریاش. حالا بابا رو گرفتن بهش گفتن، گفته کی چه کشکی چه پش، میگفتن بابا جان ما اینو رفتیم هک کردیم این سایت و تمام نوشته ها تو آوردیم بیرون. بعد اتفاقا اگه به سایت سویته مال تلویزیون سوئد نقطه سی برید میبینید که یه فیلمی هم گذاشتن، تمام چتا و اینا رو توش گذاشتن، خیلی جالبه. بعد که نشونش دادن گفته جان من ولی من یادم نمیاد چه چیزایی اصلا اونجا نوشتن. نه یادت نمیاد، حالا ما یادت میندازیم. در صورت ایشونو به پرداخت گفتن که یه چیزی نزدیک 900 هزار کرون سود کرده در این یک ساله بعد از خرید و فروش این 17 کیلو کانابیس و نمیدونم 1 کیلو کوکائین و فلان و بیسار و اینا. بعد 6 سال بهش زندان دادن، 6 سال بعد بره آب خنک بخوره تا دیگه گروو نارکوتیکا بروت انجام نده.
ببینید من یه چیزی واسه تون بگم، من امیدوار هستم اینایی که توی چجوری میگم، شاید داخل شنوندگان ما که من بعید میدونم، ولی حالا بالاخره از کشورهای دیگه، از ملیتهای دیگه، نمیدونم از فرهنگهای دیگه ممکنه که صدای ما رو بشنون. ماها که کشورهای دور و برمون این کارا رو نمیکنیم، ولی اونایی که میکنن یه مشکلی در مواد مخدر وجود داره. مثلا فرض میکنیم یه بابایی از کولومبیا، مثلا که مرکز خرید فروش مواد مخدر، در این خرید و فروش مواد مخدر یه مشکل وجود بزرگ وجود داره. مثلا آقای اکس، این جناب اکس میاد و میره بهش میگن که این 3 کیلو ماده مخدره، آره از هرچی کوکین، نمیدونم هروئین، هرچی تریاک، اینو بفروش، اینقدر سهم خودتو بردار. طرف هم میگه دمت گرم، اوکی، پول نداره که اول بره همه رو بخره خودش بخره، که میگن آقا تو بفروش اینقدر سهمت داره. همون موقع که این موادو میگیره میاد پلیس میگیرتش، با مواد و پواد میگیرن و میبرن و دادگاهی میکنن و میندازنش زندان. مثلا 5 سال 2 سال فرق نمیکنه، میندازنش زندان. موادم چیکار میکنن؟ ضبط میکنن دیگه. این بابا کارش در اینجا به تمام پایان نمیرسه. این زندانیشه که بکشه بیاد بیرون، ساب جنسه میگه پول ما چی شد؟ میگه آقا ما رو گرفتن رفتیم زندان. میگه رو گرفتن خواستیم مراقب باشیم، به من ربطی نده. اونجا یه کاره که خطرناکه، متوجه این که برای زهر چش گرفتن بعد مثلا یه امیونی یقه یارو میگیرن یه بلای سرش میارن و اینا دیگه، اونجا یه کار خراب. متاسفانه دوتا خبر دارم از کشور همسایه افغانستان. خبر اول، دادگاهی در آلمان پناهجوی، البته از کشور افغانستان، از افغان تبارهایی که به کشورهای دیگه رفتند و آبروی یه سری افغان تبارهای شریف رو میبرند دیگه. دادگاهی در آلمان پناهجوی افغان را به اتهام حمله مرگبار به راهپیمایی اتحادیه کارگری در مونیخ به حبس ابد محکوم کرد. دادستانی فدرال آلمان این حمله را با انگیزه مذهبی توصیف کرده. مقام های آلمانی میگویند مدارکی داله بر ارتباط این مرد 25 ساله با یک گروه تروریستی پیدا نشده. این حمله 13 فوریه 2025 چند روز پیش از برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ انجام شد. فرهاد نون با یک خودروی مینی کوپر به میان تجمعی که اتحادیه کارگری برگزار کرده بود رفت. در این حمله 7 دختر 2 ساله و آمال مادر 37 ساله او به شدت زخمی شدند و بعداً در بیمارستان جان باختند. 44 نفر دیگر نیز زخمی شدند که جراحات شماری از آنها شدید بود. قاضی پرونده محل حمله را صحنه ای پر از ویرانی توصیف کرد. دادستان نیز گفتند نحوه انجام حمله نشان می‌دهد هدف متهم گرفتن جان انسان‌ها بوده. اولاف شولتز صدر اعظم و وقت آلمان پس از حمله خواستار اخراج عامل آن از این کشور شد. این حمله در جریان جنگ غزه انجام شد. قاضی در توضیح حکم گفت فرهاد نون در واکنش به شرایط کشورهای مسلمان قصد داشته افرادی را به طور تصادفی در آلمان هدف قرار بده و بکشه. به گفته قاضی متهم می‌خواسته با این حمله کاری انجام بده که از نظر خودش مورد رضایت خدا باشد و به خود و خانواده ثابت کنند که مسلمان خوبی است. داستانی نیز گفته است که فرهاد نون از روی

بار بریم به سراغ یونان. نمیدونم در رابطه اون بوکسر افغان تبار شنیدید یا نه، ولی سایت یورو نیوز بخش فارسیش نوشته دادگاهی در یونان دستور داده یک بوکسر 26 ساله افغان که به قتل یک زن اسکاتلندی متهم شده تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت بمونه. جسد این زن ماه گذشته داخل یک چمدان در آتن پیدا شد. به گفته منابع قضایی و پلیس شریف احمدزی پناهجوی افغان روز پنجشنبه در دادگاه از حق سکوت خود استفاده کرد و به اتهام‌های مطرح شده پاسخ نداد. او به قتل عمد، سرقت و نگهداری غیرقانونی سلاح متهم شده و جسد الیزابت راس 38 ساله توسط یک مرد بی‌خانمان در روز 18 ژوئیه داخل چمدانی در ساختمان متروکه در منطقه کیپسلی در آتن پایتخت یونان پیدا شد. پزشک قانونی به دلیل تجزیه جسد نتوانست علت دقیق مرگ رو مشخص کنه، اما احتمال خفگی رو رد نکرده. مقامات یونان برای شناسایی این زن از اینترپل کمک خواستن و هویت او در نهایت با کمک مقام‌های آمریکایی و از طریق اثر انگشت تایید شد. شریف احمدزی ابتدا به اتهام نگهداری غیرقانونی سلاح بازداشت شده بود، اما اکنون به قتل عمد نیز متهم شده. او همچنین متهم است که با استفاده از کارت‌های بانکی الیزابت راس بیش از 10,000 یورو از حساب او برداشت کرد یا از حساب‌های او برداشت کرد. در گزارش‌ها آمده که او پس از مرگ قربانی با تلفن او برای دوستان و اعضای خانواده‌اش پیام‌های فرستاده و سپس تلفن را خاموش کرده. روزنامه‌های یونانی پورتوتما و تاناتا گزارش دادند که او تلفن دیگری خرید و با جا زدن خود به عنوان یک فرد جهانگرد برای دوستان راست در آتن پیام فرستاد و مدعی شد این زن اسکاتلندی را به دلیل مذهبش کشته. دیگه اگر که بیشتر هم در رابطه با این مطلب میخواین میتونید به سایت یورو نیوز بخش فارسیش برید که این مطلب حدود 19 ساعت پیش اومده بوده. اما حالا در مورد این آدم ها گفتیم، بابا آدم دیوانه همه جورش پیدا میشه. یعنی من فکر میکنم این مغز انسان که میگن اشرف مخلوقاته، تنها موجودی که نمیدونم فکر میکنه و بیاد میگیره و نمیدونم از این چیزا، دیگه اصلا دیگه ما نداریم بهتر از این، تو بعضیا مشکلات بسیار عدیده ای داره. به جان خدا این عکسی که براتون گذاشتم و شما نگاه بکنید، دیدین که تو این فیلم ها میخوان اسرائیل رو نشون بدن، یه آدمی که یه دونه لباس سیاه تنشه مثل روپوش مانند از بالا به پایین، بعد یه عصای کج یا از همین داسایی که باهاش چمن میزنن از بزرگا دستشه، اینو میگن اسرائیل. حالا یه بابایی اومده در شهر لندن پاشده یه دونه لباس اسرائیل تنش کرده، یه دونه هم داست گرفته دستش، رفته رو ساختمون روبروی یه بیمارستانی ایستاده به طرف اتاق مریضا و زل زل زل به خونه به اتاقا اینا نگاه کرد. حالا بذار اینو براتون بگم. حضور مردی با ظاهر اسرائیل روی بام بیمارستانی در لندن خبرساز شده. بذاری من این تصویر رو یک بار دیگه نشون بدم. میبینید این جناب اسرائیل که فقط من به خاطر مریضا رو بترسونه چیکار کرد. حالا این مرد با لباس اسرائیل به بیماران بیمارستان خیره می شده. حضور یک مرد 22 ساله با لباس کاملا مشکی و وسیله شبیه تیغه بلند روی پشت بام یک بیمارستان در شمال ویلز باعث نگرانی بیماران و مراجع کنندگان و اعزام نیروهای پلیس و آتش نشانی محلی شده. به گزارش آذربایجان آنلاین این مرد حدود یک ساعت بر فراز ورودی اصلی بیمارستان ایستاده بوده و با رفتار خود موجب ایجاد نگرانی در میان حاضران شده. در پی این حادثه 4 خودروی پلیس و نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند و ماموران بدون بروز حادثه وی را به پایین سقف منتقل کردند، از اون بالا برداشتن و آوردنش پایین. متهم در دادگاه مدعی شد لباسی که به تن داشته لباس کلاغ بوده
و قصد نداشته با ظاهر اسرائیل در محل حاضر بشه. با این حال او اتهام ایجاد مزاحمت در محوطه بیمارستان را پذیرفته. این فرد همچنین به دو فقره سرقت اعتراف کرده

و در نهایت دادگاه او را به پرداخت 100 پوند جریمه، 100 پوند هزینه دادرسی و 50 پوند غرامت محکوم کرده. اونم چه جایی؟ در انگلستان، که اینا از خرافات، یعنی من فکر میکنم اگه اشتباه نگم انگلیسی ها در مقام اول خرافاتیان، روسا دومن، ایرانی ها سوم. حالا در چیز ندارم، آمار ندارم، ولی حدس میزنم از روی چیزا ببینم. آخه پدر تو پامیشی میای میری لباس اسرائیل میپوشی، پامیشی میری روبروی یه بیمارستان رو سقف یه جایی میستی، زلزل به اینا نگاه میکنی که چی بشه، پول در میاری مثلا اینجوری. بیچاره اون بدبختی که حالا تو بیمارستان نشسته، اون از پنجره نگاه میکنه اینه اسرائیل داره نگاهش. ای داده بیداد، ای داده بیداد. اما بریم سراغ هوش مصنوعی. بله، هوش مصنوعی تهدیدی برای اقتصاد جهان که کمتر درباره آن صحبت می شود. بلومبرگ در یک مقاله طولانی را این موضوع رو بررسی میکنه که چگونه حذف مشاغل پردرآمد به دست هوش مصنوعی میتونه درآمدهای مالیاتی دولت‌ها رو کاهش بده، هزینه‌های عمومی رو افزایش بده و جهان رو با دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی روبرو کنه. گسترش هوش مصنوعی فقط بازار کار رو تغییر نمیده. حذف یا کاهش مشاغل پردرآمد مانند درآمدهای دولت‌ها از مالیات بر حقوق رو نیز به شدت کاهش میده. مسئله‌ای که از آن به عنوان شکاف مالیاتی هوش مصنوعی یاد میشه. همزمان هزینه‌هایی مانند بیمه بیکاری، آموزش مجدد نیروی کار و خدمات اجتماعی افزایش می‌یابد و این وضعیت می‌تونه سال‌ها بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی رو ایجاد کنه. به بیان ساده، ربات‌هایی که جایگزین بخش بزرگ از نیروی انسانی امروز خواهند شد، حقوق ماهانه نمی‌گیرند و مالیاتی نیز به دولت پرداخت نمی‌کنند. پرسش اصلی اینه، اگر سهم نیروی انسانی از اقتصاد کمتر بشه، دولت‌ها هزینه‌های خدمات عمومی رو از کجا تأمین خواهند کرد؟ من بهتون بگم به اونایی که این کارا رو می‌کنن، برین با اونا بگید مالیاتو از اونا بگیر. وقتی یه شرکتی، حالا من تو پرانتز دارم میگم، وقتی یه شرکتی یا یه فروشگاهی رو ما مثال می‌زنیم، یه فروشگاه 10 تا صندوقدار داشت، این 10 تا صندوقدار رو برداشته اخراج کرده، دو تاشون رو نگه داشته، بعد اومده از این دستگاه اتوماتیک گذاشته، مردم میرن خودشون اسکن میکنن و میرن. اون 8 نفر دیگه چی شدن؟ بهشون کسی حقوق نمیده دیگه. 8 تا ماهی 40,000 کرون، 30,000 کرون، 35,000 کرون که میپره هیچی. اونا وقتی که حقوق میگرفتن مالیات میدادن و خود این شرکت ها هم اینا رو برمیداشتن، اومدن چیز میدادن دیگه، دکلاریه رو میگدن دیگه. حالا این مردمی که بیچارهایی که بیکار میشن به خاطر اینکه از این دستگاه استفاده میشه، تکلیفشون چی میشه؟ هیچ. بعد میاد گزارش میده، ما در 3 ماهه گذشته 8 میلیارد کرون سود کردیم. سودم که یعنی همه مخارج دادیم، اونی که تش مونده. یعنی سود بیشتر. مالیاتاشون رو دادن، همه کارشون رو کردن، فقط سود. بگذر. بررسی‌های تازه نشان می‌دهد بزرگترین خطر هوش مصنوعی شاید نه ربات‌های خودمختار، بلکه تضعیف پایه‌های اقتصادی دولت‌ها باشه. گروهی از متخصصان اقتصاد و فناوری در شبیه‌سازی بزرگ برگزار شده در صندوق بین‌المللی پول، پیامدهای گسترش سریع هوش مصنوعی رو بر بازار کار، درآمدهای مالیاتی و ثبات اقتصادی بررسی می‌کنند. کارشناسان معتقدند تجربه انقلاب صنعتی نشان میده افزایش بهره‌وری همیشه با رفاه فوری همراه نیست و ممکن است دوره‌ای طولانی از نابرابری و ناآرامی اجتماعی به وجود بیاره. به باور آنان جهان اکنون نیز در آستانه مرحله‌ای مشابه قرار گرفته. برای مقابله با این چالش پیشنهادهای مانند افزایش مالیات بر مصرف، اصلاح مالیات شرکت‌ها، مالیات بر فناوری‌های هوش مصنوعی و حتی مالیات بر توان پردازشی مطرح شده. با این حال اجرای بسیاری از این راهکارها به همکاری گسترده بین‌المللی نیاز داره و با موانع سیاسی و اقتصادی روبرو هست.
برخی کشورها در زمینه آمادگی بیشتر در این زمینه آمادگی بیشتری دارن. بلومبرگ به از جمله سنگاپور و سوئد اشاره میکنه که از همکنون برنامه‌هایی برای آموزش دوباره نیروی کار، تقویت منابع مالی دولت و سازگار کردن نظام رفاهی با اقتصاد آینده آغاز کردن. کارشناسان تاکید میکنند که آمادگی دولت برای مدیریت این گذار نقش تعیین کننده‌ای در حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی داره. صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده که هوش مصنوعی باید به عنوان یک تحول بی‌سابقه در اقتصاد کلان در نظر گرفته بشه، تحولی که بدون سیاست‌گذاری هماهنگ و همکاری دولت‌ها میتونه شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی رو به شکلی که تاکنون سابقه نداشته عمیق کنه. استکهلم شن پولسن هور انرژین. De hetaste nyheterna, den bästa musiken, ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar! FM 94.2.

اما شماهایی که تا حالا خورشید گرفتگی ندیدید، خودتونو آماده بکنید عزیزان، خودتونو آماده بکنید برای 12 ماه آگوست. هفته دیگه میشه، آره دیگه، حدود 5 روز دیگه. و چیز 12 ماه آگوست در استکهلم و بیشتر نقاط سوئد میشه 80% خورشید گرفتگی یا کسوف رو میشه دید، که ماه میاد ما بین خورشید و زمین قرار میگیره 12 ماه آگوست. از همین الان از این شیشه میشه های دودی و اینو آماده بکنید و خلاصه بیان تماشا بکنید که اینو یک نوع از همین اخترشناسان روبرت کامینگ تیپس داده و گفته میشه که در 10 سال گذشته این اولین بار هستش که این اتفاق میفته. سول فر مرکلسن، بله، 80%، همون 80% هم کافیه. من یادم او، آره، من تو سوئد یه بار دیگه هم دیدم، البته صحبت 25 سال پیشه دیدم، ولی سال 2015 هم یک بار اتفاق افتاد. ولی 12 آگوست نستا اونستاگ عزیزان قراره که خورشید گرفتگی داشته باشیم و خلاصه دیگه شمایی که دوست دارید این کار رو انجام بدید. میدونید که قدیما وقتی که چیز میشده به خورشید گرفتگی، مردم شروع میکردن دعا خوندن و که وای کفر یکون شد و نمیدونم الان خدا داره مجازاتمون میکنه و نمام از اینجور چیز میزا. بعد که درست میشد همه دست به دعا میبردن، دست درد نکنه خدا جون. بعد اون موقع هم میومدن یه سری از همین هایی که روحانی پوهانی ها دیگه، از همین یا جادوگرهای مثلا چیز که حالا از کجا میفهمیدن چجوری حساب میکردن نمیدونم، ولی تا میدیدن که خورشید گرفتگی داره انجام میشه میومدن فریاد میزدن که به من بیاین، به ما چیز بکنین، به من بگین، معلوم براتون دعا میکنم. شروع میکرد دعا کردن که خدا یا این مردم گناهکار رو ببخشو، خوشو خدا هم یه 7-8 دقیقه بعد میبخشید و تموم شد میرفت، دوباره روز بر میگشت و مردم ایمان می آوردن که چقدر این قدرت داره و چه کارهایی بلده و انجام بده. خلاص میترسوندن دیگه مردم، از نادانی مردم سوء استفاده میکردن. خیلی خوب، این هم از این. نه نمیرسم، یه آقای دنبال دوست دختر سابقش را میافتاد و با دوربین دنبالشون میکرده. خانوم میرفته مثلا یه جایی بشینه رستوران وای میسود پشت در رستوران نگاش میکرده. این هم میذاریم برای فردا. فردا که تعطیله، فردا تعطیله، یک دقیقه میتونم بگم. خلاصه یه آقایی رو به 47,000 کرون جریمه نقدی، 46,000 کرون جریمه نقدی و یه مقداری معالجات و اینا محکومش کردن در دادگاه آتوندا، که ایشون در اوپلنسوسبی دوست دختر سابق خودش رو میرفته با دوربین پشت درخت وای میساده و خونه ایشون ظلم میزده. وقتی ایشون میمده بیرون میرفته مثلا رستوران میامینده با دوربین از رستوران نگاش میکرده که دخترم ببینتش. وقتی بهش میگن میگیرنش و حالا بالاخره دادگاهش میکنن، میگه والا دوربینه که از یکی قرض کرده بودم، میخواستم برم پسش بدم، اون که هیچی، بعدش هم قول میدم دیگه کاریش نداشته باشم، یعنی فقط چون به من قبلا گفته بود تو هیچ زحمتی برای این دوستی ما نمیکشی که ما با هم بمونیم، منم داشتم زحمت میکشیدم. در اصل 46,000 کرون خسارتو که بده یادش میفته و قول داده که دیگه دنبال دوست دختر سابقش نره. منم در اینجا به شما قول میدم که روز دوشنبه سعی میکنیم با دستگاهایی که کار میکنند و بدن این سالم در خدمتتون باشیم، بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضورتون بکنیم و امیدوارم که روز و روزگار بر شما همگی نازنینان خوش باشه و تعطیلات قشنگی رو در پیش داشته باشید. موفق

اصلا عاشقی که حرفات همش شعاره. بشین ببین زمونه چی به سرت میاد. این خیالت هم نیست

0: به سرت کردم و
1: میشه از عشق
0: که با درد خود
1: میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه، اگر از عشق میشه قصه نوشت میشه از عشق تو گفت.

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه. آره از عشق تو مردن داره.

به گلزار گل زیبایی، نیست چون من به جهان بلبل خوش آوایی. بانگ شیدایی من رفت به هر صحرایی، در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی. خرقه جایی گروه باده و دفتر جای. روز صحرا شد و هر دل شده یاری دارد، هر دلی عشقی و هر عشق بهاری دارد، جز دل ما که غم هجر نگاری دارد. دل که آینه شاهیست غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رای. گرچه بدنامی ما شهره به هر برزن و کوست، زخم دلدار و دل ما سخن سنگ و سبوست. خرم آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست، کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست. گشت هر گوشه چشم از غم دل دریای. با من آن مه چه بسا شب که سحر کرد شبان، پای آن چشمه که میخواند شباهنگ و شبان، بوسه میداد به لب تاش ببوسم دو لبان. شرح این قصه مگر شام برآرد به زبان، ورنه پروانه ندارد به سخن پروای. دست در گردن و آن گردن مینا در دست، بوسه بشکست و بدان عهد همه خلق شکست. پاسخ پند کسان داد چه هوشیار و چه مست، سخن از غیر مست.

0: صورت گرفته است. هرچند چند سال پیش چند روحانی حوزه علمی در این باره گفته بودند، با این وجود میتوان به جرأت گفت که اکنون نامه آیت الله محمد سروش محلاتی، روحانی که استاد حوزه علمی قم است و روحانی درون جمهوری اسلامی به حساب میآید، حائز اهمیت فراوان است. نامه‌ای که تاریخ روز جمعه 16 مرداد ماه را بر خود دارد. این فقیه حوزه علمی قم در آغاز نامه‌اش نوشته است که از نظر موازین فقهی مجازات‌های سنگین در شرایطی قابل اجرا هستند که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوقشان از طریق مشروع امکان پذیر بوده و بتوانند به خواسته‌های ضروری خیش دست یابند. او می‌افزاید در حکم اعدام برای معترضان خشونت طلب هم باید تأمل کرد. این فقیه حوزه علمی قم تأکید می‌کند وقتی امکان اعتراض مسالمت‌آمیز وجود ندارد، اعتراض خشن را نمی‌توان به مجازات حداکثری محکوم کرد. روز 31 خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضایی، مقامات قضایی آمارهایی از تعداد پرونده‌های تشکیل شده علیه افراد به دلیل شرکتشان در اعتراضات دیما و همچنین در ارتباط با جنگ اخیر ارائه کردند که بر اساس آن تنها در 3 استان بیش از 1800 پرونده قضایی تشکیل شده است و بیم از دریافت حکم اعدام بیشتر برای برخی از آنها به نگرانی‌ها در درون و بیرون ایران دامن زده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه تحت نظرش بارها بر بیهوده بودن اعتراضات تاکید کردند و اژه‌ای پیشتر در این باره گفته است:
1: هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعضی از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکبارشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
0: اعدام معترضان در ایران مدت هاست که واکنش ها در ایران و جهان را برانگیخته است. این واکنش ها پس از اعدام 2 معترض زن زندگی آزادی و سپس 26 معترض دی ماه گذشته شدت بیشتری یافته است. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل، کمیته حقیقت‌یاب و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل و بسیاری دیگر از جمله آنها هستند. در ایران هم واکنش ها فراوان بوده، از جمله نامه آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای در اعتراض به اجرای احکام اعدام و هشدار او در ارتباط با جامعه‌ای که آن را گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی خوانده است. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، نیز با انتشار بیانیه از درون زندان اوین خواستار توقف فوری اعدام معترضان دی ماه شده است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، محمد نجفی، وکیل دادگستری و رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی که آنها هم محبوس در اوین هستند، در بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها را محکوم کرده و نوشتند نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندانش بدل کرده است و تاکید کردند که جمهوری اسلامی شکست در جنگ را با اعدام معترضان جبران می‌کند. دادستانی جمهوری اسلامی معترضان به اعدام را هم به پیگرد قضایی تهدید کرده و می‌گوید برای آنهایی که از محکومان اعتراضات دیما حمایت کردند پرونده تشکیل شده است. دادستانی جمهوری اسلامی این افراد را حامی دشمن خوانده و در اطلاعیه خود آورده است که عده‌ای قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ موازی دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره‌های اختشاشگر سنگ دل و بیرحم و وقایع آن دوره پرداختند، دوره‌ای که دادستانی جمهوری اسلامی آن را جنگ رمضان خوانده است و می‌افزاید که ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل و به مرجع صالح ارجاع شده است.
2: گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
2: از تحولات داخلی ایران به اتفاقی در منطقه بپردازیم که میتونه اهمیتش بسیار فراتر از یک توافق سه جانبه باشه. سه قدرت مهم منطقه‌ای چارچوبی تازه برای دفاع مشترک ایجاد کردند. روز جمعه رهبران ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان توافقنامه دفاعی مشترکی را امضا کردند که بر اساس اون حمله نظامی به یک کشور، حمله به دو کشور دیگه به شمار میره. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان این توافقنامه را در مکه امضا کردند. توافق دفاعی مشترک مکه در حالی به امضا رسیده که منطقه خاورمیانه یکی از پرتنش‌ترین دوران خودش رو می‌گذرونه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
4: امضای تفاهم‌نامه نظامی بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، سه کشور قدرتمند و سنی، قدم دیگری در راستای تقویت جبهه سیاسی نظامی منطقه ارزیابی شده است. ترکیه با در اختیار داشتن دومین ارتش بزرگ ناتو، قدرتمندترین ارتش منطقه به شمار می رود. پاکستان تنها کشور اتمی مسلمان است و عربستان ثروتمندترین کشور منطقه به شمار می آید. هر سه کشور روابط خوبی با آمریکا دارند و زرادخانه نظامی آنها عمدتاً از ایالات متحده تامین می شود. هدف از امضای این توافقنامه به نوشته خبرگزاری رویترز برای تقویت قدرت بازدارندگی آنها در برابر هر گونه اقدام تجاوزگران است. در بیانیه مشترکی که پس از امضای این توافقنامه منتشر شد، گفته شده هر گونه حمله مسلحانه به یک کشور به منزله حمله به هر سه کشور تلقی می شود. اما در توافقنامه به تعهد هر یک از کشورها و یا وظایف آنها در قبال کشور دیگر اشاره نشده و تاکید شده است که هدف تقویت امنیت جمعی آنها و ترویج صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن است. یک مقام ترک به رویترز گفته است این توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد، علیه هیچ بازیگر منطقه‌ای مشخصی نیست و دیگر کشورهای منطقه هم می توانند به آن بپیوندند. به نوشته رویترز هر سه کشور در زمانی که متحد دیرینه آنها آمریکا برای مهار تنش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای تلاش می‌کند، نگران قدرت نظامی فزاینده و تهاجمی دو کشور هستند، اسرائیل و ایران. گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه هم بخشی از نگرانی مشترک سه کشور هستند و اگرچه ترکیه و پاکستان از حملات مستقیم ایران و گروه‌های نیابتیش مصون ماندند، اما عربستان از سوی حوثی‌های یمن، سپاه پاسداران و دیگر شبه نظامیان شیعه هدف حملات متعدد قرار گرفته است. پاکستان و عربستان دهه هاست که در زمینه آموزش نظامی سربازان ارتش پاکستان همکاری می کنند و اخیراً پس از امضای پیمان دفاعی مشترک بین دو کشور، اسلام آباد حدود 8000 تن از سربازان خود را در عربستان مستقر کرد. ترکیه هم با هر دو کشور همکاری های نظامی گسترده ای دارد و پهپادهای ساخت ترکیه در پاکستان و عربستان مورد استفاده قرار می گیرند. مقامات اسرائیلی تاکنون به امضای توافقنامه دفاعی بین سه کشور مسلمان و قدرتمند منطقه واکنش نشان ندادند.
2: گزارش همکارم هانا کاویانی جزئیات توافق را مرور کرد، اما پرسش بعدی این است که این سه کشور با قرار گرفتن در یک چارچوب دفاعی مشترک چه تغییری در موازنه قدرت منطقه ایجاد می‌کنند و این پیمان تا کجا قابلیت گسترش دارد؟ عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان هر کدام در سال‌های گذشته تلاش کردند روابط خودشون را همزمان با آمریکا، چین، ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مدیریت کنند. حالا قرار گرفتن این سه کشور در یک چارچوب دفاع جمعی این پرسش رو مطرح می‌کنه که آیا خاورمیانه در حال حرکت به سوی معماری امنیتی تازه‌ایه که دیگه فقط حول محور آمریکا شکل نخواهد گرفت؟ در گفتگو با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض، ابتدا از او پرسیدم که اگر از متن توافق فراتر بریم، شکل‌گیری چنین ائتلافی در شرایط کنونی منطقه چه پیامی داره؟
5: یک کلمه در نام این پیمان وجود داره، حداقل به عربی اینجوری هست: منظومة الردع الجماعی، مجموعه بازدارندگی گروهی. هدف از این ائتلاف یا این هم پیمانی پیداست که هدف نوعی بازدارندگی هست، نه اقدام به جنگ افروزی و پیوستن به یک جنگ و رویارویی، به طوری که حمله به هر کدوم از این کشورها به عنوان حمله به دیگر کشور به شمار میاد. ببینید، ما یه نسخه و یا شاید یک گرت‌برداری از پیمان سنتو با اون روبرو هستیم. پیمان سنتو که میدونید در سال 1955 معروف به پیمان بغداد بود، این پیمان بعدش سال 1958 هنگامی که در عراق بر علیه سیستم پادشاهی کودتا شد، عراق از این پیمان خارج شد و کشورهایی که توی پیمان سنتو موندن ایران، ترکیه، پاکستان و بریتانیا، حلقه ارتباط اونها با پیمان ناتو. این پیمان ادامه داشت تا اینکه انقلاب که شد آقای شاپور بختیار اعلام کرد که ایران دیگر عضو سنتو نیست و بعدا رسما هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد سنتو لغو شد. حالا یک جابجایی تو این مثلثی که در منطقه وجود داشت، مثلث ایران، ترکیه، پاکستان، یک جابجایی صورت گرفته. ایران به دلیل وضعیتی که ما شاهد اون هستیم، طرز نگرشش، ایدئولوژی سیاسی ایران جز این پیمان ها دیگه نیست. بعد ما کشورهایی هست که منافع مشترکی برای دفاع مشترک دارن الان، ترکیه، پاکستان و پادشاهی سعودی.
2: آقای الفک، اما این مثلث که الان تحت این عنوان پیمان نظامی امنیتی گرد هم جمع شدن، دقیقا در زمانی این پیمان رو امضا کردن که میانه جنگ ایران و آمریکاست. این حضور عربستانی که ذخایر گسترده سلاح داره، ترکیه‌ای که خودش تولید کننده انواع پهپادهای جنگنده مثل بیرقدار هست، در کنار پاکستانی که یک قدرت هسته‌ای محسوب میشه، چه تأثیری ممکنه بر محاسبات تهران و واشنگتن و همینطور بر موازنه قدرت در منطقه بگذاره؟
5: من فکر میکنم واکنش‌ها در این رابطه متعدد خواهد بود. شاید بسیار از واکنش‌ها رو ما نبینیم، اما فکر میکنم همه چشم ها به این پیمان باز شده. ایران به عنوان کشوری که حداقل از لحاظ موقعیت استراتژیک از اهمیت بالایی برخورداره، اما با توجه به درگیری و جنگی که میان ایران و ایالات متحده صورت گرفت و در این جنگ طرف هایی اجباراً بخشی از این جنگ شدن، یکی از این کشورها پادشاهی سعودی بود و دیگر کشورهای شورای همکاری، این وضعیت یک شرایط امنیتی جدیدی رو ایجاد کرد. این شرایط امنیتی جدید فکر میکنم میتونه یکی از دلایل این همپیمانی باشه. این کشورها با خطرات روبرو هستن که فکر میکنم از طریق این همپیمانی میتونن دست به اقداماتی بازدارنده بزنن تا مسئله درگیری و جنگ با توجه به وجود توازن بازدارندگی از طریق چنین همپیمانی نمیتونه جنگ و درگیری گسترش پیدا بکنه. ببینید، توازن بازدارندگی بسیار مهمه در این رابطه. فکر میکنم ما باید از این دید بهش نگاه بکنیم. شاید اسرائیل هم داره به مسئله نگاه میکنه. یک همپیمانی میان دو کشوری که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، پادشاهی سعودی و پاکستان، هرچند که ترکیه خب اسرائیل رو به رسمیت شناخته اما از روابط چندان خوبی برخوردار نیستن. این هم پیمانی از این دید هم شاید اسرائیل حالا شاید با نگرانی با هر چیز دیگری به این مسئله داره نگاه میکنه. فکر میکنم این یک اقدام و یک تحول بسیار مهم در رابطه با سیستم دفاعی در منطقه است. خودشون اعلام کردن که هدف اصلی هم برقراری امنیت و ثبات در منطقه است. مسلما من معتقدم بدون تعارف هدف برقراری امنیت و ثبات هست، وگرنه هدف جنگ افروزی و پیوستن به جنگ ها نیست.
2: آقای الفک، در مورد پیمان سنتو شما گفتید که بریتانیا حلقه وصل این پیمان به ناتو بوده و حالا در این پیمان امنیتی دفاعی جدید ترکیه حلقه وصل به ناتو هست. در صورت درگیر شدن هر کدوم از این کشورها با آن چیزی که موضوع دفاع خونده میشه، فکر میکنید ناتو چه واکنشی خواهد داشت؟
5: من فکر میکنم در صورت درگیری های محدود ناتو در درگیری‌های محدود مشارکت نخواهد کرد، اما به عنوان یک چتر دفاعی مشترک میتونه تأثیرگذار باشه تا بتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه برقرار میکنه. اما اگر مسئله به جنگ و باز کردن جبهه ها و چیز از این قبیل بشه، مسلماً ترکیه به عنوان یکی از مهمترین اعضای ناتو که بزرگترین ارتش نیروی زمینی ناتو را هم در اختیار داره، مسلماً از چتر حمایتی ناتو برخوردار خواهد بود. اما فکر میکنن تمام این عوامل، یعنی تأثیری که میتونه ناتو داشته باشه، تأثیری که میتونه نیروی اتمی پاکستان داشته باشه، تأثیری که میتونه خود ترکیه به عنوان یک ارتش داشته باشه، تأثیری که میتونه ارتش کاملا مسلح پادشاهی سعودی به مدرن‌ترین سلاح‌ها میتونه داشته باشه، میتونه نوعی توازن و ثبات رو در منطقه حداقل به ارمغان بیاره.
2: و آقای الفک، در مورد حوثی ها چطور؟ ما میدونیم که در حال حاضر حوثی ها حملاتی رو به عربستان دارن. فکر میکنید ادامه این حملات میتونه پای ترکیه و پاکستان رو هم به مشارکت مستقیم در بحران یمن باز کنه؟
5: پادشاهی سعودی قبلا یک پیمان دریایی بین المللی رو اعلام کرد. اعلام شده که هر کشوری میتونه به این پیمان بین المللی و یا ائتلاف بین المللی برای حمایت از آبراه‌ها و کشتیرانی و ناوبری شرکت بکنن. در نتیجه فکر میکنم که مسئله حوثی‌ها شاید گسترده‌تر و یا نیاز به برخورد بیشتری داره. چرا؟ چون منافع فقط این سه کشور نیست که در باب المندب و دریای سرخ در صورت حملات در معرض خطر قرار میگیره. بسیار از کشورهای غربی خواسته یا نخواسته منافع اونها در خطر قرار میگیره. حتی منافع چین، چون در هر صورت این مهمترین آبراه تجاری جهان هست که اگر بسته بشه، اگر درش خطرات همچنان گسترش پیدا بکنه، همونطور که در سابق دزدی های دریایی یک از خطرها بود که از ساحل سومالی صورت میگرفت و روی همه اثر میگذاشت، فکر میکنم چنین شرایطی میتونه بقیه هم اثر بذاره. در نتیجه همه در مواجهه با حوثی ها شاید در یک جبهه قرار بگیرن.
2: و آقای الفک، به نظر شما یه ممکن هست که یه روز ایران هم به این پیمان بپیونده؟
5: انگامی که گفته میشه هر کشوری میتونه بپیونده، مسلماً این پیوستن بر اساس دعوت نخواهد بود. کشورهایی که بخوان ایدئولوژی سیاسی خودشون رو درش تجدید نظر بکنن میتونن وارد این پیمان بشن. آیا جمهوری اسلامی آمادگی تجدید نظر در ایدئولوژی سیاسی خودش رو داره؟ نگرشش به پیمانهای نظامی چگونه هست؟ آیا حمایت از گروهایی رو که به عنوان بازوهای ایران در منطقه شناخته میشن متوقف خواهد کرد؟ مسلماً پیوستن به چنین همپیمانی و یا ائتلافی نیازمند به تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای داره، چون این یک پیمان منطقه‌ای هست. مثلا اگر جمهوری اسلامی ایران بخواد عضو این پیمان بشه، آیا میخواد باز هم از حزب الله حمایت بکنه؟ که مثلا حالا مسئله با اسرائیل نیست، مسئله این که حزب الله مسئله مرکزیت دولت در لبنان رو در معرض خطر قرار داده. اینطوری حداقل در جهان عرب بهش نگاه میشه. آیا جمهوری اسلامی میخواد از گروه‌ها و میلیشیهای عراق حمایت بکنه که تاکنون ما میبینیم که دولت مرکزی رو در عراق ضعیف میکنن و نمیذارن که یک رابطه حسنه با بقیه کشورها داشته باشه، و یا حمایت از حوثی‌ها؟ در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتونه در این رابطه تجدید نظر بکنه، فکر نکنم اشکالی وجود داشته باشه. اما همونطور که گفتم، دکترین سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه احتیاج به تجدید نظر، تعدیل و بازبینی داره.
2: گفتگو می کردم با مسعود الفک، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ریاض. اما از مسائل منطقه‌ای سری بزنیم به گوشه دیگری از جهان و موضوعی که شاید بتونه بسیاری از کشورهای جهان رو درگیر خودش بکنه. جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های دوران ریاست خودش قرار گرفته و حالا با یک افشاگری جدید درباره یک پرداخت مالی درگیر شده. این پرداخت مالی به زنی بوده که روزنامه تلگراف او را معشوقه ادعای اینفانتینو معرفی کرده. بیشتر بشنویم نگذاشتی از همکارم بنیامین صدر.
6: جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد.
3: افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده، همزمان با تشدید اختلافهای او با یوفا و افزایش درخواستها برای کنارگیریش، بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده، اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال، هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی پرونده‌ای تازه به مجموع بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
2: گزارش همکارم بنیامین سطر رو شنیدید. اما از سیاست و امنیت و فوتبال فاصله بگیریم، به یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان بریم، جایی که اتهام این بار سرقت علمی به استعفای یکی از استادانش انجامیده. یک استاد دانشگاه کمبریج که به سرقت علمی گسترده‌ای متهم شده، اندکی پس از آنکه این مؤسسه معتبر بریتانیایی اعلام کرد در مورد اتهامات مختلف علیه او تحقیق خواهد کرد، از سمت خود استعفا داد. با این حال جیسون آردی، جامعه شناس، اتهامات علیه خودش رو رد کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
7: جیسون آردی که در سال 2023 به عنوان جوانترین استاد سیاه‌پوست دانشگاه کمبریج خبرساز شد، با ادعاهای فزاینده‌ای مبنی بر سرقت علمی ادبی بخشی از پایان‌نامه دکترای خود روبرو شده است. سوالاتی نیز در مورد برخی از دستاوردهای اعلام شده او مطرح شده است. آردی و مدافعانش ادعا می‌کنند نژادپرستی انگیزه بخشی از این ادعاهاست. او در نامه‌ای که به صورت آنلاین منتشر شد گفت که استعفا تنها راه برای پایان دادن به این دوران سخت است. اما او اصرار داشت که این تصمیم نباید با پذیرش روایت‌هایی که او را احاطه کردند اشتباه گرفته شود. آردی گفت از سمت‌های خود به عنوان استاد جامعه شناسی آموزش کمبریج و عضو کالج عیسی یا جیزس کالج دانشگاه استعفا می‌دهد. این خبر چند ساعت پس از آن منتشر شد که کمبریج اعلام کرد تحقیقات خود را پس از اطلاعات جدید در مورد صلاحیت‌های علمی و انتصاب‌های افتخاری پروفسور آردی آغاز کرده است. در بیانیه دانشگاه کمبریج آمده است به طور جداگانه تعدادی شکایت در مورد سوء رفتار دانشگاهی وجود دارد که در حال رسیدگی هستند. این دانشگاه در ماه ژوئن قاطعانه از آردی دفاع کرده و ادعا کرده بود که یک کمپین ننگین برای تضعیف اعتبار او راه افتاده و اصرار داشت که ادعاهای سرقت ادبی در مورد پایان نامه و مقالات آردی توسط مؤسسه مربوطه و مجلات بررسی و رد شده است. این دانشگاه این هفته مشخص نکرد که چه اطلاعات جدیدی باعث شده که تحقیقاتی را درباره اتهامات علیه آردی آغاز کند. برخی از ادعاهای آردی در مورد زندگی شخصیش از جمله اینکه او یک بار در 35 روز 30 ماراتون دوید و میلیون‌ها دلار برای سازمان‌های خیریه کمک جمع‌آوری کرد نیز زیر سوال رفته است. آردی هفته گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه تایمز به آنچه اشتباهات آکادمیک خود نامید اعتراف کرد، اما گفت که به اشتباه به عنوان یک دروغگو، خیال پرداز و یک کلاهبردار آکادمیک به تصویر کشیده شده است. نامه سرگشاده‌ای در حمایت از آردی و با ادعای تلاش برای تضعیف سیاه‌پوستانی که دارای مشاغل تأثیرگذار هستند را بیش از 15,000 نفر امضا کردند، از جمله دانشگاهیان برجسته سیاه‌پوست و رهبران کمبریج. انتشارات سایمون و شوستر که قرار است خاطرات آردی را در این ماه منتشر کند اعلام کرد که با افتخار داستان زندگی او را منتشر می‌کند. آردی که به اوتیسم مبتلاست میگوید تا 11 سالگی قادر به صحبت کردن نبوده و تنها در 18 سالگی خواندن و نوشتن را یاد گرفته است پیش از آن که در 37 سالگی استاد دانشگاه کمبریج شود. ناشر خاطرات او اعلام کرد که هیچ ادعایی مبنی بر سرقت ادبی در رابطه با این خاطرات مطرح نشده است. آردی در بیانیه خود تاکید کرد که این پایان کار او نیست و او به زمان برای التیام و یافتن خود نیاز دارد. او گفت من باز خواهم گشت.
2: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا نزدیک بشیم. ساعت 14:58 دقیقه هستش، اما فرصت دارم تا در مورد یک برنامه جدید رادیو فردا بهتون اطلاع بدم. رادیو فردا برنامه تازه‌ای رو آغاز کرده برای اون دست از مخاطبانی که میخوان در پایان هفته بعضی از مهمترین رویدادها رو با فرصت و جزئیات بیشتری دنبال کنن. این برنامه به نام نگاه فردا برنامه هفتگی هستش که هر هفته روزهای پنج شنبه با مجموعی از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور می‌کنه. به عنوان مثال در نخستین قسمت تازه‌ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مشتبه خامنه‌ای رو تأثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی پرداخته. در اقتصاد ایران هم رویا ملکی ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم رو بررسی کرده. هانا کاویانی هم به ادامه پلمب کافه ها، محدودیت های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا تلاش میکنه از بین انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهایی رو ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای خبری روزانه پنهان میمونه. همین حالا میتونید نخستین قسمت برنامه رو در یوتیوب رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا تماشا کنید و در تقویم هاتون یادداشت کنید که هر پنج شنبه نگاه فردا رو ببینید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از همراهی شما سپاسگزارم. همراه ما بمونید. ساعت 7 بعد از ظهر بار دیگر با یک بخش خبری مفصل با شما خواهم بود.
8: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک تانکر نفتی امارات متحده عربی هدف حملات ایران قرار گرفت. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید بازگشایی تنگه هرمز منوط به پذیرش شرایط ایران از طرف آمریکاست. و محمد باقر خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرده که یک تانکر نفتی این شرکت در بامداد شنبه هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. به گفته این شرکت، تانکر نفتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار گرفت ولی هیچ یک از خدمه کشتی در این حمله مجروح نشده است. بنابر گزارش ها، این سومین کشتی متعلق به این شرکت است که طی یک هفته گذشته در تنگه هرمز هدف حمله موشکی قرار می گیرد. شرکت ملی نفت ابوظبی روز جمعه اعلام کرد که از شروع جنگ تا کنون 15 شناور آن در تنگه هرمز هدف قرار گرفته است. سپاه پاسداران تا کنون درباره هدف قرار دادن این کشتی در بامداد شنبه و دلیل آن اظهار نظر نکرده است. پیشتر سپاه پاسداران گفته بود کشتی هایی که بدون کسب مجوز از تهران قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشند هدف مشروع تلقی می شوند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز زمانی امکان پذیر خواهد شد که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد. حسین محبی که به استان هرمزگان سفر کرده است به خبرنگاران داخلی گفت مذاکرات ایران و عمان ارتباطی به بازگشایی تنگه هرمز نخواهد داشت.
9: بازگشایی تنگه هرمز سازوکار خاص خودش رو داره و هیچ ارتباطی هم به مذاکرات بین ایران و عمان نداره. اون هم بستگی داره به میزان پذیرش آمریکا نسبت به شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تعیین میکنه.
8: به گفته این مقام سپاه، تنگه هرمز صرفا یک آبراه اقتصادی نیست بلکه مؤلفه قدرت جغرافیایی و استراتژیک ایران است. مقامات ارشد ایران و عمان مذاکرات خود برای بازگشایی موقت تنگه هرمز را به مراحل نهایی رساندند ولی تاکنون جزئیات و شرایط عبور و مرور کشتی‌های تجاری از این آبراه مهم اعلام نشده است. سخنگوی قوه قضایی از احضار محمد باقر خرازی دبیر کل تشکل حزب الله ایران به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده است. به گفته اسخر جهانگیر پس از احضارات محمد باقر خرازی اقدامات قانونی برای تحت تعقیب قرار دادن وی آغاز شد و به دلیل روحانی بودن او پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. محمد باقر خرازی در روزهای اخیر با اظهارات جنجالی خود درباره مشتبه خامنه‌ای و مسعود پزشکیان خبرساز شده بود. چندی پیش او ادعا کرد که مشتبه خامنه‌ای چندین بار استعفای پزشکیان را رد کرده و به او هشدار داده که اگر یک بار دیگر بخواهد از مقام خود کناره گیری کند رهبر جمهوری اسلامی استعفای او را خواهد پذیرفت. پس از انتشار این اظهارات محمد باقر خرازی دفتر مشتبه خامنه‌ای این ادعاها را رد کرد. این روحانی تندرو اظهاراتی جنجالی درباره برخورد با بگفته او بی‌حجاب‌ها، مسعود پزشکیان و دیگر مقامات دولتی و حکومتی هم بیان کرده ولی قوه قضاییه اعلام نکرده که کدام یک از مواضع و سخنانش به تحت تعقیب قرار گرفتن او منجر شده است. شبکه CBS نیوز آمریکا پیامی صوتی از رضا ولیزاده روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی در زندان ایوین دریافت کرده که در آن از وضعیت نامناسب درمانی و بهداشتی در زندان اظهار نگرانی شده است. رضا ولیزاده از همکاران سابق رادیو فردا در این پیام صوتی گفته است خدمات پزشکی در زندان ایوین تقریبا وجود ندارد و از بازگشت بیماری های مانند سل ریوی و گوارشی در میان زندانیان ابراز نگرانی کرده است.
10: Medical care in the prison is almost non-existent. Only the most basic medications are available.
8: او همچنین گفته است در 5 ماه اخیر اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداشته و بخشی از این محدودیت را تنبیهی دانسته است. آقای ولیزاده در بخش دیگری از پیام خود به وضعیت کامران حکمتی دیگر زندانی ایرانی آمریکایی اشاره کرده و گفته او با وجود نیاز به ادامه درمان سرطان و آغاز شیمی درمانی پیش از پایان مرخصی پزشکیش به زندان ایوین بازگردانده شده است.

0: به سلام میکنیم به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جلال
1: امروز چندومه؟
0: 16 مرداد ماه، دقیقا وسط تابستونی.
1: آره نیمه تابستون رد شد متاسفانه.
0: نه رد نشده هنوز.
1: رد نشده؟
0: چون 31 روزه.
1: آره. اندکی مونده به نیمه اول که
0: نصف روز نه رد شده، چون نصف روز رو پشت سر گذاشتیم.
1: البته بستگی داره به افق کجا نگاه کنیم به قضیه. ولی به هر حال خیلی خیلی
0: به افق کجا نگاه کنی نصفش نگذاشته.
1: به افق اذان مغرب.
0: خب
1: عرض کنم که خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. امروز جمعه و هستیم تا 53-54 دقیقه آینده در خدمتتون. یه سری از دوستان حالا همین اول برنامه بله. حرف آخر رو بزنیم، پرسیده بودن که تکرارهای برنامه رو ساعتشو بگین. یکم زیاد ما تکرارامو خیلی تکرار میشیم. خب طبیعتاً این که الان داریم، دوستانی که الان دارن صدای ما رو همین الان میشنوند، خب طبیعتاً دارن زنده میشنوند. تکرار بعدی برنامه‌مون این تایمی که میگم، این زمانی که میگم، همه به زمان ایران 21:05 دوباره تکرار میشه این برنامه دیگه. بقیهش میره فردا ساعت 3:05
0: فردا بامداد. روزی که برنامه پخش
1: میشه بله 9:05 بامداد و 15:05 بامداد. تازه یکی هم دوباره میشه یک شنبه ساعت 1:05 بامداد یک شنبه. ماشاءالله همینجوری داره.
0: یعنی دو شنبه چهارشنبه جمعه برنامه ها رو 18:05 به وقت ایران زنده بشنوین. بعد روزهای میشه فردا شنبه، پنج شنبه
1: همون شب،
0: پنج شنبه و شنبه. آره. 9:05 شب.
1: یه جورایی همه هفته رو گرفتیم. یعنی کسی
0: خوبه
1: هیچ راهی نداره.
0: بشنویم کلا ما رو بشنویم. متشکرم
1: در خدمتتون هستم.
2: خواستم تشکر بکنم از برنامه کافه فردا. دو تا مجری خوش صحبت و محترم برنامه روی هم رفته، برنامه تون خوب بود، مجریاشون به نظر من خیلی شاخص خوب بودن. آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما و سایر همکاران عزیزتون در رادیو فردا رو دارم.
1: بله بله. شما شاخص در بودی یا بنده شاخص در بودم؟
0: عرضم بزرگتون که شما شاخص در هستید.
1: خواهش شما
0: اصلا از شما به ما رسیده.
1: اصلا ملینا و شهرام شاخص در بودن. من شما اصلا تک ابری در آسمان.
0: حالا این تماس دوستمون طولانی تر هم بود، راجع به فرانسه و جام جهانی و امیر خودشدی اینا هم صحبت کرده بود دیگه، چون جام جهانی گذشته ما دیگه فاکتور میگیم،
1: موضوعیت نداشت دیگه. ان شاء الله جام جهانی بعدی جبران میکنه.
0: بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: تفاهم پیش میاد.
1: بله آیا سعید شما شاخصتر شما بفهمید؟
2: نه خواهش
1: نه نه نه استدعا میکنم
2: اصلا میرم اصلا
1: نه نه نه شو دوستان یک نفر هست در جمهوری اسلامی که واقعا مصداق سوء تفاهمیه که دست و پا در برده و اون کسی نیز جز سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی.
2: اوه اوه اصلا اسم این برادر محسن سبزوار رضایی و اینا که میاد آدم حالش عوض میشه، به خصوص که همین دیشب توی بعضی از این کانال‌های تلگرامی و این بنابر این شایعه مطرح شده بود که ایشون به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورم منصوب شده.
1: بله البته این در حد شایعه بود و تایید نشده و هنوزم البته به صورت شورت کنسپشن داره این ور اون ور یه حرفای در موردش زده میشه، ولی به هر حال برادر محسن همین الان هم مشاور مجتبی خامنه ای و سالها هم که در رؤیای ریاست جمهوری داشت دلشو صابو میزد. ایشون توی یکی از مصاحبه های اخیرش این حرفایو زد که خواهید شنید در ادامه و خیلی ها به صرافت افتادن که تو کله برادر محسن دقیقاً چیا هست.
3: من یک سرباز خدمت همه ایرانی ها، همه کسانی که دلشون برای ایران میسوزه، تقاضا میکنم که شرایط کنونی ما که یک شرایط گذر به سوی یک قدرت چهارم جهان هست رو درک بکنن. حتی ملیگراها، حتی اقلیت ها، ما همه دست به دست هم بدیم. ما یه راه خیلی خوبی تا اینجا اومدیم جلو که البته باید با تدبیر و با قدرت باشه.
2: حالا درسته برادر محسن بعد از سالها تلاش نتونست رئیس جمهور بشه، ولی با این حرفای مسبوق به سابقه ای که میزنه نشون میده واقعا میتونه کمدین خیلی خوبی باشه. شما تصور کن بعد از سالها شکست در فرماندهی سپاه، سالها شکست در انتخابات ریاست جمهوری و سالها شکست در همه چی، بیای در مورد کشوری که آب و برق مردمش رو هم نمیتونه تامین کنه همچین آروغای ناشتایی بزنی.
1: بله این نوید قدرت چهارم شدن ایران در دنیا در این وضعیت واقعا از اون حرفایی که اگه یه روز تو تاریخ مطرح بشه من فکر کنم که آیندگان با خوندن جیغ زنان کتاب تاریخ رو پرت کنن یه گوشه و بگن ما اصلا نمیخوایم بدونیم همچین نابغه ای رو یه روزی تو ایران سردار صدا میزدن. کسی که قبلا هم از این حرفای شاخ در بیار گفته بود،
4: ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
2: واقعا اینجاست که باید گفت محسن ما که به سطوح اومدیم از این حرفات، خودت شبا که سرتو میذاری رو بالش و یاد این حرفات میفتی میتونی

0: جای به اسم شوام، یعنی همون شورای عالی امنیت ملی کشور.
1: حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که این شوام خودش منشأ یک عالمه سوء تفاهمه. همین چند دقیقه پیش گفتیم که الان معلوم نیست دبیرش کیه، همون ذوالقدره، محسن رضاییه.
0: از طرف دیگه هم دوستان، اعضای این شورا خودشون ماشاءالله موتور مولد سوء تفاهم به حساب میان هستن. مثلا به این حرفای برادر یا برادر باقری کنی، معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل دبیر شوام، گوش کنید.
2: که رهبران تروریست آمریکا و رهبران تروریست رژیم صهیونیستی متوجه واقعیت قضیه در اینکه اراده جدی برای مجازات اونها وجود داره این است که اونها وقت بذارند و سریال مختارنامه رو ببینند.
1: عجب. یعنی تصور این که مثلا ترامپ و نتانیاهو و جرد کشنر و ویتکوف نشستن توی اتاق و دارن مختارنامه میبینن، از اون تصوراست که فکر کنم به ذهن گابریل گارسیا مارکز هم نمیرسید که تو رمان 100 سال تنهاییش بیاره.
0: بعد شما این سریال مختارنامه 40 قسمتی رو تا حالا 30 میلیون بار پخشش کردین، در حدی که یه سری ها اینقدر واکنشی شدن که حتی اگه بگی مخ، فکر میکنن میخوای بگی مختارنامه، حالت دفاعی به خودشون میگیرن. بعد حالا میخوای برای ترامپ و نتانیاهو هم اینو دوباره پخش کنی؟ واقعا
1: حالا اصلا جلال بذاریم ببینیم انگیزه استاد چی بوده که میخواد مختارنامه واسه اینا پخش کنه.
2: کسانی رو که به ساحت رهبری در واقع اساءه ادب بکنند در واقع مجازات خواهد کرد و زمان و مکانش توسط در واقع آزادگان جهان تعیین خواهد شد و قطعا این امر همونطور که رهبری معظم فرمودند محقق خواهد شد انشاءالله.
0: خب میگم پس یه سریال جدید بسازید به جای تکرار مختارنامه. مثلا چه میدونم خامنه ای نامه، سید علی نامه، رهبر شهید نامه، چه میدونم، دست از سر این یکی بردارید سر جدتون.
1: به هر حال در راستای معجزات محسن رضایی که بهش اشاره کردیم، میتونیم الان باقری کنی رو هم به همون کلکسیون نوابق اضافه کنیم دیگه. خودتون ببینید الان وضعیت نظام چه نابغه تو نابغه ایه.
0: ببین متی، من به نظرم شوام مخفف شورای عالی امنیت ملی نیست.
1: جدی مخفف چیه پس؟
0: ببین شما مثلا میتونه مخفف شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبه باشه.
1: عجب، یه بار دیگه میگی؟
0: شنگولان عالی رتبه عجق بجق مشتبه.
1: عالی، کشفت بی نظیر. میگم شما شاخص تری آقا جلال. دوستان شاید یه سری هنوز براشون این سوء تفاهم برطرف نشده باشه که چجوری اسرائیل فرت و فرت این مقامات نظام و از هر سوراخ سنبه‌ای که بودن پیدا میکرد و هی میزدشون. به این حرفای سردار کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد هدف قرار گرفتن علی لاریجانی گوش کنید.
3: مثلا آقای لاریجانی رو هم انگار تعقیب می‌شده، چه جوری بوده که زلزله شده؟
4: بله بالاخره ببینید، اون چیزی که من مطلع شدم، آقازاده‌شون آمرتضا یه تماس گرفتن، این مسئله بالاخره مشخص شده اینا.
3: یعنی تماس با خونه گرفته که
4: با یکی از کسایی که بالاخره چیز بوده یه تماسی گرفتن،
3: همون شب تماس گرفتن،
4: همون موقع بالاخره، بله که با ایشون بودن.
0: جالبه ها، یعنی اسرائیل اومد اسماعیل هنیه رو وسط تهران زد، اینا نفهمیدن چه خبره. بعد اومد در ثانیه اول جنگ 12 روزه اون همه فرمانده هاشون رو تو تخت خواب و در حال خور و پف زد، بازم نفهمیدن چه خبره. بعد رهبر و تهمونده فرمانده ها رو هم در ثانیه صفر جنگ 40 روزه زد، بازم نفهمیدن چه خبره.
1: و بازم آقازاده علی لاریجانی که همراه باباش بوده وسط جنگ برمی‌داره تلفن کاری میکنه تا جاشون به این راحتی لو بره و شربت شهادت رو به خودش و باباش تقدیم میکنه، بازم نفهمیدن.
0: نفهمیدن. بابا خب این آخه موبایل چیه؟ شما اینقدر کلتون همش دوشه، بذارید کنار، این موبایلات من ساخت استکبار جهانیه. شما باید برای ارتباط گرفتن به نظر من اصلا از کفتر نامرسون الان استفاده کن. میگم بی خود نیست الان امام مشتباشون هیچ رقمه رو خصدا نمیده.
1: البته در مورد امام مشتبا خیلی هم مطمئن نیستیم.
0: چرا؟
1: اصلا هست نیست. اصلا چقدرش موجوده که بخواد ارتباط هم بگیره؟
0: ولی مشتبا جون اگه صدای ما رو میشنوی بدون که اینجوری نمیشه رهبری کرد.
1: نمیشه.
0: اصلا برای خودت خوب نیست. میدونی چقدر الان پشت سرت حرفه؟
1: پشت سر باباش مگه حرف نبود؟
0: چرا؟
1: اینا خانوادگی دوست دارن پشت سرشون حرف باشه.
0: ببین میگن مجتبا اصلا از اولش وجود خارجی نداشته، اصلا یه شخصیت تخیلیه.
5: نه بابا بود که، یعنی تو نوه اسفند پارسال بود.
0: نه اون میر مجتبا

0: حالا نمیخوام سطح کافه فردا رو با حرف زدن در مورد این پایین بیارم، ولی حالا سبا از این که من فکر میکنم این مرده، حالا فرض میکنیم، حالا فرض کردن که جرم نیست که ها، کی میخواد جلوی منو بگیره، حالا فرض میکنیم زنده است. آخه اسرائیل بی تربیت چنان زهر چشمی از اینا گرفته و نشون داده که هر وقت اراده کنه میتونه بالاتری مقامشون رو جلوی چشمشون همچین به ذرات ریز اتم و نورتینو تقسیم بکنه. پس این بدبخت باعث تا آخر عمرش پنهون بمونه و قایم بشه. البته سلام و صد سلام میکنم دوباره به کافه ها و به قول گیلانی ها که افتخار میکنم زبونش رو تا حد یاد گرفتم. شیمی جان قربان دمتون گرم.
1: بله
2: شیمی جان قربان تو
1: آره. من تلاش کردم که نگم چون بلد نیستم.
2: شیمی جان قربان.
1: شیمی جان قربان، من قربانشو خوب میگم.
2: حالا شاید این چیزا شما درست نگیم، مثلا یه چیزایش تغییر میکنه.
1: به هر حال همین که گفتی خودتی.
2: یه صدای جیرجیرکی هم میومد، فکر کنم توی یک کنار ساحل
1: در
2: و
1: در یک ناحیه جیرجیرکی
2: و اینا بودن.
1: آره
2: جذاب بود. بله خب دوستان، شاید دیده باشید این برانور شنیده باشید که تو این چند روزه از یه آخوندی به اسم محمد باقر خرازی رهبر حزب الله ایران که با حفظ سمت برادر زن رهبر غایب نظام یعنی امام مجتبی هم هست پخش شده که کلی سر صدا کرد.
1: بله این آقای خرازی یکی از چندین خرازی نظام به حساب میاد و با کمال و صادق خرازی هم فک و فامیله ایشون الان دیگه خودشو از بقیه جدا کرده البته و گفته که من و امام مجتبی رو کجا میبریم با هم.
3: کسی که 40 سال با آقا مصطفی رفیقم نه فقط آشنا هستم، ما جلسات خصوصی حسابی داشتم با هم دیگه.
1: مهدی من اعلام خطر میکنم. یعنی چی اینا جلسات خصوصی حسابی داشتم با هم؟ یعنی شیطون بلا و اینا هم بوده تو جلسه؟
2: ببین نمیدونم، ولی به نظر میاد خروجی این جلسات خصوصی حسابی ایشونو به این نتیجه رسونده که میزان خشانت امام مجتبی از بابو سید علی شون هم بیشتره.
3: از آقا مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از قائد شهیده، بخداشم بخدای خیلی تندتر از اون.
1: عجب، یعنی قائد شهید که ماشاءالله اون همه کشته و اعدامی و زندانی و پناهنده و فراری رو دست مملکت گذاشت الان پیش 16 پسرش مهربون به نظر میاد.
2: بله.
1: و این در حالیه که امام مجتبی با وجود اینکه انقدر تند و بی‌اعصابه حتی از سوراخش دقیقا بیرون نمیاد که یه هوایی بخوره.
2: البته استاد خرازی یکی از مشکلات اصلیش به عنوان رفیق 40 ساله رهبر ناپدید نظام دولت پزشکیان و به طرز عجیبی بیام بسته رو پزشکیان در حدی که کارش به پیشگویی های جالبی هم رسیده.
3: البته بدونید که دولت پزشکیان به آخر نخواهد رسید، شک نکن آخر نخواهد رسید. بنده با قاطعی همونجا ببینید تمام حرفایی که من اینجا گفتم تو گدها گوش کنید، همه اخباری دادم درست بود الحمدلله تا به حال. این شاهد ایشونه. تمام گفتم آقا ترور میکنم، گفتم گفتم که حمله میکنم، همین قضیه حمله اخیرم گفتم آقا، اینا گفتم همه رو گفتم پزشکیان کار با آخر نخواهد رسید.
1: میگه که گفتم آقا رو ترور میکنم، ایشون ترور شد، بعدم میگن الحمدلله یه سرم الله و اکبر. اینا دیگه کیان واقعا؟ یه جوری هم از پزشکیان حرف میزنه که من فکر کنم ایشون تو اتاقش یه عکس پزشکیان زده به دیوار، یه عکس نتانیاهو و باشون داره دارت بازی میکنه. متی
2: بله، یعنی احتمال داره با دارتش نتانیاهو رو نزنه، ولی تیر شلیک شده به سمت پزشکیانش بعید میدونم خطا بره. وضعیت در حدی قارش میشه که اینا اصلا میخوان حمله کنن تهران رو بگیرن.
3: اما یه شرط داره، ما تو هر شهری بتونیم 530 نفر که تعداد هر زهراست جمع بکنیم، 530 نفر خواهر و برادر، یه اطلاعیه میدیم همه میریزن تهران، همون یه اطلاعیه کار خواهد تمام کنن. منتها با 100 نفر 200 نفر با 1000 نفر به جایی نمیرسیم. آقای خامنه‌ای و دولت باید بفهمه که یک قدرت 250,000 نفری تشکیلاتی آماده برای حرکت. تو بودی حرکت نمی‌کردی، شما بودی حرکت نمی‌کردی،
1: چرا
3: نداره اصلا تو این کسی روش نیست.
1: خب پس الان یعنی تهران تلاوی و واشنگتنه و متاسفانه هنوز شما نرفتین و هستین، قدرت دست شماست، خودتونم باورتون نمیشه، میخواین حمله کنین یعنی تهران رو بگیرین که مثلا چی بشه؟
2: چی بشه واقعا؟
1: چی کار کنین بعدش؟ میدین نکنه اینا رفتن ما خبر نداریم.
2: چی بگم؟ البته جلال اشاره کردی به واشنگتن و باید اینو بگیم که حاج آقا خرازی و پامنگلیاش وقتی کلهشون گرم میشه حتی واسه آمریکا هم برنامه دارن.
3: الان موقع است که ما در آمریکا جنگ داخلی ایجاد کنیم. جنگ بین سیاهان و سفیدپوستان ظالم و جنگ بین ایالت‌های آمریکا. همون توی اونا با ما چیکار کردن؟ دارن کردها رو تحریم می‌کنن، علی ما بلوچ‌ها رو تحریم می‌کنن، علی ما هر وقت تحریم می‌خوام کارو بکنیم.
4: خیلی وقت را
3: و اینا با هم دیگه کینه تاریخی دارن. یعنی قسمت‌های تگزاس و جنوبی کارولینا و چون پایین‌تریا اینا یک کینه تاریخی دارن به قضیه واشنگتن و به قضیه اون جنگ شمال و جنوب.
1: خب پس دوستان برنامه مشخص بره. شد. اول اینا نیروهاشون رو جمع می‌کنن میرن تهران رو نمی‌دونن دست کی آزاد می‌کنن. بعدم تو آمریکا جنگ داخلی رو میندازن و آمریکا نابود میشه. بعدم دیگه کل دنیا رو می‌گیرن، اصلا کره زمین میشه کره جمهوری اسلامی زمین.
2: تموم شد رفت.
1: تموم شد.
2: بله بعدم اعلام می‌کنن که هر کی با کره جمهوری اسلامی زمین مشکل داره پاسپورت بگیره بره مریخ.
1: آخه مریخ قرمز، استقلالی‌ها ناراحت میشن و
2: استقلالی‌ها برن ماه.
1: عالی شد. بله. بعد هی مارتیک میگه ماه در میاد که چی بشه. بله. الان ما به در خورد دیگه آقای مارتیک، دقت کن شما هم از این ببند.

0: میخواییم راجع به فیلم سینمایی اودیسه، تازه ترین ساخته کریستوفر نولان صحبت بکنیم که طبق آثار به خصوص متأخر کریستوفر نولان دوباره کلی سر و صدا کرده، چه به لحاظ ساختار سینمایی و چه به لحاظ قصه و داستان. صدر سلام.
1: سلام مهدی،
0: خوبی؟
1: مرسی، خوبم.
0: در دوران جام جهانی جات بسیار خالی بود اینجا.
1: مرسی.
0: و نبودی در به وقت جام جهانی.
1: بله بله،
0: با اینکه قرار بود باشی.
1: هی حیف هم شد، دور بودم از فضای فوتبال و نمیخواستم این فضای.
0: طرفدار چه تیمی بودی؟
1: من یه همیشه عرق از کودکی به هلند داشتم، ولی خب متاسفانه ناکام همیشه یه جام های جهانی.
0: بله، با سه دوره حضور در فینال و قهرمان نشدن.
1: بله بله، بله.
0: خیلی ها روش سرمایه گذاری کرده بودن که امسال.
1: نه. اصلا اون نسل طلاییه که هیچ رفته، نسل نقره‌ای و برا اصلا هیچی نیست الان. خیلی تیم آشفته و ناقصی داشت.
0: خب جامجانی. فیلم اودیسه رو در سینما دیدید، آیمکس 70 میلیمتری هم دیدید.
1: بله بله.
0: و به به،
1: این از اون به قول معروف دستاوردهای امسالم بوده که تونستم اونجوری که پیشنهاد میشه این فیلم رو ببینم، چون به هر کسی میرسی اصلا تب و تابش الان هست دیگه، میگن این فیلم رو حتما ببینی، در آیمکس 70 میلیمتری هم ببینی. دلیل هم داره، چون که اولین فیلم سینمایی دنیاست، تاریخ سینماست، که به طور کامل یک فیلم بلند با دوربین های آیمکس 70 میلیمتری تصویر برداری شده، فیلم برداری شده.
0: خب بریم سراغ فیلم اودیسه آقای کریستوفر نولان که بر اساس داستان معروف، میشه گفت منظومه حماسی اودیسه، اثر هومر ساخته شده، اثری که بیش از 3000 سال قدمت داره و منشأ و منبع اقتباس های چه ادبی چه سینمایی زیادی بوده. Who's looking after your wife and son? Do you see? My dad is coming home.
1: Bringing vengeance. فکر کنم به جز یکی دو تا کشور حال حاضر دنیا، قدمت این داستان از تمام کشورهای حال حاضر کره زمین بیشتره. یعنی این داستان بوده قبل از اینکه کشوری باشه. و این چند وقت اخیر که حالا مصاحبه بازیگرهای این فیلمو در شبکه‌های مختلف نگاه می‌کردم، همه خب نولان اینجوری بازیگر رو انتخاب میکنه که بازیگرها رو دعوت میکنه خونه‌اش، بهشون متن میده، اصلا ارسال دیجیتالی و پی دی اف اینا نیست، همه به صورت کاغذی و آفلاین همه چیز اتفاق میفته. و متفق القول همه بازیگرها میگفتن که وقتی که ما میرفتیم پیش نولان، اول یک سخنرانی یک ساعته‌ای میکرده براشون و اصلا اسم فیلم رو نمیآورده که داستان فیلم چیه، و بعد از کلی زمینشینی میگفته که خب من میخوام حالا اودیسه رو بسازم. و این خیلی چیزه به نظر من با ارزشیه که اینقدر از نگاه خودش نولان به نظر من اودیسه رو ساخته. خیلی هم ممکنه یه سری جاهاش داخل خود داستان اودیسه نباشه، اما همونجور که به درستی اشاره کردی اون منظومه اودیسه است، اون داستان هایی که حول محور بقیه افراد اون

تماس من خاموش و غمگین، برای خودی تو دردی واسه یه غریب تسکین، به خدا به خدا من خودم را

رفتی بی خداحافظ عزیزم، سهم تو شد روز تازه، سهم من عشق که بریزم.

Hey, I got you. That's it.

میشه از عشق تو گفت، میشه با ستاره های چشم تو مغرب نو مشرق نو برپا کرد، میشه از برق نگات خورشید و خاکستر کرد، میشه از گندمیای سر زلفت یه عالم شعر نوشت. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه، آره از عشق تو مردن داره، آره از عشق تو مردن داره. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد، میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگی هم عالمیه. اگر از عشق میشه قصه نوشت، میشه از عشق تو گفت،

میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست همه راحت شد. میشه از عشق تو مرد و دیگه از دست تو هم راحت شد. آره از عشق تو دیوونگیم عالمیه. آره از عشق تو مردن داره.

تکیه به شونه هم نکن، من از خودت خسته ترم، ما که به هم نمیرسیم بسه،

0: سرا ما سری داشتیم، عشقی و دلبری داشتیم.
1: کسی آمد که حرف عشق و با ما زد، دل ترسوی ما هم دل به دریا زد. به یک دریای طوفانی دل ما رفته مهمانی. چه دور ساحلش، از دور پیدا نیست. یه عمری راه و در قدرت ما نیست. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همون جاست. به امیدی که ساحل داره این دریا، به امیدی که آروم میشه تا فردا، به امیدی که این دریا فقط شاماهی داره، به عشقی که نمیبینی شباشو بی ستاره. دل ما رفته مهمانی به یک دریای طوفانی. باید پارو نزد واداد، باید دل رو به دریا داد. خودش میبردت هر جا دلش خواست، به هر جا برد بدون ساحل همونجاست.

با همه دلواپسی ها، خستگی، باز پابندم به این دلبستگی. با همه خوب و بدی های تو یار، من دلی دارم هنوزم بیقرار.

از عشق تو از قافله من جا ماندم، امروز که رفت به انتظار فردا ماندم، فردا چو رسید قافله ای نبود سر تا سر دشت، فردای دیگر قافله پر بود و گذشت.

شاعر اگر داشت هوا بهتر بود، خار هم کمتر نبود از گل، بسا گلتر بود.

کبوتر با کبوتر، باز با باز نبود شعار پرواز. وای بر ما که تصور کردیم عشق را باید کشت، در چنین قرنی که دانش حاکم است. عشق را از صحنه دور انداختن دیوانگی است، درماندگی است، شرمندگی است. قرن آتش نیست، قرن یک هوای تازه است. فکرها را شستشویی لازم است. گم شدیم که در میان خیشتن جستجویی لازم است. نازنین ها، از سیاهی تا سفیدی را سفر باید کنیم.

کاروان با خوشی شد روان، نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری فکند قوغا. ببین به روی ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین برون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

هجره بردم عروس و داماد، دل دو دلبر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

عروس دهشاد به ما شاد و خرم چو شاخ شمشاد به هجله بردم عروس داماد دل دو دل بر همیشه خوش باد ببین درون ماشین گل دست

از باورهای دروغین گذشتم، از افسانه های عشق گذشتم، از خوابهای آشفته شبهای هراس به صبح حقیقت رسیدم. باران غبار چشمانم را شست، من اکنون میبینم.

که ندانسته نطفه بودنم بسته شد و تپش زندگی در قلبم به صدا در آمد. سحرگاهی که ورودم را به دنیای معماها با گریه ای آغاز و در آغوش مادرم دوباره به خواب فرو رفتم، تو با من بودی. بچگی های معصوم پر از صداقت های مؤمن، پر از قهرمان های جاودان، زمانی که خوشبختی در پرواز پروانه های

وقتی که یأس زندگی با پرواز پروانه ها به هوا نرفت و خنده در چشم های مهربانت مرد، تو با من بودی.

لحظه ای که اولین بار چشم در آینه دوختم و در حیرت بودنم فرو رفتم، تو

وقتی به پوچی قهرمانهای داستان ایمان آوردم و به دنبال معنای پاکی در چشم آدمها خیره شدم و تفسیر صداقت را در کتاب زندگی درویی یافتم، تو با من بودی.

0: تو با من بودی از ابتدا، از نخست، مثل سایه، مثل خواب با من بودی، با من زیستی و در من رشد کردی. قهرمان ها در چشم من مردند، صداقت در دست های دروئی له شد، خوشبختی در پرواز پروانه ها نبود و خدا لابلای ابرها خانه نساخته بود.
1: معماهای زندگی یکی پس از دیگری حل شد، اما معمای وجود تو بزرگتر و بزرگتر از باورم گشت.

رویا هستی یا هوشیاری؟ به من بگو تا شوق را از شور، عشق را از نور و سیب سرخ زندگی را از باغ رویاهای دور بچینم.

بریزه عشق ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته. دلم رنجیده از زخم زبونها، به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

بریز ای اشک ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته، که آه سینه سوز مهربونی سر راه مرا از پیش بسته، دلم رنجیده از زخم زبونها به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

گر فاصله ای هست میان من و تو، بردار به لبخندی، بردار به پیغامی.

سلام ای نازنین، باز نامه دادم، نمیره قصه عشقت زیادم، گذاشتی عمر تو پای دل من، نشستی پای حرفای دل من، نرنجیدی تو از امروز و فردام، نترسیدی که من این سوی دنیام، منو شرمنده کردی با محبت که دیدار تو اسمش شد زیارت.

پریشون شد خیالم، همه گفتن که من دیوونه حالم، نمیدونن که این دیوونه در فکر شفا نیست، که هرچی باشه اما بی وفا